0: Դա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենա հետ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկի ում չես իշում։
6: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
8: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
10: Գովաստ 010 250 88

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 511 211։ Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ-Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
6: Enchanté, enchanté. When

Բարի լույս, բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն է ձեզ հետ, արդեն առավոտյան ժամն 8:25 է, ես Անի Մուրադյան եմ, Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշի գիշեր, և մի քանի րոպեից ես անպայման կմիանամ ուղիղ եթեր և կխոսենք երթևեկությունից խցանումներից, ինչ մինչ այդ, իսկ մինչ այդ ես կսպասեմ ձեր զանգերին, հաղորդագրություններին, ձայնային հաղորդագրություններին, նկարներին, որպեսզի ասեք, թե որտեղ ինչ խցանումներ ունենք, որպիսի Kiss FM-ի ռադիո լսողները միշտ լինեն տեղեկացված և քանի որ ժամն այդպիսին է առավոտյան 8:26 է և խցանումները բավականին բուրըն են Երևանում, չնայած ես բավականին հանգիստ եմ եկել և հասել, այսպես կարող եմ ասել, բայց ինչևէ, մի քանի րոպեից անպայման ուղիղ եթերով կտեղեկացնեմ, թե որ հատվածում ինչ խցանում կա և եթե ունեք հնարավորություն, կարող եք շրջանցել այդ հատվածները։ Kiss FM-ը ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: Ռակովաստ.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096-88-88-44։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883։

Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, և ինչպես խոստացել էի, խոսում ենք Երևանում առկա խցանումներից այս պահին։ Ներկա պահին խցանված է Միասնիկյան Պողոտան, ավելի կոնկրետ դեպի Հերացի իջնող հատվածում ունենք խցանում։ Եթե ունեք հնարավորություն շրջանցելու այդ հատվածը, սիրելի ռադիոլսողներ, շրջանցեք, որպեսզի չհայտնվեք այդ երկար խցանման մեջ։ Չնայած ժամն այնպես 8:36 է, որ մոտ 20 րոպեից կարող է ավելի բուռն դառնալ երթևեկությունը, քանի որ երկու շաբթի առավոտ է, բոլորը կարելի ասել գնում են աշխատանքի, դասի, մանկապարտեզ, մի խոսքով տարբեր-տարբեր տեղ, կախված թե իրենց նշանակետ, այսպես ասած, որն է։ Շարունակենք խցանումները, Սարալանջն էլ է խցանված դեպի Ազատություն գնացող հատվածը։ Ազատությունը ներկա պահին կարելի ասել անցանելի է, բայց ունենք նույնպես խցանված հատվածներ։ Երթևեկությունը եւ խցանումներն այնպիսին են, որ րոպեի վրա փոխվում է վարկյանը վարկյանի, այսպես կարող եմ ասել։ Նաեւ իսկակվում ունենք խցանված հատված, մի փոքր հատված ունենք, որ բաց է, բայց էլի շարունակում է մնալ խցանված Հանուր Իսակովի Պողոտան։ Ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, ուղղակի ձայնային հաղորդագրությունները, չեմ կարող այսպես միանգամից պատասխանել, բայց անպայման բոլորին կպատասխանեմ։ Հիշեցնեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որտեղով կարող եք կապ հաստատել Kiss FM-ի հետ եւ տեղեկացնել օրինակի համար այս ժամի համար, այսպես ասած, թե որ հատվածներում ունենք խցանումներ, աստված մի արասե, որ հատվածում ունենք վթարներ, որպիսի ուղիղ եթերում ես արագ ասեմ եւ մեր ռադիոլսողները լինեն տեղեկացված 095 883 88

Ես այս մի քանի րոպեի ընթացքում ստացա շատ հերոսազանգեր եւ նամակներ, փորձեմ արագ-արագ փոխանցել ձեզ, մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Նաեւ ստացա մի հաղորդագրություն, որ բոլոր խցանումները հաղթահարելի են, քանի Kiss FM ուղիղ եթերում։ Շատ անչափ շնորհակալ եմ ձեզ նման խոսքերի համար, իսկ հիմա անցնենք երթևեկությանը։ Ազատությունը երկողմանի խցանում է ներկապահին, իջնողնալ այսպես հարմար, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը, առաջին մաս փակին ուլչատ, եթե ունեք հնարավորություն այդ հատվածը շրջանցելու, շրջանցեք, բայց ելի եմ ասում, ժամն այնպիսին է, որ նորմալ է, ինչ անենք, օգտվեք մետրոներից, ես անկեղծ շատ եմ սիրում մեր մետրոն, հույս ունենանք ժամանակի ընթացքում ավելի կնդլայնվի և ավելի հաճախակի մենք կօգտվենք մետրոներից։ Անցնենք առաջ, Հալաբյանը հարակիցներով դեպի Կիևյան կամուրջ, Game Over, 25 րոպե, Կալցևոյից Թումո ենք հասել։ Օյ, ահա որ է, ինչպես նշում են մեր ռադիո լսողները, բայց չենք հուսահատվում, քանի որ ընդամենը ժամն է այսպիսին, առավոտ է, նորմալ է, շարունակենք, ունենք վթար, Կոմիտասի վրա Արևելյան խոհանոցի դիմաց վթար ավտոբուս, բախվել են ավտոբուսն ու Կիաֆորտեն, ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, ձայնային հաղորդագրությունները, անպայման ես պատասխանում եմ բոլորին, Kiss FM-ը միշտ կապի մեջ է իր ռադիո լսողների հետ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը 95 883 883 ես անիմ

0: Govast.
1: Մինչև 75% տոկոս զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
3: Բարի գալուստ, Glinka Mall, RF3 կենտրոն, այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար, անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall, RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մարածախ Եմ մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր, Converse Trusted, տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը, Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով, վարկի տոկոսադրույքը, եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%, ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն է։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Govast 010-250-883

Ժամը 9-ին, ժամն 8:52-ը հիշեցնեմ, որ ժամը 9-ին ամեն կլոր ժամի ունենք լուրերի թողարկում օրվա եւ ժամվա կարևորի մասին։ Չեմ ցանկանում խոսել ներկապահին երթևեկությունից խցանումներից, ուզում եմ խոսել եղանակից, դες ներկայացնել թե այսօր եւ մի քանի օրերը ինչ եղանակ է սպասվում Երևանում, մարզերում, ընդհանրապես հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Սեպտեմբերի 14-ից 16-ը Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 15-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Մինչև սեպտեմբերի 16-ը Երևանում Արարատյան դաշտում, Շիրակում, Արագածոտնի եւ Կոտայքի, Վայոց ձորի նախալեռնային, ինչպես նաեւ Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է հրդեհավտանգ, բարձր մակարդակ։ Երևանում սեպտեմբերի 14-ից 16-ը տեղումներ չեն սպասվում, իսկ այսօր, այսինքն սեպտեմբերի 14-ին, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 14-ն է եւ աշնան 14-րդ օրը, եղանակը քիչ-քիչ իմաց է տալիս, որ արդեն աշուն է։ Սեպտեմբերի 14-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի +31-ից +33 աստիճան, չնայած ջերմաստիճանը չի փաստում այդքան աշնան գալը, բայց այն մարդիկ, ովքեր սիրում են տաք եղանակը եւ այսպես ասած հով երեկոները, սա իրենց սիրելի եղանակն է։ Իհարկե մի քանի օրից արդեն եղանակը կցրտի, որովհետև գնում ենք դեպի ձմեռ։ Ինչ խոսք, սպասենք եւ մի քանի րոպե ես եւս մեկ անգամ կխոսեմ շատ կարճ երթևեկության մասին, որ ժամը 9-ը բարձր տրամադրությամբ գնանք սիրելի ռադիո լսող

Ունենք հաղորդագրություն քիս FM-ի շատ սիրելի ռադիո լսողներից։ Ուզում ենք տեղեկացնել, որ Արտաշատից դեպի Երևան իջնող գնացող այդ հատվածը, ավելի կոնկրետ Նորագավթի հատվածը, ինչպես ասում են ԳԱԻ post, ինչպես նշում են շատ սիրելի ռադիո լսողները եւ հանրությունը այդպես այդ հատվածը իմանում, այդ հատվածը ծանրաբեռնված է, ղեր ծանրաբեռնված է, ինչպես նշում է ռադիո լսողը, մոտ 3 րոպեի ճանապարհ եւ 5 կիլոմետր երկարությամբ այդտեղ խցանում և կանգնած է, քանի որ մի քանի քաղաք Երևան կապող հատվածը հենց կապող փողոցը ճանապարհը հենց դա է, ինչ հարաձինվենք համբերությամբ, հույս ունեմ, հավատում եմ այդ ամենին, որ մի քանի րոպեի ընթացքում այդ հատվածը նույնպես կբացվի։

0: Pijama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը ուղիղ եթերում է, սկսում է իր աշխատանքը մինչև ուշ երեկո, ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի և աշխարի ամենակարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, երկու շաբթի, մեր եթերները կարող եք լսել Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, ստուդիայում էլ ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ լրահոսը սկսենք Հայաստանի տնտեսական օրակարգից։ Արարատ ցեմենտ անցնելով պետական կառավարման աշխատում է առավելագույն զորությամբ, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի տվյալով միայն օգոստոսին գործարանն արտադրել է 95.3000 տոննա ցեմենտ։ Սա մոտ 16000 տոննայով ավելի է հուլիսի և ավելի քան 26000 տոննայով հունիսի ցուցանիշից։ Նախարարի խոսքով ցեմենտի շուկայում առկա պակասուրդը պայմանավորված է հարևան երկրներից մատակարարումների խաթարումներով։ Պապոյանը հիշեցրել է նաև 2019 թվականից ներմուծվող ցեմենտի նկատմամբ սահմանված տուրքի մասին ընդգծելով, որ հենց այդ որոշումների շնորհիվ է Արարան ցեմենտը այսօր շարունակում գործել։ Նրա ձևակերպմամբ, եթե տարիներ առաջ այդ ռազմավարական որոշումը չընդունվեր, այսօր Հայաստանի շուկայում առհասարակ ցեմենտ չէր լինի։ Իսկ այժմ Ուկրաինա, ռուսական անօթաչուների հարվածները հասել են Լեհաստանի հետ սահմանի անմիջական մերձակայք։ Ռուսական զինուժն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Լեհաստանի հետ Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող մի շարք օբյեկտների, տուժել է նաև Կիև-Վարշավա գնացքի շոգեքարշը։ Հարվածից կարճ ժամանակ առաջ նույն կայարանով անցել էր օտարերկրյա քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների տեղափոխող գնացքը։ Յագոտին անցակետի մոտ վնասվել է նաև ավտոգազալիցքավորման կայան, երկաթուղային ենթակառուցվածքը, սակայն չի տուժել և աթսների հարձակումը չի ազդի այդ ուղությամբ գնացքների շարժի վրա։ Գերմանական Դիր Սպիգլի փոխանցմամբ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցյան վտանգության հարցերով խորհրդական Գյուտներ Զաուտուերը մի շարք եվրոպացի դիվանագետների հետ էվակուացվել են Լեհ ուկրաինական սահմանի մոտ գտնվող գնացքից և ականատես եղել երկաթուղու վրա դրոնների հարձակմանը։ Նրանք վերադառնում են Կիևից, որտեղ մասնակցել էին ամենամյա Յալթայի Եվրոպական ռազմավարություն ֆորումին։ Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Մոսկվայից այսօր խոսում են նաև աշխարհի ապագա կառուցվածքի մասին։ Եթե ընկերություն ենք անում, ապա ամուր և երկար ժամանակով, եթե ապրում ենք հարևանությամբ, ապա ցանկանում ենք, որ ամեն ինչ լինի արդար և փոխադարձ արգանքով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմելով Եկատերինբուրգում անցկացվող երիտասարդության միջազգային փառատոնի մասնակիցներին և հյուրերին։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը կողմ է այնպիսի աշխարհին, որտեղ մարդու ճակատագիրը չի որոշվի նրա քաղաքացիությամբ, ֆինանսական հնարավորություններով, կարգավիճակով կամ ծագմամբ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ազատ լինի ինքնուրույն ընտրելու իր զարգացման ուղին և հավասար հասանելիություն ունենա տեղորայքին, սննդին, ջրին, էներգիային, կրթության ու նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Պուտինը տարբեր երկրների երիտասարդներին հրավիրել է միանալ Ռուսաստանում իրականացվող նախագծերին և միասին կառուցել, ինչպես ինքն է ձևակերպել, ընդհանուր, նոր, բաց և արդար աշխարհ։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից այս ընթացքում կրկին քննադատում են Եվրոպայի մոտեցումը Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Եվրոպան չի ընդունում Ուկրաինայի հակամարտության խաղաղակարգավորման գաղափարը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով Ուկրաինային եվրոպական երկրների կողմից շարունակվող սպառազինության մատակարարումները վկայում են, որ Եվրոպան շահագրգռված չէ հակամարտության խաղաղլուծման ուղիներ փնտրելու հարցում։ Եվրոպան կտրականապես չի ընդունում ճգնաժամի խաղաղհանգուցալուծման ուղիներ փնտրելու նույնիսկ գաղափարը, հայտարարել է Գալուզինը։ Ուկրաինական ճակատից տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ լարվածությունն արդեն իր ազդեցությունն է թողնում նավթի համաշխարհային շուկայի վրա։ Նավթի համաշխարհային գները շարունակում են աճել, ռուսական Ուրալս տեսակի նավթի 1 բարելի գինն արդեն գերազանցել է $105, իսկ Բրենթը վաճառվում է $107-109 սահմաններում։ Գների աճի հիմնական պատճառներից մեկը Սաուդյան Արաբիայի արևելք արևմուտք ռազմավարական նավթամուղի աշխատանքի դադարեցումն է։ Այդ նավթամուղն օգտագործվում է նավթը Հորմուզի նեղուցը շրջանցելով տեղափոխելու համար։ Աշխատանքի դադարեցման հետևանքով համաշխարհային շուկա մատակարարվող նավթի ծավալը կարող է նվազել, ըստ գնահատականների, վտանգի տակի համաշխարհային մատակարարումների մինչև 4%-ը։ Ստեղծած իրավիճակն էլ նպաստում է նավթի գների հետագա բարձրացմանը։ Մերձավոր արևելքից ևս մեկ ուշագրավ տեղեկություն, այս անգամ Թեհրան-Մոսկվա ռազմական գործակցության մասին։ Իրանը Ռուսաստանից նոր առաջադեմ ռեակտիվ անօթաչուներ է խնդրել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի դեմ պատերազմում օգտագործելու համար, խոսքը Գերանաթսների մասին է։ Տեղեկությունները հրապարակել է Financial Times-ը ողմանելով Ավրեմտյան անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչներին եւ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրին։ Թե ինչ պատասխան է տվել Մոսկվան Թեհրանի խնդրանքին, առայժմ հայտնի չէ, աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Ռուսաստանը համաձայնել է մատակարարումներին, թե ոչ։ Նշեմ, Գերանի իրանական շահետ անօթաչուների արդիականացված տարբերակն է, Ռուսաստանը դրանց արտադրությունը սկսել է 2023 թվականին։ Եվ այս ֆոնին հիշենք Դոնալդ Թրամփի ընտրություններից առաջնչեցրած ամենակարևոր խոստումներից մեկը. «Ես պատերազմներ չեմ սկսելու, այլ ավարտելու եմ, այլևս ոչ մի պատերազմ, ոչ մի ցնցում, միայն բարգավաճում եւ խաղաղություն»։ Այս խոսքերով Դոնալդ Թրամփը վերջին նախագահական ընտրություններից առաջ իրեն ներկայացնում էր որպես խաղաղության թեկնածու, վստահեցնելով, որ իր օրոք պատերազմներ չեն լինի։ Սակայն միջազգային լրատվամիջոցները գրում են, որ նրա նախագահության երկու ժամկետների ռազմական պատկերը հակասական է։ Միացյալ Նահանգները Թրամփի պաշտոնավարման տարիներին ռազմական գործողություններ է իրականացրել աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Ամերիկյան ուժերը գործողությունների են մասնակցել Աֆղանստանում, Իրաքում, Լիբիայում, Պակիստանում, Սոմալիում, Սիրիայում եւ Եմենում, ցանկահետագայում համալրվել են նաեւ Իրանով, Նիգերիայով եւ Վենեսուելայով։ Եվ մեր այս թողարկման վերջին թեման Վրաստանից, Թբիլիսից կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչում Եվրամիության հասցեին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին քննադատել է Եվրամիության անդրադառնալով 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների եւ դրանց հաջորդած բողոքի ակցիաների վերաբերյալ Բրյուսելից հնչող գնահատականներին։ Սուտը ճշմարտություն չի դառնա անկախ նրանից, թե Բրյուսելը քանի անգամ այն կկրկնի, գրել է Պապուաշվիլին սոցիալական ցանցերում։ Նա նաև պնդել է, որ Վրաստանի իշխանությունների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաները մասամբ ֆինանսավորվել են Եվրամիության միջոցով։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը ԵՄ-ին մեղադրել է նաև իր երկիրը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրման մղելու մեջ։ Ռուսաստանի ենթակամարտության սրումը չի համապատասխանում մեր երկրի ազգային շահերին։ Հնարավոր է դա բխում է Գերմանիայի կամ Լիտվայի շահերից, սակայն մեր շահերը մեզ համար ավելի կարևոր են, քան նրանցը, հայտարարել է Պապուաշվիլին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Հաջորդ լրատվական թողարկումը նոր զարգացումներով ժամը 10-ին է։

Երուսման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: քեշմիով գրավադրելիս մասնագետնինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր քեշմի.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

Ժամն արդեն 9:17-ը Երևանում խցանումներն ավելի բուռն են դարձել եւ մենք ունենք հաղորդագրություններ Kiss FM-ի ռադիո լսողների կողմից։ Ուզում տեղեկացնեմ, որ Սարալանջ դեպի Աբովյան դեպի Հերացի մի խոսքով այդ հատվածը դեպի կենտրոնի եկող ամբողջությամբ խցանված է։ Հիմա ընթերցեմ Վթար Հալաբյան, Նաբերեժնի Կիևյան իջնող լուսացույցի տակ բախվել են Մերսեդեսն ու Հոնգչին։ Այդ հատվածում ունենք խցանում եւ Վթար, նաեւ Մոլդովականը շատ-շատ ծանր է, գերծանր է գայի Պողոտա հատվածում էլ ունենք պրոբկա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք կապվել Kiss FM, գրել, զանգահարել ձեզ ոնց հարմար է 095 883 883 հեռախոսահամարով։

0: Ժամը արդեն 9:24 է, ցանկանում եմ խոսել երթևեկությունից, բայց այս անգամ ոչ թե խցանումներից, այլ թե ինչ փոփոխություններ են եղել Երևան քաղաքում։ Սկսենք երևի թե ամենակարևորից եւ ամենախուճապ առաջացնողից, խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքների հետ է կապված։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 10-ից արդեն փակ է եւ մինչեւ նոյեմբերի 1-ը փակ է լինելու Լամբադա տրանսպորտային հանգույցը եւ Կոմիտասի պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի Ուղեանցի վերին հատվածը։ Հիմնանորոգման պատճառով հիմնանորոգվում է այդ հատվածը։ Անցնենք առաջ, սեպտեմբերի 11-ից Արնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը արդեն արգելվել է։ Սիրելիներս, ուշադիր եղեք այս փոփոխությունների հետ կապված։ Նաև ցանկանում եմ հիշեցնել, որ դպրոցները լինելու են նաև շաբաթօրեր և ոչ միայն դպրոցները, եղել է փոփոխություն, այսինքն մի քանի րոպեից ես իհարկե ավելի մանրամասն կտեղեկացնեմ այս նյութը, բայց հիմա մի այսպես նախաբան տամ։ Շաբաթօրերը նույնպես լինելու են դաս, կամ եթե օրինակի համար դուք ուրբաթօրերին դասի չեք, ուրբաթօրերը լրացուցիչ գնալեք դասի, բայց դրա փոխարեն հոկտեմբեր ամսին օրինակ դպրոցականները, որ ունեին 1 շաբաթ արձակուրդ, կլինի 2 շաբաթ, իսկ ավելի մանրամասն ամսի քանիսից ինչի պատճառով ընդհանրապես կխոսենք մի քանի րոպեից, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: You're bad enough to me, bad enough that we always have something to get over.

ընկերներ, ձեզ հետ Անի Մուրադյանն է եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականությամբ։ Իսկ հիմա հասկանանք, թե ամսի 15-ից սեպտեմբերի 15-ից դպրոցների դասացուցակների օրակարգերի կարելի ասել այդ ամենի մեջ ինչ փոփոխություններ է սպասվում։ ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում են, որ սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։ Այս փոփոխության արդյունքում աշակերտների համար հոկտեմբերին նախատեսված 1 շաբաթյա աշնանային արձակուրդները կդառնա 2 շաբաթյա։ Ինչն է պատճառը, եկեք հասկանանք։ COP17 համաժողովը, որը անցկացվում է Հայաստանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Սակայն հարգելի ծնողներ, եթե ձեր երեխան առաջին դասարանում է սովորում, ապա ուզում տեղեկացնել, որ այս փորձառություն այս ամենը իրեն չի վերաբերվում, իրենց չի վերաբերվում, քանի որ այսպես թե այնպես իրենց արձակուրդները 2 շաբաթ էր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։

0: պատկովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010-250-883

Ընկերներ արդեն 9:36, սակայն երթևեկությունը դեռևս շարունակում է մնալ ծանրաբեռ նվազ։ Ցանկանում եմ նշել մի քանի ուղղություն, որտեղ ունենք խցանում, ունենք վթար։ Իդեպ տեղեկատվությունը փոխանցել եմ ես Kiss FM-ի ռադիո լսողներից, ձեզ փոխանցեմ մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որպեսզի դուք էլ կարողանալ կապի մեջ լինել Kiss FM-ի հետ՝ 095-883-883։ Իսկ հիմա խոսենք, թե որ հատվածներում ունենք խցանումներ, և եթե ունեք հնարավորություն, շրջանցեք այդ հատվածները, որպիսի երկար ժամանակ չմնաք խցանման մեջ։ Մոլդովական իջնող դեպի Գայի պողոտա խցանված է, Գայի պողոտա իջնողը նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանի իջնող և բարձրացողը նույնպես շարունակում է մնալ խցանված, ես մոտ կես ժամ առաջ տեղեկացրել է այդ հատվածի մասին, պաստորեն ոչինչ չի փոխվել, այդ հատվածում շարունակում է խցանումները։ Ռուբինյանցը մասիվներից դեպի արդեն վերև ընկած հատվածներում նույնպես ունենք բավականին գերլարված վիճակ։ Եվ ինչպես փոխանցում եմ մեր ռադիո լսողը, փաստորեն պատճառը վթարն էր ծառավաղ բյուր Ռուբինյանց հատվածում, և դրանից հետո արդեն ճանապարհը բացվում է, պատճառը վթարն է այդ հատվածի խցանման։ Եթե ներկա պահին գտնվում եք այդ հատվածում, հենց շրջանցեք վթարը, հաստատ ճանապարհը կբացվի և կգնաք, կհասնեք ձեր ցանկացած տեղ, այսպես ասած։ Իսկ ուզում եմ հիշեցնել, որ Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում, լինելու է իր շատ սիրելի ռադիո լսողների կողքին մինչև

Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ Անի Մուրադյանն է, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8.3 հաճախականությամբ և ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել իրազեկել, որ սեպտեմբերի 15-ից 20-ը կդադարեցվի Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Սեպտեմբերի 15-ից 20-ը կդադարեցվի Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 15-ից 20-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում Հյուսիսային Կովկաս և Անդրկովկաս մայրուղային գազատարի վրա պլանային պրոֆիլակտիկ և վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու պատճառով։ Այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սպառողների գազամատակարարումը կիրականացվի առանց սահմանափակումների, ներքին պաշարների և Իրանից մատակարարվող լրացուցիչ ծավալների հաշվին։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 15-ից 25-ը կդադարեցվի Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
1: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Գովաստ 010 250 883։

Ժամը մոտենում ենք արդեն 19:54-ը, մոտ արդեն 5, մոտ 3, մոտ 5 րոպեից կլսենք ժամվա կարևորի մասին լուրերի թողարկումը, սակայն ներկապային ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել մի քանի ուղղություն, որտեղ խցանումները, վթարները եւ այլն շարունակվում են։ Իդեպ այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցում են մեր ռադիո լսողները։ Իսակովը ահա որ այ եւ շատ այսպես այեր գրում է մեր ռադիո լսողը։ Իսակով վթար ունենք ավելի կոնկրետ Զորամասի մոտ, խցանումը Իսակովում բավականին բուրըն է, շատ կանգնած է, կարելի ասել այդ հատվածը, հատկապես վթարի տարածքում, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը։ Միասնիկյանը խցանված է, կենտրոն գնացող հատվածը, դեպի Հերացի ունենք խցանում, Սարալանջում իրավիճակը շատ վատ է, ինչպես նշում են մեր ռադիո լսողներից, նաև առանձնացրել են այս պահին Ազատություն Դավիթ անհաղթ Խաչմերուկը եւ Դավիթ անհաղթում էլի ունենք հատված, որտեղ խցանումները բավականին բուրըն են։ Սրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Kiss FM-ի հեռախոսահամարը 095 883 883, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, Ավրորա Նյուզի եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարից։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սեպտեմբերի 15-ից 25-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Ռուսաստանից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը, այս մասին հայտնում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Պատճառը Ռուսաստանի տարածքում Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս մայրուղային գազատարի վրա նախատեսված պրոֆիլակտիկ և վերանորոգման աշխատանքներն են։ Ընկերությունից միաժամանակ վստահեցնում են, որ այդ ընթացքում Հայաստանի սպառողների գազամատակարարումը չի սահմանափակվի։ Այն կապահովվի ներքին պաշարների, նաև Իրանից մատակարարվող բնական գազի լրացուցիչ ծավալների հաշվին։ Հայաստանից մարզական լուր Սևանալճում պատմական արդյունք է գրանցվել։ Հայ լողորդ Հովհաննես Գաբրելյանը լողալով հաղթահարել է Սևանալճի ամբողջ երկարությունը անցնելով 74 կիլոմետր։ Մեկնարկը տրվել է սեպտեմբերի 12-ին ժամը 19:45-ին ծովակ գյուղի ափից։ Գաբրելյանն ավելի քան 36 ժամ անցկացրել է ջրում և սեպտեմբերի 14-ի առավոտյան ժամը 6-ին հասել ծովակ գյուղի փիրուզե լողափ։ Նպատակը պատմական ռեկորդ սահմանելն էր, առաջինը լողալով անցնել Սևանալճը ամբողջ երկարությամբ։ Մարզական թեման շարունակում ենք, այս անգամ միջազգային հարթակում ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցության շուրջ։ Ռուսաստանցի թեթև ատլետները դիմել են ՄԱԿ-ին, միջազգային օլիմպիական կոմիտեին և World Athletics-ին, պահանջելով իրենց կրկին թույլ տալ մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Մարզիկները կոչ են արել դադարեցնել իրենց նկատմամբ իրենց բնորոշմամբ խնդրական վերաբերմունքը և հնարավորություն տալ հավասար պայմաններով մրցել այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Դիմումը ստորագրել է 17 ռուսաստանցի մարզիկ։ Ռուսաստանցի թեթև ատլետները World Athletics-ի մրցաշարերից հեռացված են 2022 թվականից։ Այս տարվա հուլիսին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն վերականգնել էր Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի անդամակցությունը և մարզական ֆեդերացիաներին խորհուրդ տվել վերացնել ռուսաստանցի մարզիկների նկատմամբ սահմանափակումները։ Այժմ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Լեհաստանը զգուշացնում է հնարավոր նոր էսկալացիայի մասին։ Լեհաստանը եւ Ուկրաինան դատապարտել են լեհական սահմանի մոտ իրականացված ռուսական հարվածները, որոնց ընթացքում թիրախավորվել է Կիև-Վարշավա ուղևորատար գնացքը։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին հայտարարել է, որ տեղի ունեցածը պետք է դաշնակիցներին մղի կրկնապատկելու Ուկրաինայի աջակցությունը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն էլ Վարշավայում արտահերտնիստ է անցկացրել, զգուշացնելով, որ առաջիկա շաբաթներին հնարավոր է պատերազմի հետագա սրում։ Նա չի բացառել, որ էսկալացիան կարող է անդրադառնալ նաև Լեհաստանի տարածքի վրա։ Ռուսաստանի ներսում անոթաչուների հարվածների հետևանքներն արդեն զգացվում են նաև Վարելիքի շուկայում։ Ռուսաստանի Լենինգրադի մարզում բենզինի պակաս է առաջացել նավթավերամշակման խոշոր գործարանների վրա անոթաչուների վերջին հարձակումներից հետո, այս մասին հայտնել է մարզպետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Նրա խոսքով իրավիճակի բարելավում սպասվում է հոկտեմբերի սկզբին, մինչ այդ նախատեսվում է վերականգնել մատակարարումները, գործարկել նոր լոգիստիկ ուղիներ և վերսկսել վերանորոգվող գործարանների աշխատանքը։ Դիզելային վարելիքի պակաս մարզում չկա, իսկ բենզինի դեպքում իշխանությունները փորձում են ապահովել յուրաքանչյուր մեքենայի համար օրական առնվազն 20-ից 30 լիտր։ Եթե իրավիճակը չկարգավորվի, չի բացառվում նաև սահմանափակումների կիրառումը, մասնավորապես քննարկվում է զույգ ու կենդ համարանիշներով մեքենաները տարբեր օրերին լիցքավորելու տարբերակը։ Ուկրաինայի ռազմական աջակցության թեմայով նոր հայտարարություն էլ Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հետ կապված լիցենզիաների հնարավոր փոխանցման մասին հայտարարել է, որ խոսքը համակարգի պակաս առաջադեմ տարբերակի մասին է։ Պակաս առաջադեմ տարբերակը, ասել է Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Զելենսկին կստանա Պատրիոտ համակարգեր և լիցենզիաներ։ Մոսկվան իր հերթին շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինային արևմտյան սպառազինության մատակարարումները խոչընդոտում են հակամարտության կարգավորմանը և ՆԱՏՕ-ի երկրներին ավելի խորն են ներգրավում պատերազմում։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահի ևս մեկ հայտարարություն, այս անգամ Իրանի և նավթի մասին։ Դոնալդ Թրամփը ակնարկել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող են մնալ Իրանում և ինչպես ինքն է ձևակերպել, վերցնել նավթը։ Իռլանդիա կատարած այդ ընթացքում Թրամփը վերահաստատել է, որ դեռ ակնկալում է Իրանի պատերազմի ավարտը այս տարի, հնարավոր է նոյեմբերին ԱՄՆ-ում սպասվող միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Նա նաև հայտարարել է, որ պատերազմի ավարտից հետո բենզինի գինը իր ձևակերպմամբ քարի պես կընկնի։ Թրամփի խոսքով ինքը կհամաձայնի միայն ճիշտ գործարքի ԱՄՆ նախագահը, նաև պնդել է, որ Թեհրանը խաղաղության բանակցությունների համար անընդհատ զանգահարում է։ Իրանական կողմը նախկինում հերքել էր նման պնդումները։ Իսկ Իրանի շուրջ դիվանագիտական գործընթացներում ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցը։ Սաուդյան Արաբիան փոփոխությունները մտցրել Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ Իրանի և Օմանի առաջարկում։ Այս մասին վկայակոչելով Պարսիստոցի երկրներից մեկի պաշտոնյայի հայտնել է Աքսիոզի լրագրող Բարակ Ռավիդը։ Ըստ նրա, Ռիադը մտավախություն ունի, որ առաջարկված ձևակերպումները կարող են փաստացի ամրագրել Հորմուզի նեղուցում ստեղծված նոր ստատուս քվոն, որն անընդունելի է ինչպես Սաուդյան Արաբիայի, այնպես էլ Պարսիստոցի գործակցության խորհրդի մյուս երկրների համար։ Սիրիայում էլ զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել վառելիքի գների կտրուկաճի պատճառով, հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները։ Ակցիաները սկսվել են սեպտեմբերի 13-ի առավոտյան, շարունակվել ամբողջ օրն ու գիշերը։ Մասնավորապես ցույցերի են դուրս եկել Ռաքայի, Հալեփի և Իդլիբի բնակիչները։ Երեկոյան ցուցարարները, որոնք դժգոհ էին 40%-ով աճած վառելիքի գներից, փակել են Սիրիայի առանցքային M5 մայրուղին և սկսել այրել անվադողերը։ Մայրուղին իրար է կապում խոշոր բնակեցված քաղաքներ Հալեպը և Համան։ Իշխանությունները հրշեջ մեքենաներ, զրահատեխնիկա և ոստիկանական պարեկներ են ուղարկել Մարատ Աննումանի գլխավոր ճանապար։ Սիրիայի էներգետիկայի նախարարության մամուլի քարտուղարը սանապետական գործակալությանը հայտարարել է, որ նավթամթերքի գները բարձրացել են համաշխարհային շուկաներում տիրող իրավիճակի և ներմուծված զգալի բաժնի պատճառով։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեզ հետ հաջորդ լրատվական ժամին, կվերադառնանք արդեն թարմացված լրահոսով։

Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

10-ից համարյա 10 սիրելի ռադիո լսողներ, սակայն երթևեկությունը, խցանումները ավելի կոնկրետ դեռևս շարունակում են, եւ մենք ունենք տեղեկատվություն խցանումների, վթարների մասին։ Իհարկե ցավով եմ արձանագրում, որ ունենք վթարներ, բայց ինչ արած, հույս ունենք լուրջ բան չի եղել։ Քիչ առաջ տեղեկացրել էի, որ Իսակովը ահա որ վիճակում է, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը։ Իսակովում ունենք վթար եւ դրա համար էլ այդ հատվածում անանցանելի է ճանապարհը։ Նաև հենց նոր ստացած զանգ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներից մեկի կողմից, որ Կիևյանում հենց այդ վարկյանին զանգի ժամանակ, նույնիսկ կարող եմ ասել, մի քանի վարկյան շուտ կատակեցի Կիևյանում, վթար ունենք, ֆուրը հարվածել է մեքենանից մեկին եւ իջնողը փակ է։ Նշեմ եւս մեկ անգամ, թե կոնկրետ որ հատվածներում ունեն երկու վթար։ Իսակովի պողոտան փակ է, պատճառը վթարն է, Կիևյանում իջնողը փակ է, պատճառը եւս մեկ անգամ վթարն է։ Սիրելի վարորդներ, եղեք ուշադիր, համբերատար, մին արթանյացեք երթևեկության եւ խցանումների ժամանակ, որովհետեւ ինչ անենք, խցանումները ժամն այդպիսին, Երևան այն քաղաքներից է դարձել, որ կարելի ասել 24/7 ռեժիմով ունենք խցանումներ, բայց դե մերն է, սիրում ենք մեր Երևանն է։ Իսկ Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M., 4 դիսկո լեգենդներ և սառը պեպսի։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ծանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Հա, ցանկանում եմ չխոսել այդքան խցանումներից, բայց ինչ անենք, ժամը արդեն 10:21, սակայն Երևանում խցանումները դեռևս շարունակվում են։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ նոր տեղեկացրել եմ Իսակովի Պողոտայի վթարի մասին, հույս ունեմ վթարի հարցը լուծվել է, արդեն բաց է ճանապարհը, նաև Կիևյանում ունեինք վթար, ֆուրը հարվածել էր մեքենային, հույս ունեմ այդ վթարի հարցները լուծվել եւ անցանելի է տարածքը։ Նաև զանգ ստացանք, որ համալիրից դալմա ամբողջությամբ կանգնած է տարածքը, եթե ունեք հնարավորություն շրջանցելու տվյալ հատվածը, կարող եք շրջանցել, որպեսզի ժամերով չմնաք այդ հատվածում խցանման մեջ։ Նաև ունենք հաղորդագրություն, եկեք ընթերցեմ։ Երևան Սևան Մայրուղի արծիվի մոտ արագաչափից հետո բեռնաթարից թափվել է հող ու ավազ։ Պարեկներին խնդրում ենք գալ, վարորդներին էլ զգուշ։ Ահա, այսպիսի բովանդակություն ուներ մեր այս նամակը, եւ ես մեկ անգամ ընթերցեմ, վարորդներ ջան, ֆիքսեք, ուշադիր եղեք։ Պարեկներ ջան, եթե լսում եք մեզ, եթե լսում եք Kiss FM-ին, խնդրում եմ այս հարցը լուծենք, որպեսզի ճանապարհը դառնա հայհեշտ եւ վարորդների համար խոչընդոտ չլինի։ Սևանի Մայրուղի արծիվի մոտ արագաչափից հետո բեռնատարից թափվել է հող եւ ավազ։ Սիրելի վարորդներ, ուշադիր եղեք այդ հատվածում, կարծում եմ խցանում չկա, հույս ունեմ խցանում չկա, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ Kiss FM կարող եք Պել 095 883 883 հեռախոսահամարով ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք Kiss FM։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, ենթակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի ելպակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Ելպակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամն արդեն 10:43 է, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Այսօր արդեն աշնան 14-րդ օրն է, ցանկանում եմ խոսենք եղանակից, հասկանանք ինչ է սպասում Աշուն, իր հետ ինչեր է վերել, ինչ անակնկալներ արդյոք ցրտում է, թե տաք եղանակը դեռևս պահպանվում է։ Ամառային ջերմաստիճանը պահպանվում է, սիրելի ընկերներ, սեպտեմբերի 15-ին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մոտ +35 աստիճան։ Ասես ամառը, ինչ Աշուն։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը հայտնում է, որ Հայաստանում տաք ամառային եղանակը պահպանվում է։ Վերջին օրերին հանրապետությունը գտնվում է տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Սեպտեմբերի 15-ին որոշ հատվածներում ջերմաստիճանը կհասնի +34-ից +35 աստիճան։ Բարձր ջերմային ֆոնի պատճառով հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, իսկ առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին կլինի ամպրոպային անձրևներ։ Բայց հիշենք, որ ամառային ջերմաստիճանը դեռևս պահպանվում է, սեպտեմբերի 15-ին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև +35 աստիճան։ Աշունը դեռ չի ուզում բացի իր ամբողջական դռները, որպեսզի մենք առավոտյան մի այսպիսի իրավիճակ է հիմնականում ստեղծում, դու առավոտյան տաք հագնված դուրս ես գալիս, բայց արդեն ցերեկը մոտ +35 է հասնում ջերմաստիճանը։ Ինչ արած մեր երկրում էլ ջերմաստիճանն այսպիսին է։

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
4: Մարդը, որ մեքենայի հետակ ես գցել աղջիկուն, աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ ես, դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ագարոտել մեկին չես հիշում։
8: Սառնարանը մի տեղից,
9: լամինատը մյուսից,
8: բադրները, սալիկները, կահույքը։
9: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
10: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
11: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
12: Գովաստ 010 250 883

արդեն 10-ից 53 է մի քանի րոպեից մոտ, արդեն 54, մոտ 4 րոպեից կլսեք ժամվա կարևորի մասին լուրերի թողարկման ժամանակ։ Մի քանի ուղություն նշեմ նաև ունենք վթար, ունենք Քոչարում դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկ ուղությամբ։ Հույսով եմ, որ երթևեկություն այդ հատվածում կաթվածահարչի լինի, սակայն Կորյունի Պողոտան երկողմանի ներկապահին խցանված է, սարալանջում էլ մի փոքր խցանում ունենք, հույս եմ հայտնում, որ արդեն բացվել է։ Նաև ունենք խցանված հատված Իսակովի Պողոտայում, հատկապես Իսակովի Պողոտայի խցանված հատվածը ներկապահին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածքն է։ Եթե պլանավորում եք գնալ ինչ-որ տեղ, օրինակի համար գնալ կենտրոն Իսակովով և այլ ընտրանքային ճանապարհ, փորձեք օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհից և խուսափել խցանումներից։ Գայի Պողոտայում էլ ունենք որոշակի հատված խցանված, և նաև ցանկանում եմ հիշեցնել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, կարող եք զանգահարել, գրել, ուղարկել վիդեոներ և նկարներ տեղեկացնելով խցանումների, վթարների, մի խոսքով ամեն ինչի մասին։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

0: ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ազգային ժողովում մեկնարկել էին 9-րդ գումարման ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Նիստի սկզբում ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը դիմելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին հիշեցրել է 2022 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների մասին եւ առաջարկել 1 րոպե լրությամբ հարգել զոհերի հիշատակը։ Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է առաջարկը եւ պատգամավորները 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Հիշեցնեմ, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեցին Հայաստանի արևելյան սահմանների ուղղությամբ, հայկական կողմը մարդկային կորուստներ ունեցավ։ Ազգային ժողովից տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ այս ժամերին ընթանում է գործակարգավարական հերթական նիստը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր խոսել է Ապորինի ավտոկայանատեղիների խնդրի մասին։ Նրա խոսքով իր մոտ կարծիք է ձևավորվել, որ պետական համակարգում կան անձինք, որոնք սպասարկում են այս գործընթացը եւ փորձում որոշակի պաշտպանություն ապահովել։ Միաժամանակ հաշվի առնելով Երևանում ավտոմեքենաների թվի աճը, Ավինյանն առաջարկել է քննարկել նման գործունեությունը որոշակյորեն օրինական դաշտ բերելու հնարավորությունը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Եվ ինչ որ միջին մակարդակի չինովնիկներ այդտեղ սև փող չաշխատեն, այլ բերենք մի ինչ որ մի տրամաբանության, որտեղ որ դա լինի օրինական գործունեություն, եւ խնդրում եմ աշխատել եւ դուք երկու ամիս ժամանակում առաջարկներ տվեք, որովհետեւ ես հիշում եմ, ես էլի խոսել եմ այս թեմայով, տենց ոնց խոսել եմ, նույն ձեւ օդում մնացել է։ Երևան քաղաքում պարկինգը, կարծում եմ, ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, աճող երթևեկության նաև պայմաններում, բայց դա չի նշանակում, որ փոքր կենտրոնում ամենուրեք պետք է կայանատեղին հասանելի լինի։ Եվ Երևան քաղաքում մենք ունենք շատ փողոցներ, որտեղ որ առհասարակ կայանատեղիները հենց փողոցների վրայից պետք է դուրս գան, որպեսզի անընդհատ երթևեկությունը ապահովվի եւ չխոչընդոտի երթևեկությանը։
2: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Քաղաքապետարանի նույն նիստում Ավինյանն անդրադարձել է նաև ինքնակամշինություններին։ Նա հայտարարել է, որ մայրաքաղաքում արձանագրված յուրաքանչյուր նոր ինքնակամշինություն խնդիր է լինելու անձամբ տվյալ վարչական շրջանի ղեկավարի համար։ Քաղաքապետի խոսքով անընդունելի է, երբ մի կողմից քանդվում են տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած ինքնակամ կառույցները, իսկ մյուս կողմից նորերն են հայտնվում։ Ավինյանը նշել է նաև, որ խնդիրը խորքային փոփոխությունների կարիք ունի, այդ թվում օրենսդրական մակարդակում։ Հայաստանի անորակարքից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններում կրկին կենտրոնանալ Թերանի միջուկային ծրագրի վրա, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Հեռուստաընկերության տվյալներով Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները Պարսի ծոցի երկրների պաշտոնյաների հետ փակ քննարկումների ժամանակ հայտնել են, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է ապագա բանակցությունների հիմնական թեման դարձնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, այլ ոչ թե Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնումը։ Իրանական կողմը, սակայն, տարածաշրջանի երկրներին փոխանցել է, որ պատրաստ է միջուկային ծրագրի շուրջ քննարկումների միայն Հորմուզի նեղուցի հարցի կարգավորումից հետո։ Թերանը մասնավորապես պահանջում է վերացնել Իրանի ծովային նավահանգիստների նկատմամբ ամերիկյան շրջափակումը։ Միջազգային մեկ այլ զարգացում՝ Ֆրանսիան հրապարակայնորեն ափսոսանք է հայտնել Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում քննադատելու համար, այս մասին էլ հայտնում է Reuters-ը։ Վեճը ցակել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքի լիազորությունների ժամկետը երկարացիկելու շուրջ։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի, Իսրայելը, Հյուսիսային Կորեան եւ մի շարք այլ երկրներ դեմ են քվեարկել նրա մանդատի երկարացկմանը։ Դրանից հետո Ժնևում ՄԱԿ-ին առընթեր Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը սոցցանցում հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համաշխարհային ուղենիշ չէ։ Այժմ ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ափսոսում է այդ հրապարակման համար։ Իսկ հիմա Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի զարգացումների մասին։ Ռուսական ավիացիան հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Խարկովի եւ Սումիի մարզերում գտնվող ռազմական օբյեկտներին, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տվյալներով Խարկովի մարզի Ֆեդորովկա բնակավայրում ավիահարված է հասցվել ուկրաինական տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումների ժամանակավոր տեղակայման կետին։ Մեկ այլ հարված իրականացվել է Սումիի մարզի Զիմլյանոյե բնակավայրում ռուսական կողմի պնդմամբ այնտեղ խոցվել է Ուկրաինայի սահմանապահ Ջոկատի անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման կետը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ կիրառվել են F-500 ավիառումբեր և Х-39 հրթիռներ։ Ուկրաինայից նաև ներքաղաքական զարգացում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 10 տարով պատժամիջոցներ է սահմանել իր նախկին մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելի և ևս 9 անձի նկատմամբ։ Կիևը նրանց մեղադրում է ռուսական քարոշչություն և ապատեղեկատվություն տարածելու, նաև ռուսաստանի քաղաքականությանն աջակցելու մեջ։ Պատժամիջոցները նախատեսում են ակտիվների սառեցում և առևտրային սահմանափակումներ։ Մենդելը Զելենսկիի մամուլի քարտուղարն է եղել 2019-21 թվականներին և վերջին շրջանում քննադատել է Ուկրաինայի նախագահի գործունեությունը։ Ինքը Մենդելը հայտարարել է, որ սպասում էր նման որոշման և այն հակասահմանադրական է համարում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այժմին լրատվական թողարկումը, օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նոր ու կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք ժամը 12-ին, իսկ դուք այս ընթացքում լրատվությանը կարող եք հետևել Aurora News.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Homestore-ում, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Homestore, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
0: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
1: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամն արդեն 11:20, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Այսօր առավոտյան տեղեկացրել եմ, սակայն եւս մեկ անգամ կցանկանամ հիշեցնել. Ռուսաստանից Հայաստան գազի մատակարարումը 10 օրով կդադարեցվի։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքով պլանային, պրոֆիլակտիվ եւ պրոֆիլակտիկ եւ վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված ժամանակավորապես կդադարեցվի Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։

Արարումը այս մասին հայտնում է Gazprom Armenia ՓԲ-ն։ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքով Հյուսիսային Կովկաս եւ Անդրկովկաս մայրուղին գազատարի վրա պլանային պրոֆիլակտիկ եւ վերանորոգման համալիր աշխատանքներով պայմանավորված սեպտեմբերի 15-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում ժամանակավորապես դադարեցվելու է նշված գազատարով Հայաստան բնական գազի մատակարարումը։ Նշված ժամանակահատվածում հանրապետության սպառողների անխափան եւ հուսալի գազամատակարարումը կիրականացվի առանց սահմանափակումների, սա ամենակարևորն է։ Խոճապի չմատնվեք, սիրելի քաղաքացիներ, քանի որ դա մեր գազամատակարարման վրա կարող եմ այսպես ասել, չի ազդի եւ կիրականացվի ներքին պաշարների եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարվող բնական գազի լրացուցիչ ծավալների հաշվին։ Այս մասին ասվում է հաղորդագրության մեջ։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Շիզոֆրենիա Անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
6: Մարդու որ մեկ են հետակես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
7: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
8: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Ընդամելի ագարոտել մեկ կինում չես իշում։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովաստ 010 250 883

11-ի 37 է սիրելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք կեսօրին, մոտ 20 րոպեից կլինի արդեն կեսօր, բայց ներկա պահին ցանկանում եմ խոսենք երթևեկությունից, հասկանանք թե խցանումներն ինչ վիճակում են, ուր հասավ մեր քաղաքը, ժամն այնպիսին է, որ պետք է շատ չլինեն, բայց ունենք խցանված հատվածներ, Բաղրամյանի իջնողը գերծանր է, իդեպ այս ամենի մասին մեզ տեղեկացնում են Kiss FM-ի ռադիո լսողները։ Կոմիտասի իջնողն էլ է ներկա պահին ծանրաբեռնված, մի քանի ժամ առաջ, մոտ 1 ժամ առաջ, ավելի կոնկրետ, մի քանի հատվածներում նշել էի վթարներ, հույսով եմ այդ հատվածների վթարները լուծվել է հարցը, մեքենաները գնացել են և խցանումը արդեն վերացել է։ Իսակովի Պողոտայում ունենք խցանում, ավելի կոնկրետ ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, միշտ սովոր եմ բաց ասել հապավումը հիմա։ Այսպես, շարունակենք խցանումները, Արշակունյացում ունենք խցանում դեպի Կրկես գնացող այդ մի փոքր հատվածում, իմ կարծիքով ուղղակի այդ լուսացից կա, դրա համար ներկապահին մի փոքր խցանված է։ Տիգրան Մեծի Պողոտայում էլ ունենք խցանում, դեպի Կենտրոն գնացող, դեպի Հրապարակ գնացող հիմնական փողոցները ներկապահին բաց են ընկերներ, ժամը այնպիսին է, որ նորմալ է, որ բաց լինի, բայց կան հատվածներ, որոնք դեռևս շարունակում են մնալ խցանված։ Միասնիկյանում մի փոքր հատված ունենք խցանված, իսկ ամենաբուռը երթուղիները ներկա պահին, որոնց մասին խոսեմ, դա Կիևյանն է։ Կիևյանում ունենք խցանված հատվածներ, Կոմիտասի իջնողը ծանրաբեռնված է, Բաղրամյան իջնողը գեր ծանր է։ Այսպիսին է երթևեկությունը ժամը մոտ 11:40-ի դրությամբ, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

Ընկերներ, խոսենք մի կարևոր թեմայից, որը կարծում եմ շատերին է հետաքրքիր, շատերին հուզում, գումարից։ Իսկ գումարը բոլորին է հուզում, բոլորին անհրաժեշտ է, դա նորմալ է։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ կյանքին համահունչ գնալու համար բոլորին անհրաժեշտ է գումար, բայց եկեք խոսենք ոչ թե ավելի կոնկրետ գումարից, այլ խոսենք փոխարժեքից, հասկանանք ինչքան է, ուր է հասել, ինչ է փոխվել, նվազել է, բարձրացել է։ Եկեք հասկանանք։ Դոլարի արքը 361 է, իսկ վաճառքը 365.5։ Արքը 415 է, իսկ վաճառքը 427։ Սա եվրոյի մասին էր։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, չխառնենք։ Դոլարի արքը 361 է, վաճառքը 365.5։ Եվրոյի արքը 415 է, իսկ վաճառքը 427։ Ռուբլին, հասել ենք արդեն ռուբլին, ռուբլի արքը 4.19, իսկ վաճառքը 4.35։ Ահա այսպիսին է ներկա պահին փոխարժեքը, եթե ու կարծում եմ լավ է, շատ չի նվազել եւ շատ էլ չի բարձրացել, հիմնականում նույն է մնում։ Տատանումներ իհարկե ժամանակ առ ժամանակ լինում են երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքից, աշխարհաքաղաքական վիճակից, կախված թե ինչ է կատարվում տվյալ պահին երկրներում, ինչ հարաբերությունների մեջ են, բայց վերջի շրջանում հիմնականում մոտավոր այս թվերն են, մի փոքր այս կողմ, մի փոքր այն կողմ, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: պատկավաստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Մոտենում ենք արդեն կեսօրին, մոտ 5 րոպեից կլինի ժամը 12-ը եւ կլսենք ժամվա կարևորի մասին լուրերի թողարկումը, կհասկանանք թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, աշխարհում ամենտեղ եւ Kiss FM-ը 8.3 հաճախականությամբ լինելու է ուղիղ եթերում մինչեւ ուշ գիշեր։ Ես Անի Մուրադյան

0: Կեսօրը ժամը 12-ը։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը զբարև ձեզ։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստի սկզբում Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը հարց ուղեց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, անդրադառնալով մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղայցին, որում նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացնում էր որպես աղվանական։ Գրիգորյանը խնդրեց, որպես խորհրդարանական երկրի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբինյանը հայտնի իր դիրքորոշումը կատարվածի վերաբերյալ և հետաքրքրվեց, որքանով են այս քայլերը մոտեցնում խաղաղությանը։ Ի պատասխան ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց. «Մենք բազմից ենք ասել, որ մեր նոր ձեռք բերած խաղաղությունը մշտական խնամքի կարիք ունի. Շատ կարևոր է ազգայնություն ձեռք բերել տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ձեր մատնանշած հայտարարությունները բնականաբար չեն նպաստում կամ օգտակար չեն խաղաղության համատեքստում, բացի նրանից, որ դրանք նաև անհիմն են. Բայց մյուս կողմից լավ է այն փաստը, որ մենք հիմա խաղաղության պայմաններում ենք և մեր անհամաձայնությունները կամ վեճերը նման հարցերի վերաբերյալ են, այլ ոչ թե արտահայտվում են սահմանային կրակոցներով կամ բախումներով», հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուբինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, իր դիրքորոշումը հստակ էր, վերոնշյալ հայտարարությունները օգտակար չեն խաղաղության խնամքի համատեքստում։ Սա հստակ դիրքորոշում է, խոսքը եզրափակեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովում հերթական բանավեճն է ծավալվել քաղաքացիական պայմանագիր և ուժեղ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորների միջև։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, դիմելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանին, հայտարարել է, որ վերջինս բարոյական իրավունք չունի այդ ձևով խոսելու և հորդորել է փոխել գործելավոճը։ «Մեր երկրին ժողովրդավար ենք ծառայում, չենք եկել այստեղ մարտի դաշտ», ասել է Միքայելյանը, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
4: Բոլորը միանդիմում են ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ, մեր փոխոստակներից մեկը ուժեղ Հայաստանից է, խնդրում եմ մարդկանց կարգիր արեք, եկեք ուզորը ստեղ անախորժությունները պտասեք, ես մեղավոր եմ, մենք մարդ ենք ստեղ նստած, ինչը ոչ մի բարոյական իրավունք չունի Էդգարիկը, որը լինի ուժեղ Հայաստանի հարգելի պատգամավորը, չգիտեմ ինչ, թող այդ գործելավոճը եղբայր փոխեք, մենք մեր երկրի համար, մեր պետության, մեր ժողովրդ համար ենք ծառայում, չենք եկել ստեղ մարտի դաշտ, եթե նման բաներ ուտեսի շատ դաժան հետևանք ունենա, չի կարելի։
3: Էդգար Ղազարյանին արձագանքել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով, որ ինքն էլ երբեմն հազիվ է զսպում իրեն, սակայն հասկանում է, որ նման գործելավոճը սխալ է։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանն էլ արձագանքել է իր հասցեին հնչած արտահայտություններին, արձագանքը լսենք հիմա։
5: Եթե մենք ունենայինք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին արժանի նախագահ, ապա այս պահին կհնչեր ոչ թե նման արձագանք, այլ դիտողություն կարվեր քիչ առաջ հարց տված պատգամավորին, մեկ այլ պատգամավորի վիրավորելու և սպառնալիքներ հնչեցնելու կապակցության։
3: Պատգամավորը քննադատել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատանքը։ Ղազարյանի խոսքով պաշտոնավարման անցած մեկ ամիսն իրեն ցույց է տվել, որ Ռուբինյանը չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին, իսկ նրա ընտրության վերաբերյալ նախկինում հնչեցրած մտահոգությունները տեղին էին։ Որպես հիմնավորում պատգամավորը նշել է, որ իր գնահատմամբ Ռուբինյանին չի հաջողվում պատշաճ կազմակերպել ազգային ժողովի աշխատանքները ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համապատասխան։ Ղազարյանի պնդմամբ անդրաժեշտ որոշումները ժամանակին չեն ընդունվում, ինչն էլ հանգեցնում է աշխատանքների ձախողումների։ Ընտանեկան բռնության կախարգելման առնչվող օրենսդրական նախագիծը չի ընդգրկվել ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում։ Նախագծի համահեղինակներից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը խորհրդարանում հայտարարել է, որ այն ուղարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողով, որը ղեկավարում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Ղազարյանը նշել է, որ համահեղինակները սպասում են նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկների և պատրաստ են դրան քննարկել։ Նա նաև վերահաստատել է Աննա Արմենը Հակոբյանի ինդիմադիր խմբակցությունների կին պատգամավորներին ուղված առաջարկը ընտանեկան բռնության կանխարգելման առնչվող նախագիծը քննարկել իրենց խմբակցություններում Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, Աննա Հակոբյանն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել քրեական օրենսգրքում ընտանեկան բռնությունը որպես առանձին և ինքնուրույն հանցագործություն սահմանելու համար։ Նա հանդիպմանը հրավիրել նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր կին պատգամավորներին։ Անցնենք Երևանի քաղաքապետարան։ Կարևոր է, որ մեր առողջության կենտրոններում, բժշկական կենտրոններում բուժառուների նկատմամբ վերաբերմունքը լինի պատշաճ, այս մասին հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ առողջության կենտրոնների ենթակառուցվածքները բարելավելով ընդհանուր միջավայրն էլ պետք է փոխվի։ Սովետական փտած մոտեցումները մարդու նկատմամբ անընդունելի են ինձ համար և առհասարակ բուժառուների նկատմամբ անկախ սոցիալական կարգավիճակից, անկախ որևէ բանից պետք է լինի շատ հարգալից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Մասները լսենք այս ռոպեներին։
6: Եվ ես մի հուսով եմ շատ մասնակի խնդիր արձանագրվել դեղամիջոցների ժամկետների հետ կապված։ Ես հուսով եմ, որ տեն շատ մասնավոր հարց է եւ մասնավոր խնդիր է եւ շատ ավելի մեծ եւ վախենալու բան դրանից դուրս չի գա, բայց ուզում եմ բոլոր մանրամասներով հարցը քննարկվի եւ հասկանանք ինչու՞ նա խնդիրը, եւ եթե դա համակարգային խնդիր է, նաեւ համակարգային այդ խորքը հասկանանք, որտեղ է պրոբլեմը, որովհետեւ նաեւ դեղամիջոցները տրամադրվող մարդկանց չեն կարող տենց վերջի ժամկետին մոտ լինել, էլ չեմ խոսում ժամկետանցի մասին։
3: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք միջազգային լուրեր։ Թուրքիայի քաղաքացիների մեծամասնությունը Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները համարում է թշնամի, իսկ բարեկամ երկրների շարքում առաջին տեղում Ադրբեջանն է։ Այս մասին են վկայում ասալ Արաշ Թրմա հետազոտական ընկերության հարցման արդյունքները։ Հարցումն անցկացվել է Թուրքիայի 26 քաղաքում ավելի քան 2000 քաղաքացիների շրջանում։ Հարցվածների 83%-ը որպես թշնամի են կալում Իսրայելին, 74.6%-ը Միացյալ Նահանգներին, իսկ 61.5%-ը Հունաստանին։ Իրանի թշնամի է համարել մասնակիցների մոտ 52%-ը, Ռուսաստանին 46%-ը, իսկ Ֆրանսիային ավելի քան 48%-ը։ Բարեկամ երկրների ցանկը գլխավորում է Ադրբեջան, այն բարեկամ է համարել հարցվածների 66%-ը։ Երկրորդ տեղում Ճապոնիան է ավելի քան 58%-ով, երրորդում Չինաստանը մոտ 50%-ով։ Հատկանշանական է, որ Չինաստանի դեպքում կարծիքները բավական բաժանված են, հարցվածների 49.5%-ն են բարեկամ է համարել, իսկ 38%-ը թշնամի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք մեկ ժամ անց։

Այն 12:16 էսօր, օրը այսօր, ամսի 14-ն է, սեպտեմբերի 14-ն է, աշուն արդեն 14 օր է, ինչ այցելել եմ ես։ Եվ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։ Այս փոփոխության արդյունքում աշակերտների համար հոկտեմբերին նախատեսված 1 շաբաթյա աշնանային արձակուրդը կդառնա 2 շաբաթյա։ Ինչն է պատճառը, սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք հասկանանք ինչն է պատճառը։ COP17 համաժողովն է, որը անցկացվում է Հայաստանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հարգելի ծնողներ, եթե ձեր երեխան առաջին դասարանում է սովորում, ապա հանգիստ եղեք, այս փոփոխությունը ձեզ չի վերաբերվում, քանի որ այսպես թե այնպես ձեր աշնանային արձակուրդները 2 շաբաթ է լինելու։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որպեսզի իմանաք, որ ամսի 15-ից վաղվանից սկսած ամսի 15-ից 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով։ Իդեպ այս տեղեկատվությունը փոխանցում են ԿԳՄՍ նախարարությունից, պատճառը հիշեցնեմ, որ COP17 համաժողովն է, քանի որ լինելու է ամսի 19-ից 30-ը այդ շրջանում, մեր աշակերտները ուսանողները կլինեն տանը, կլինի արձակուրդ, երկշաբաթի արձակուրդ կունենաք, սիրելի ուսանողներ և սիրելի աշակերտներ, ինչ վատ է։ Իհարկե մի փոքր դժգոհություններ են լինում, հատկապես աշակերտների փոքր տարիքի, որ շաբաթօրերը պետք է գնան դպրոց, բայց ինչ վատ է, հետո երկար կհանգստանաք, սիրելիներ։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, և Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերով մինչև ուշ 3-ը։

0: գովաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և

0: սրիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883. What's the trick?

Ժամը արդեն 12:24-ը, ուզում եմ խոսել լամբադա կամուրջի մասին։ Հայտնի է, երբ կվերաբացվի լամբադա կամուրջը։ Երևանի Դավիթ Անհախտ Կոմիտաս փողոցները միացնող լամբադա կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել դեկտեմբերի 28-ին, իսկ կամուրջի երթևեկելի հատվածը շահագործման հանձնել նոյեմբերի 1-ին։ Այս մասին շահագործակարգավորման նիստի ժամանակ հայտնեց Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության և բարեգործական բարեկարգման վարչության պետի պաշտոնակատարը։ Նրա խոսքով նախատեսված աշխատանքների շրջանակում իրականացվելու են եզրային թռիչքի վնասված սալերի փոխարինում, պահպանվող սալերի ստորին հատվածի պաշտպանիչ բեկոնի շերտի վերականգնում, մոտեցումներում ամրացնում են այդ հատվածը, նոր դեֆորմացիոն կարելի իրականացնում, մի խոսքով ամբողջությամբ ոնց հասկացա, պատրաստվում են վերանորոգել հիմնանորոգել լամբադա կամուրջը։ Դավիթ Անհախտ Կոմիտաս փողոցները միացնող լամբադա կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքները հիշեցնեմ, որ մեկնարկել են սեպտեմբերի 10-ին, հիշեցնեմ, որ նախատեսվում է ամբողջական ավարտին հասցնել դեկտեմբերի 28-ին, իսկ արդեն երթևեկելի հատվածը շահագործման կհասնի կհանձնվի նոյեմբերի 1-ին։ Իսկ դեռ մի քանի օր առաջ, մոտ 4 օր առաջ, սեպտեմբերի 10-ից փակ է եղել լամբադա կամուրջը և փակ է լինելու մինչև նոյեմբերի 1-ը։

0: հարցահաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
4: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամը 12:42 է, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաջողականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, շատ հետաքրքիր մի տեղեկատվություն եմ բերել ձեզ համար, 36 ժամ ջրում, Հովհաննես Գաբրելյանը լողալով անցել է Սևանա լիճը, հայ լողորդ Հովհաննես Գաբրելյանը լողալով հաղթահարել է Սևանա լճի ամբողջ երկարությունը, անցնելով 74 կիլոմետր, մեկնարկը տրվել է սեպտեմբերի 12-ին, ժամը 19:45-ից ովա գյուղի ափից, Գաբրելյանը շուրջ 36 ժամ անցկացրել է ջրում և արդեն սեպտեմբերի 14-ի առավոտյան ժամը 6-ին հասել ծովագյուղի Փիրուզե լողափ, նպատակը պատմական ռեկորդ սահմաններ. Ես այսօր ինձ լավ չեմ զգում, կներեք, հայ ռեկորդ Հովհաննես Գաբրելյանը սահմանել է ռեկորդ, եկեք ավելի մանրամասն հասկանանք ռեկորդի բնույթը ինչ է եղել, նպատակը պատմական ռեկորդ սահմանելն էր, առաջինը լողալով անցնել Սևանա լճի ամբողջ երկարությունը, Սևանա լճի երկարությունը կազմում է, սիրելի ռադիոլսողներ, 74 կիլոմետր, Գաբրելյանը հաղթահարել է ամբողջ երթուղին, ավարտելով երկարատև լողանցումը ծովագյուղում, շնորհավորում ենք մեր հայ լողորդ Հովհաննես Գաբրելյանին, քանի որ նա նոր ռեկորդ է սահմանել 74 կիլոմետր լողալով և հատելով Սևանը, մեկնարկը տրվել էր սեպտեմբերի 12-ին, իսկ այսօր առավոտյան ժամը 6-ին նա հասել է արդեն ծովագյուղ, մոտ 36 ժամ անցկացրել է ջրում, սա ֆանտաստիկ ռեկորդ է, ֆանտաստիկ, և ես շատ ուրախ եմ, որ դա հենց եղել է Սևանա լճում, պատկերացնում եք երկարությունը 74 կիլոմետր, հրաշալի է, ուղղակի հրաշալի, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր հայ լողորդ Հովհաննես Գաբրելյանին։

0: Gëvast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucion në gëtir, domu sum. Katsaner, mart kocner, gjerucman hamakarker, elektrakanta kacuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninq, mek vajrum, domu sum. Shtapir domus, ameninq, koser top.
2: Ուշադրություն, դրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլբակյան կրթահամարիր, 096 88 88 44.
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Գովաստ 010-250-883

Մոտենում ենք ժամը 13-ին, սակայն Երևանում խցանումները եւ վթարները դեռևս չեն դադարում։ Ունենք հաղորդագրություն ռադիո լսողի կողմից։ Բարև ձեզ, Տիգրան Մեծից դեպի Կայարան, ահա որ ծանրաբեռնված է։ Դեռևս չէր հասել այդ ժամանակ եւ չգիտեր թե ինչն է պատճառը, բայց մեր ռադիո լսողներն այնքան օպերատիվ են, այնքան արագ, որ շատ արագ տեղեկացրեցին, որ ունենք վթար։ Վթարը տեղի ունեցել Տիգրան Մեծ Քրիստափոր Խաչմերուկի վրա։ Նաեւ ազատությունում էլ ունենք ծանված հատվածներ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մոտ 4 րոպեից կլսենք ժամի կարևոր իրադարձությունները, իսկ Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: Տասն երեքն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ օրվա այս ժամի կարևոր ու ուշագրավ լուրերը։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են ժամանակավորապես չօգտագործել ծորակիր ջուրը ոչ խմելու, ոչ էլ կենցաղային նպատակներով։ Ջրում թույլատրելի շեմը գերազանցող սնդիկ է հայտնաբերվել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ամեն ինչ սկսվել է բնակիչներից մեկի ահազանգից, նա իր տան ծորակից հոսող ջրում մետաղական զանգված է նկատել և դիմել հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Մասնագետները նմուշառում են իրականացրել, իսկ լաբորատոր հետազոտությամբ պարզվել է, որ ջրում սնդիկի պարունակությունը գերազանցում է թույլատրելի շեմը։ Դրանից հետո կրկնակի նմուշներ են վերցվել 4 կետից, այդ թվում ջրաղբյուրից և բնակիչների ծորակներից։ Սեպտեմբերի 11-ին ստացված արդյունքներով շեղումը կրկին հաստատվել է։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ բնակիչների շրջանում առողջական խնդիրների ախտանիշներ առայժմ չեն արձանագրվել։ Մինչև խնդրի կարգավորումը գյուղի բնակիչներին անվտանգ ջուր կմատակարարվի, միաժամանակ պարզվում է ջրի աղտոտման պատճառը։ Գանձասարի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի հայտարարություններն անհիմն են և չեն նպաստում խաղաղության ամրապնդմանը, այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Նա արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը, որով վերջինս Գանձասարը ներկայացրել է որպես աղվանական։ Ղազարյանը հիշեցրել է, հարցին արդեն արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը և նրա խոսքը կարելի է համարել խորհրդարանի դիրքորոշումը։ Միաժամանակ պատգամավորը կոչ արել նկատել նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա առաջընթացը, նրա խոսքով կարևոր ձեռք բերում է այն, որ տարաձայնություններն այսօր քննարկվում են դիվանագիտական ճանապարհով և չեն արտահայտվում սահմանային կրակոցներով կամ բախումներով։ Սոնա Ղազարյանը նաև հույս է հայտնել, որ Գանձասարի վերաբերյալ Հաջիևի հայտարարությանը կարձագանքի մատենադարանը։ Երևանի Աղի լճի հարակից տարածքը կբարեկարգվի։ Շինարարությունը նախատեսվում է սկսել արդեն այս շաբաթվա վերջին։ Քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի պաշտոնակատար Անդրանիկ Թևոսյանի խոսքով անհրաժեշտ մրցույթներն արդեն կայացել են, այժմ պայմանագրերի կնքման փուլն է։ Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել ավտոկայանատեղի, արտաքին լուսավորության, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգեր, կտեղադրվեն ցնցուղներ ու սանհանգույցներ։ Աղի լճի տարածքում կկառուցվի նաև մարզասարքերով հագեցած սպորտային հրապարակ։ Այլ թեմաներ. Սեդրակ Քոչարյանին թույլատրված են տեսակցություններ միայն կնոջ և երեխաների հետ, այս մասին լրագրողներին հայտնել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Նրա խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակցությունները ևս բաց են միայն մերձավոր ազգականների համար։ Փաստաբանը նշել է, որ մերձավոր ազգականներից մեկը պատգամավոր է և ունի անսահմանափակ այցելությունների իրավունք, սակայն քրեակատարողական հիմնարկում պատգամավորների համար առանձին բացառություն սահմանված չէ։ Այդ պատճառով տեսակցություններն իրականացվում են ընդհանուր կարգով ամիսը 2 անգամ։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի առողջական վիճակին, Սողոյանը նշել է, որ այն համեմատաբար լավ է, սակայն նրան ցուցված է գտնվել սրտաբանի հսկողության ներքո։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Ուկրաինայում սրվել է հակակոռուպցիոն կառույցների շուրջ քաղաքական հակամարտությունը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերագույն Ռադային կոչ արել անհապաղ աջակցել գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավիչենկոյի պաշտոնանկությանը։ Կրավիչենկոն հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ղեկավարի նկատմամբ կասկածների մասին, նրան մեղադրելով փաստաթղթերի կեղծման մեջ։ Հակակոռուպցիոն բյուրոն, սակայն, հայտնել է, որ պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրվել։ Զելենսկու խոսքով ստեղծված իրավիճակում գլխավոր դատախազ ասի պաշտոնակությունը այլ ընտրանք չունի, վերջնական որոշումը պետք է ընդունի Գերագույն Ռադան։ Կանադան պատրաստվում է միանալ Ուկրաինային տրամադրվող Եվրամիության 90 միլիարդ եվրոյի վարկային ծրագրին, այս մասին Financial Times-ին հայտնել են հարցին ծանոթ աղբյուրները։ Օտտավան և Բրյուսելը նախատեսում են Կանադայի մասնակցության պայմանների շուրջ համաձայնության գալ մինչև հոկտեմբերին Մոնրեալում նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովը։ Պայմանավորվածության դեպքում Կանադան կդառնա Եվրամիությունից դուրս երկրորդ երկիրը, որը կմասնակցի ծրագրին, ավելի վաղ դրան միացել էր Մեծ Բրիտանիան։ Financial Times-ի աղբյուրների համաձայն վարչապետ Մարկ Քարնին այս քայլով ցանկանում են գծել Կանադայի աջակցությունն Ուկրաինային և Եվրոպացի դաշնակիցներին։ Միացյալ Նահանգները կարող է մնալ Իրանում եւ վերցնել նավթը, նման հայտարարությունն էլ արել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռոյթերսի փոխանցումը Իռլանդիա կատարած այս ընթացքում Թրամփը զուգահեռ անցկացրել Իրանի եւ Վենեսուելայի նավթային պաշարների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ։ ԱՄՆ նախագահը կրկին հայտարարել է, որ ակնկալում է Իրանի դեմ պատերազմը ավարտել մինչեւ այս տարվա վերջ, նրախոսքով դա կարող է տեղի ունենալ նոեմբերին ԱՄՆ-ում կանալիք միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը Ստորին Սաքսոնիայում անցկացված տեղական ընտրություններում կորցրել աջակցության 4.5%-ային կետ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցությունը ավելի քան 3 անգամ բարելավել է իր արդյունքը։ Նախնական տվյալներով Մերցի կուսակցությունը ստացել է ձայների 27.2%-ը նախորդ ընտրությունների 31.7%-ի դիմաց։ Սոցիալ-դեմոկրատները հավաքել են 24.6%, նույնպես կորցնելով աջակցություն։ Իսկ ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցությունը ստացել է ձայների գրեթե 16%-ը։ 5 տարի առաջ այդ ցուցանիշը մոտ 4.6% էր։ Ստորին Սաքսոնիայի տեղական ընտրությունները դիտարկվում են նաև որպես 2027 թվականի երկրամասային խորհրդարանի ընտրությունների նախափորձ։ Եվ վերջում Ինդոնեզիայում շարունակվում են Ճավա ծովում կործանված ուղևորատար նավի ուղևորների որոնումները։ Վերջին տվյալներով 129 մարդ դեռ են հետկորած է համարվում, 6 մարդու մահը հաստատվել է։ Փրկարարական ծառայության տվյալներով 243 մարդ տեղափոխող նավը վթարի է ենթարկվել սեպտեմբերի 13-ի վաղարավոտյան վատ եղանակային պայմաններում, փրկվել է 108 մարդ։ Ռոյթերսի փոխանցման որոնողափրկարարական գործողությանը մասնակցում է ավելի քան 600 փրկարար, ներգրաված է մոտ 1 տասնյակ նավ։ Վթարի պատճառները պարզվում են։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին ժամը 13-ի հիմնական լուրերը։ Տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներ։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։

0: kõvast.
1: Հայաստան ումբացվելը Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրա։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11 Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 Դոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33
6: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
7: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ատամից ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 0604226։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Հերոմ Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են մինչև ջրի որակի խնդրի կարգավորումը խմելու և կենցաղային նպատակներով օգտագործել միայն համայնքի տրամադրված կամ շշալցված ջուրը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է, որ ծորակի ջուրը չպետք է օգտագործել նաև սնունդ լվանալու և պատրաստելու, ինչպես նաև լվացվելու համար։ Նախարարը բնակիչներին հորդորել է հետևել նաև ինքնազգացողությանը, թուլության, գլխացավի, սրտխառնոցի, այտուցների, ձեռքերի դողի, մաշկային ցաննի կամ այլ գանգատների դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի։ Նաև տրվել է կարգադրագիր ջրամատակարարումը դադարեցնելու և բնակչության կենցաղային ու ֆիզիոլոգիական կարիքների համար անհրաժեշտ ջրով ապահովելու վերաբերյալ։ Խնդրի իրատապությամբ նաև բնակչության առողջության և անվտանգության ապահովման առաջնահերթությամբ պայմանավորված սեպտեմբերի 13-ին առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարը կազմն այցելել է Սյունիքի մարզ իրավիճակին տեղում ծանոթանալու և անհրաժեշտ միջոցառումները քննարկելու նպատակով։ Միաժամանակ տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ ջրի ախտահանման հետ կապված խնդրի պատճառները պարզելու ուղղությամբ, ասվում է հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, ծավում խնդիրը հայտնաբերվել է բնակչի ահազանգից հետո լաբորատոր հետազոտությամբ ջրի նմուշներում արձանագրվել է սնդիկի պարունակության թույլատրելի շեմի գերազանցում։ Այլ թեմաներ, խորհրդարանը քննարկում է նոր Վանաձոր և Արարատ խոշորացված համայնքներ ստեղծելու մասին նախագիծը։ Առաջարկում ենք լոռու մարզում ձևավորել նոր Վանաձոր համայնք, Վանաձոր և Փամբակ համայնքների միավորման արդյունքում 22 բնակավայրով, իսկ Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորման արդյունքում Արարատ խոշորացված համայնքը 32 բնակավայրով։ Այս մասին նախագիծն առաջին ընթերցման ազգային ժողովի նիստում ներկայացրեց ՏԿ նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանը։ Միավորման նախկինում իրականացված 99 ծրագրով 915 համայնքների փոխարեն այսօր առկա են 64 միավորված համայնք, որոնցից 57-ը բազմաբնակավայր են։ Նախագծի ընդունման արդյունքում համայնքների ընդհանուր թիվը կդառնա 62։ Միավորված նշված ծրագրերն իրականացվել են փնջային կամ շրջանային մոդելներով և մեր վերլուծություններն ու բազմաթիվ քննարկումները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շրջանային մոդելով միավորված համայնքներն առավել արդյունավետ են իրականացնում տեղական ինքնակառավարումը, ունեն առավել զարգացած ենթակառուցվածքներ, ֆինանսական և մասնագիտական կարողություններ, ասաց նա։ Արնակ Ավետիսյանն առաջարկեց հարցը քննարկել 24-ժամյա ռեժիմով։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը լրագրողների զրույցում նշել է, որ 30-ամյա հակամարտությունից հետո Հաջիևի հայտարարություններից հուզվել պետք չէ, քանի որ նման զարգացումները սպասելի են։ Նրա խոսքով իրենք ձեռնարկում են քայլեր, որոնք նպաստում են խաղաղության նորակարգին։ Պատգամավորը ընդգծել է, որ 30 տարվա հակամարտությունը ունի բավականին ուժեղ իներցիա, որի կասեցումը հսկայական ջանքեր է պահանջում և անհրաժեշտ է լինել չափազանց ուշադիր այդ իներցիոն մոտիվները կանխելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հնչեցրած մեղադրանքները պետք է ստանան իրավական գնահատակ, այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարեց Արմեն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով պետք է պարզել Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած հանգամանքները, որքանով են համապատասխանում իրականությանը։ Եթե դրանցում առկա են առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, հարցն արդեն իրավապահների դիրույթում է։ Անդրադառնալով Հայկ Սարգսյանին ԿՊ-ից հեռացնելու հնարավորությանը, Խաչատրյանը նշել է, որ այս պահին չի կարող ասել նման հարց քննարկվի թե ոչ։ Նրա կարծիքով նախ պետք է սպասել իրավապանների արձագանքին և որոշումներին։ Խաչատրյան անդրադարձել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հնարավոր աշխարհաքաղաքական ենթատեքստի մասին պնդումներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը հայտարարել է, որ Քոչարյանին չի համարում այնպիսի աշխարհաքաղաքական գործիչ, որի կալանավորմամբ հնարավոր է աշխարհաքաղաքական հարց լուծել։ Նա նաև պնդել է, որ Քոչարյանի հարստության զգալի մասը ապօրինի է, սակայն հավելել, որ այդ հարցով ընթացող դատական գործընթացները պետք է ցույց տան ներկայացված պահանջների հիմնավորվածությունը։ Հայաստանում փոխվել են պետական սոցիալական բնակարանային ֆոնդից կացարան ստանալու կանոնները։ Նոր կարգով կացարան կարող են ստանալ շահառուների 7 խումբ, այդ թվում անօթևանները, միայնակ կենսաթոշակառուները, փախստական ճանաչված անձինք, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկվածները, նաև Ղարաբաղից տեղահանված որոշ խմբեր։ Կարևոր փոփոխություն կա առաջարկված կացարանից հրաժարվելու դեպքում, եթե շահառուն մեկ անգամ հրաժարվում է կամ սահմանված ժամկետում չի ներկայանում, նա հանվում է հերթից և կորցնում կացարան ստանալու իրավունքը։ Կան նաև որոշ բացառություններ։ Կացարանները տրամադրվում են տարբեր ժամկետներով 6 ամսից մինչև 10 տարի, իսկ միայնակ կենսաթոշակառուների դեպքում որոշ պայմաններով անժամկետ։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի օթային տարածքում MQ-1 տեսակի անոթաչու թռչող սարք խոցելու և ոչնչացնելու մասին։ Իրանի հաղորդման պանոթաչուն սեպտեմբերի 14-ի առավոտյան խոցվել է կորպուսի ավիատեզերական ուժերի նոր հակաօթային պաշտպանության համակարգի միջոցով։ Դեպքը տեղի ունեցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի օթային տարածքում։ Իրանական կողմը չի հայտնել, թե ում է պատկանել անոթաչուն և ինչ առաքելություն է այն իրականացրել։ Չինաստանում էլ Հայնան կղզու նահանգում ավելի քան 42,000 մարդ է տարհանվել հորդառատանձրևների, ջրհեղեղների և երկրաբանական աղետների սպառնալիքի պատճառով։ Տեղական իշխանություններն ուժեղացրել են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումները։ Անոմալ տեղումների պատճառով նահանգում հայտարարվել է վտանգի նախազգուշացման երկրորդ մակարդակ։ Չինաստանում գործում է աղետների մասին նախազգուշացման 40-տիճան համակարգ, որտեղ առաջին մակարդակը համարվում է ամենաբարձրը։ Հորդառատանձրևների հետևանքով 14 մարդ արգելափակվել է և փրկարարների օգնության կարիքն ունեցել տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում, գործարկվել են ջրհեղեղներին արձագանքման համապատասխան մակարդակներ, իսկ մի շարք բնակավայրերում անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել են ուսումնական պարապմունքները։ Նա ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղալ

նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։

0: ճանապարհովաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: kõvast. Miratorg nagetsner, miain harjur tokos havikert kamis, hiuteh, hrt-hrtan jev anteri hamov. Sireli u test, voč miain medzeri, ailev jerehaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-883

0: ճակատագովաստ։
1: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անթոքոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
5: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի հետևել աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք վերջին րոպեներին տեղի ունեցած կարևոր նորությունները։ Այժմից սկսած ստուդիայում կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստան-Իրան սահմանից, որտեղ մաքսային ընթացակարգերը կպարզեցվեն։ Իրան կատարած IT շրջանակում Հայաստանի ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի տնտեսական հարցերի եւ ֆինանսների փոխնախարար, մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆորուդ Ազգարիի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև միջսահմանային առևտրային հոսքերի եւ հսկողական գործողությունների դյուրացմանը, նախնական տվյալների փոխանակման համակարգի հնարավորինս վաղ գործարկմանը, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների փող ճանաչման ուղված աշխատանքները։ Ինչպես հայտնել է ՊԵԿ նախագահը, արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցների համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման եւ մաքսային ընթացակարգերի արագացման նպատակով ստորագրել են Հայաստանի ու Իրանի տարածքներով տեղափոխվող ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման պարզեցված մաքսային միջանցք մասին արձանագրությունը։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել նաև Մեղրի Նորդու սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման հարցի շուրջ։ Իսկ ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան ազգային ժողովում դիմելով արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանին հետաքրքրվել է, թե կառավարության անդամի երթման տեքստում արդյոք առկա են հայրենիք, ժողովուրդ եւ ազգ բառերն ու հասկացողությունները, հիշեցնելով, որ դրանք ներառված էին նախորդ երթման տեքստում։ Ի պատասխան Սրբուհի Գալյանը նշել է, պարոն Կարապետյան, այստեղ կա Հայաստանի Հանրապետություն հասկացությունը, որը իր մեջ ներառում է հայրենիքը, ազգը եւ ժողովուրդը։ Եվ կան հետևյալ սկզբունքները, մենք պետք է գործենք այդ հանրապետության հարատևության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման սկզբունքներով։ Մենք պարտավոր ենք ծառայել հանրային շահին, պաշտպանել պետական շահը, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության պետականության ու սահմանադրական կարգի ամրապնդմանը։ Իսկ ազգի հետ կապված էլ կարծում եմ ապագա սերունդների առջև պատասխանատվությունն ավելի քան պատասխանում է ձեր հարցին, նշել է Սրբուհի Գալյանը։ Ի պատասխան Նարեկ Կարապետյանը ընդգծեց, որ իր հարցադրումը վերաբերում է հայրենիք, ազգ, ժողովուրդ բարերի առկայությանը։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի մասին քննարկումները շարունակվում են։ ԿՊ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը պնդում է. Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանին պետք չէ, բայց եթե ռուսական կողմին դա պետք է, քննարկման առարկա է, ոչ մի խնդիր, լրագրողների եզրույցում ասել է պատգամավորը։ Ըստ Արմեն Խաչատրյանի, ռազմաբազան երբեք էլ Հայաստանին տիրություն չի արել, այդ երբ է մեզ տիրություն արել, որ հիմա էլ պետք է անտեր մնանք, ընդգծել է պատգամավորը։ Խաչատրյանն ասել է, թե հայկական կողմի համար միևնույն է, ռազմաբազան կլինի, թե չէ։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում եւս անդրադարձել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ սահմանադրության փոփոխություններին։ Պատգամավորը նշել է, որ ռազմաբազայի հարցին վարչապետը արդեն տվել է բավարար արձագանք։ Ղազարյանի ձևակերպմամբ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ձեռք են բերել նոր որակ ու բովանդակություն, որտեղ քննարկվում են բազմազան օրակարգեր եւ եթե ռուսական կողմից ներկայացվի ռազմաբազան դուրս բերելու առաջարկ, Հայաստանի Հանրապետությունը դրան դեմ չի լինի։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով էլ պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը շեշտել է, որ Հայաստանն ունի հստակ դիրքորոշում։ Միակ մարմինը, որ կարող էր մեկնաբանել սահմանադրությունը եւ դրան հղումարվող այլ փաստաթղթեր, սահմանադրական դատարանն է, որը հստակ ամրագրել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը որևէ տարածքային պահանջ չի ներառում իր հարևաններից եւ որևէ մեկի նկատմամբ։ Սա մեր պաշտոնական դիրքորոշումն է, իսկ նոր սահմանադրության մասին վարչապետը խոսել է դեռևս 2020 թվականի փետրվարին։ Վստահաբար հիշում եք այն միջավայրը, որում արվել են այդ հայտարարությունները, ասել է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք միջազգային նորությունների դաշտ, ԱՄՆ առաջնորդի հայտարարությանը անդրադարձել են Կրեմլից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինային ուղված կոչը հարվածներ չհասցնել Ռուսաստանում դիզելային վարելիքի հետ կապված օբյեկտներին կարելի է միայն ողջունել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել։ Կարելի է միայն ողջունել իր Կիևի վարչակարգին ուղված ցանկացած կոչ դադարեցնելու խաղաղ տնտեսական ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածները, ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր արել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկոն դադարեցնել հարվածները ռուսական դիզելային վառելիքի ենթակառուցվածքներին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով նավթի համաշխարհային շուկաներում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ վատթարանում է, հիմնականում պարսից ծոցում մանկայնության և լարվածության սրման նոր փուլերի պատճառով։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները, 55 րոպե անց կրկին կլինենք ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39-ը կոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովազդ 010 250 883

0: պատկվաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 511 211, converse.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Դինչ հարգելի հեռուստացույցներ, բարի հրաշալի կեսօր, բոլորին ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ը կապի մեջ է կեսօրից մինչ գիշերային ժամը։ Ինչևէ, բնական է, որ կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր թեմաներից, երթևեկությանը եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք, միասին անելիք շատ ունենք, այնպես որ մինչ գիշեր կլինենք կապի մեջ, կանցկացնենք օրը միասին։ Իսկ այս վարքյաններին մենք լսում ենք եւս 1 մեգա հիթ եւ ապա կլսենք լուրեր, եւ ես արդեն կսկսեմ բուրըն աշխատանքային այսպես ժամերը ձեզ հետ միասին, բնականաբար նաեւ խոստումներ տամ, որ միասին կխաղանք ղսմաթով կճուճ։ Մի խոսքով, անելիքը շատ է, անելիքը շատ լավն է, բոլորիս բարի կեսօր։

0: Լրացման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, առանձրացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները ձեզ թարմ ու օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումներից։ Նիստին ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանին հիշեցրել է, որ Բելարուսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ռազմիկ Խումհարյանը ըստ մամուլի հրապարակումների 2024 թվականի հունիսի 13-ին հրավիրվել է Երևան խորհրդակցությունների, ապա հետաքրքրվել է դեսպանը վերադարձել է ծառայության վայր։ ՆԳՆ-նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ հարցը պետք է ուղղել արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչներին։ Հարցին արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը զեկույցում է հարցը այդ կոնտեքստում, ուժեղ Հայաստանի առաջնորդներից մեկը նրան հարց է տալիս Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին կանչել է խորհրդակցությունների, ինչքան են տևելու դրանք։ Իր ելույթում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը և հավելել, որ զարմանում է, թե ինչպես կարող է պատգամավորը կամ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը այդպիսի վերաբերմունք ունենալ։ Նա հիշեցրել է, թե ինչու է Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը կանչվել խորհրդակցությունների։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքը։
3: Հիշեցնեմ, էլի Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը, գիտեք ինչի է կանչվել խորհրդակցությունների։ Այն բանից հետո, երբ որ Բելարուսի նախագահը հրապարակայնորեն հայտարել է, որ 44-օրյա պատերազմը իրենք Ադրբեջանի հետ պլանավորել են, Բելարուսն էլ երկիր է, որը հապ կանդամա մեր հետ նույն պաշտպանական կառույցի անդամա։ Այդ դրան ի պատասխան Հայաստանի դեսպանը Բելարուսում կանչվել է խորհրդակցությունների, ու այո, այնքան կտևեն այդ խորհրդակցությունները, մինչև մենք պարզաբանում կամ ներողություն լսենք, պարզա այդքան կտևեն։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, լավ, դուք ում մասին եք դուք ընդհանրապես։ Այսինքն, մեր դեմ հայտարարում են, որ մեր դեմ պատերազմ են պլանավորում, դու գալիս ես հեգրանքով ասում եք, ինչքան կտևեն ձեր խորհրդակցությունները, ինչքան պետք է, այնքան կտևեն։ Ու տարօրինակ կերպով նույն ուժեղ Հայաստանը, նույն ուժեղ Հայաստան խմբակցության, նույն առաջնորդներից մեկը, թոփերից մեկը, իրաց բարոյական դեմքն ու կերպարը, իրաց բարեկրթության չափանիշը, իրաց մարդկության չափանիշը, այնուամենայնիվ բանը, հանձնաժողովների նիստերից մեկի ժամանակ ասում է, գիտեք ինչ կա, Հայաստանի որպես պետություն պայմանագրա, իմ ժամանակ ավելացրեք խմբակցության անունից, ասում է, Հայաստանի որպես պետություն պայմանագրաունակության հարց է բարձրանում, որովհետև Հայաստանը հապկի առաջ իր պարտավորությունները չի կատարում, այդ լուրջ եք ասում, հա, ո՞վ է ձեզ ասել, որ տենց բաներ ասեք, սիրելի բարեկամներ։
2: Ռուբեն Ռուբինյանը նշեց, գալիս եք այստեղ արդարացիորեն առաջարկում մեկ ռոպեր լրությամբ հարկել մեր հայրենակիցների հիշատակը, որոնք զոհվել են հանուն Հայաստանի։ Գիտեք, այդ ժամանակ հապկն ինչով էր զբաղված, իրենց դիմեցիք ոչ մի բան չարացին, ասաց ազգային ժողովի նախագահը։ Սխալ բանակցությունների, ճանապարհների, դիվանագիտական բազմաթիվ ձախողումների արդյունքում մենք ունեցանք զոհեր, ունեցանք խնդիրներ։ Ազգային ժողովում այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Հապկի հետ կապված մեր դիրքորոշումն էսպիսին է, հապկի հետ մենք հարցեր ունենք, որը պետք է պարզենք։ Այդ հարցերը կապված են Ջերմուկի, Վարդենիսի հետ և դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ հայտարարել ենք։ Եթե տեսնում եք, որ հապկին այլ ընտրանք կա, խնդրում եմ եկեք և ներկայացրեք, ասաց Նարեկ Կարապետյանը։ Իսկ հիմա հարգելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք միջազգային նորությունների, ԵՄ երկրների մշտական ներկայացուցիչները առայժմ չեն կարողացել համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգումը, որոնց գործողության ժամկետը լրանում է 3 շաբթին, հաղորդում է Պոլիտիկոն հղումանելով աղբյուրներին։ 3 զրուցակից նշել է, որ ԵՄ երկրների մշտական ներկայացուցիչները 2 շաբթի կրկին կհանդիպեն քննարկումները շարունակելու համար, հաղորդում է Պարբերականը։ Ըստ Պարբերականի տվյալների, Սլովակիան պահանջել է պատժամիջոցների ցուցակներից հանել գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովին և Միխայել Ֆրիդմանին։ Ֆրանսիան առաջարկում է փողզիճում, որի համաձայն ցուցակներից կհեռացվի միայն Ուսմանովը։ Բացի այդ, տարաձայնությունները վերաբերում են նաև պատժամիջոցների երկարաձգման ժամկետին։ Ֆինլանդիան որոշում է ընդունել միջուկային զսպման Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը միանալու վերաբերյալ պետության ղեկավարի գրասենյակը եւ պաշտպանության նախարարությունն է հայտնել։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, այն հնարավորություն կտա կառավարել միջուկային շեմից ցածր մակարդակում էսկալացիան։ Առաջիկա ամիսներին կստեղծվի ղեկավար խումբ համագործակցության իրականացումը սկսելու նպատակով։ Սկզնական շրջանում Ֆրանսիայի առաջ քաշած նախաձեռնությանը նշենք, որ միացել էր 8 երկիր՝ Բելգիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Դանիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը եւ Շվեդիան։ Չինաստանի իշխանություններն էլ անհիմն են համարում մեղադրանքներն այն մասին, թե իբր Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազային հրթիռային հարված հասցնելուց առաջ չինական կողմը արբանյակային լուսանկարներ է փոխանցել Իրանին։ Այս մասին հայտնել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ որպես պատասխանատու ուտերություն Չինաստանը մշտապես խստորեն կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները։ Ավելի վաղ Wall Street Journal թերթն էր հայտնել, թե չինական ընկերությունները իբր արբանյակային լուսանկարներ են տրամադրել Իրանին Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազային հուլիսին հասցված հրթիռային հարվածից առաջ։ Հարձակման հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայող զոհվել էր, եւս 4-ը վիրավորվել։ Ինչպես տեսնում ենք, Չինաստանից հերքում են այս տեղեկությունները։ Դա ինչ այսքանը, շնորհակալ ենք մեր հաճախականություններն ընտրելու համար, Aurora News-ի թիմը աշխատում է ձեզ համար։ Այսքանը։

Ժամը 16:00-ը մարվում է կեսօրի վերջին ժամը, ինչպես որ ընկերներ հասցնենք աշխատանքը ավարտին մինչ երեկոյան ժամերը, չնայած որ շատերի մոտ աշխատանքը սկսվում եւ շարունակվում է երեկոյան ժամերին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 16:07, բնական է, որ Kiss FM-ի կապի մեջ է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին կեսօրի ավարտն ենք անցկացնելու, ինչպես նաեւ բուրին երեկոյան ժամերը, աներիքը բնականաբար շատ է, ձեր բոլոր նամակները լուսաբացից եկած բոլոր նամակները ես ընթերցում եմ։ Երթևեկությունը դե արևկիրում սպասելի է, որ կլիներ ծանրաբեռնված, հիշեցնեմ, լամբադա կամուրջը վերանորոգում են, համբերատարություն եւ իհարկե ուժ բոլորից, որպեսզի կարողանանք մաքսիմալ քիչ նյարդայնանալ, մաքսիմալ բարդ երթևեկության մեջ։ Ինչևէ, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ տեղեկատվական հեռախոսահամարը՝ յուրաքանչյուր այսպես իրավիճակ, որը կակարիք եթերում բարձրաձայնելու կլինի երթևեկություն, թե այլ թեմաներ, խնդրեմ զանգարեք կամ գրեք նամակ, ես անմիջապես ձեր նամակները ուղիղ եթերում ընթերցում եմ, բայց ինկերներ, այսօր երևի թե ամենազայրացնող տեղեկությունը ջրի ոչ այդքան մաքուր, ոչ այդքան առողջարար լինելն է, ես դրան շատ մանրամասն ենք անդրադառնամ, բնականաբար, այնպես որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին միջոցներով, տարբերակներով, 0958 8 3 8 3, բարի հրաշալի կեսօր։

եթե կա հնարավորություն փորձեք խնայել ձեր նյարդերը, ինքները ձեզ, ձեր ժամանակը և իհարկե այն մարդկանց, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ, փորձենք շրջանցել։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ ամենակարևորը իհարկե խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևորը ձեր անվտանգ երթևեկությունն է։ Եղեք անվտանգ, Kiss FM-ը կապի մեջ է։

0: գովաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Հաղթ 10 կոտորակ 11
4: Գովաստ 010 250 883

Դինջան հարգելի ռադիո սողներ եւս մեկ անգամ հիշեցում Սարալանջյան վթարը եղել եւ անդրադառնանք մնացած ուղություններին ազատությունն է ծանրաբեռնված այս վարկյաններին։ Ծանրաբեռնված երթևեկության ավելի քան արկա է նա եւ նաեւ ուրեմն Կոմիտաս ուղությամբ բարձրացողի մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ Բաղրամյան իջնող միայն վերջինամասը, Մաշտոց իջնողում եւս արկա է մեքենաների կուտակումներ, մշտական հատվածներից Խանջյան, Ագաթան Գեղոս, ինչպես նաեւ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը խոսքը Իսակ Վերև բարձրացող ուղությանն է վերաբերվում։ Եղեք զգոն, եղեք զգուշ, Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է եւս մեկ նամակ հասցնեմ կարդալ։ Շիրակ հատվածը, Շիրակ Արարատյան հատվածը եւս խցանված է Տաթև ջան, գրում է ռադիոլուսողը WhatsApp հավելվածին, WhatsApp Viber հավելվածները հասանելի են, այնպես որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով 0958 83 83 սեքիսապաննա

Իդեպ հարգելի հարաջելսողներ, եղանակին եվս անրադարն ենք առանց տեղումների է եղանակ արդյոք լինելու կարծես թե այո, այսօր ամսի 14-ն է, այդպիսի խոստումներ մեզ օթերևութաբանները ամենայն դեպս տվել են, չնայած որ մինչև ամսի 17-ը երեկվանից սկսած Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնում, Կոտայքի և Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր հրդեհավտանգ իրավիճակը, այնպես որ կարող ենք փաստել ամառը լիարժեք է իր տեղում, և դա լավ բան է, որովհետև հիշենք, որ առջևում մենք ունենք խոր աշուն կոչվածը, ձմեր կոչվածը, մենք կհասցնենք հոգնել տեղումներից, այնպես որ վայելենք ամառային օրերը, բայց լինենք այո զգոն և զգուշ, լինենք պատրաստ, որ պետք է նախ, եթե ինչ-որ խարույկ և այլն այս տեսակ երևույթներ են կատարվում մեր կյանքում, ինքներս ենք այդ երևույթները անում, անպայման անջատենք, հետևենք, որ մեր մեզանից հետո ամեն բան լինի մաքուր և որ ամենակարևորն է անվտանգ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
6: Գովաստ 010 250 883։

Արցախի եթերում, բայց ես շտապ եմ տեղեկացնել, որ լավագույն խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում են, չակերտավոր խցանումների դեպքում լավագույն բարը։ Ինչևէ, Խանջյանի մասին կրկին զանգեր, այստեղ ունենք լրջագույն խցանում, ասում է ռադիոլսողը, զուգահեռ շատ լուրջ է Տաթևջան խցանումը, ուրեմն Շիրակ, Արարատյան, ներողություն, Շիրակ, Արարատյան հատվածում, ես այս մասին որքանով հիշում եմ, տեղեկացրել եմ, այո, կարիք եւս մեկ անգամ տեղեկացնելու։ Բագրատունյացում ծանրաբեռնված է երթևեկությունը եւ երրորդ մաս եւս մեկ ուղություն խոսքը ուրեմն Նժդե Արշակունյաց հատվածին է վերաբերվում, եղեք զգ

0: is Kiss FM Armenia.
1: Դեին չարգելի հարաջելիսողներ, ժամը 16:42, շուտով կավարտենք ժամը 16:00, բայց ինչ երեկո բնականաբար անսամա շատ կհանդիպենք, ես հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք դեռ չենք խաղացել Ղզմաթով կճուճը, հետևաբար խաղը դեռ արջևում է, ուշադիր եղեք եթերը բաց չթողնել, ստերություն արդեն երեկոյան ժամերին կխաղանք, իսկ այս վարկյաններին ընկերներ եւս մեկ անգամ թույլ տվեք զգուշացնել, տեղեկացնել, որ հրդեհների վտանգներ կան, պայմանավորված օդում բարձր ջերմաստիճան, Տիճանի հետ չխափնվենք, ինչպես ասում են նրան, որ այսօր արդեն 14 օր է, ինչ մենք աշուն ենք ապրում, աշնանային օրեր ենք ապրում, միևնույն է, օդում ջերմաստիճանը բարձր է, միևնույն է, մեր զգոնությունը պետք է մշտապես դրսևորել. Հետևյալ խնդրանքը եւս ունեմ, իհարկե գիտեմ շատերը տանում եք, բայց դրսի կենդանիներին, եթե կնկատեք իրենք իսկապես թուլացած են, իսկապես է շոքից, մի փոքր այսպես թույլ իրավիճակում են, փորձենք գոնե ջուր տալ խմելու, դա կլինի մեծագույն օգնություն. Ես գիտեմ, որ շատերը տանում եք, գուցե անտեղի ես ասել, բայց քանի որ կա հնարավորություն, ինչու դա չանել. Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, շատ դեպքերում ենք մոռանում ենք նաև հետևյալը, ինքներս մեր հանդեպ ունենալ հոգատարություն, հոգատար եղեք ինքներ ձեր հանդեպ եւս. Քիչ անց ես կանրադառնամ ուրեմն կեսօրի վերջին րոպեների խցանումներին, որքանով է թեժացել երթևեկությունը երեկոյան, երեկո չհասած մեր քաղաքում, մի խոսքով կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով եւ ամեն տեսակ տեղեկություններով. Բոլորիս հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ Երևան, Հրաֆու 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է.
2: Մարդ, որ մեքենա հետակ է սկսել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ագարոտել մեկ կինում չես հիշում։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
7: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
8: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
9: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
10: Գովաստ 010 250 883

Նույն չընկերներ, եւ ընդամենը 4 րոպե, եւ կասնենք երկայն ժամերին, եւ ընդամենը 4 րոպե մենք կլսենք լուրեր, այնպես որ ուշադիր եղեք լուրերին, հետեւելը տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան անհրաժեշտություն է։ Իսկ այս վարկյաններին կա կարիք նաեւ կանհրաժեշտություն, նաեւ լինել զգոն եւ զգուշ, եթե դուք երթևեկում եք Արին Բերդ հատվածով, խոսքը վարորդներին հայտնի տեց հատվածին է վերաբերվում, երկու բաց դիտահորն ենք այդ հատվածում, եղեք ուշադիր։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 17-ի լրատվական թողարկումը։ Ավրորա Նյուզը հետևել է վերջին զարգացումներին, դրանք ձեզ ներկայացնելու համար։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նախկին պաշտոնյաներ եւ Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Տարբեր կատարողական վարույթներով արգելադրված եւ վերադարձման ենթակա գումարները հանցավոր մեխանիզմի գործադրման փապշտակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, կաշառք տալու, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքերը օրինականացնելու եւ այլ ենթադրյալ հանցագներ կատարելու համար հանրային քրեական հետապնդումներ են հարուցվել մի շարք անձանց, այդ թվում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նախկին պաշտոնյաների եւ Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամի փաստաբանի նկատմամբ վերջիններս ձերբակալվել են, նշել են կոմիտեից։ Մեր ձեռագրերում ազատ էջեր չկան, ազատության հետ զրույցում նշել է Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, արձագանքելով նախորդին Հիքմետ Հաջիևի կողմից Գանձասարի Մատենադարանում հայկական գրքերի դատարկ էջերի ցուցադրությանը։ Արա Խզմալյանի փոխանցմամբ որևէ բնօրինակ երբևէ չի տեղափոխվել Գանձասար, հաշվի առնելով ձեռագրերի անվտանգության և պահպանման համակարգի բացակայությունը։ Գանձասարում ցուցադրվել են միայն ձեռագրերի կրկնօրինակները, դրանցից յուրաքանչյուրի բնօրինակը պահպանվում է Մատենադարանում։ Մատենադարանը պատրաստ է դրանք ցույց տալ յուրաքանչյուր դիվանագետի, դեսպանի, ով 1% անգամ կասկածում է դրանց իսկությանը, ասել է Արա Խզմալյանը։ Նա նշել է, որ Գանձասարում պահպանված և այժմ Մատենադարանում պահվող ամենահին հայկական ձեռագիրը թվագրվում է 909 թվականին և այն կոչվում է Վեհափարի ավետարան։ Հիշեցնենք, Հիքմետ Հաջիևը Գանձասարի Մատենադարանի ցուցասրահում նախորդին դիվանագետներին ցուցադրել էր իբր թե հին հայկական գրքերը, բացելով ձեռագրերի մակետները նա դիվանագետներին ցույց էր տվել այդ գրքերի դատարկ էջերը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության հայաստանյան անդամներն էլ մտահոգություն են հայտնում Գանձասար միջնադարյան վանական համալիր և դրանքից թանգարան դիվանագետների այցի ընթացքում հայկական մշակութային ժառանգության ներկայացման հետ կապված վերջին զարգացումների առնչությամբ։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ այցի ընթացքում հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել էր որպես աղվանական։ Հաղորդագրության մեջ նախաձեռնության հայաստանյան անդամները կոչ են արել խաղաղության գործընթացում ներգրաված բոլոր դերակատարներին գործել այս պահի պատասխանատվությանը համապատասխան և զերծ մնալ այնպիսի խոսքից ու գործողություններից, որոնք կարող են ապակառուցողական ընկալվել։ Մինչ կանդրադառնանք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, սպորտային նորություն, Հայաստանը Եվրոպայի ամենաակտիվ բասկետբոլային երկրների շարքում է։ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ Հայաստանը 2026 թվականին FIBA Եվրոբասկետ մրցաշարերում ներկայացված է 5 հավաքականով՝ տղաների M16, M18 և M20, ինչպես նաև աղջիկների M16 և M18 հավաքականներով։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը 50 եվրոպական երկրների շարքում կիսում է 28-ից 35-րդ տեղերը և ընդգրկված է այն երկրների խմբում, որոնք ամենաակտիվ մասնակցությունն ունեն ՖԻԲԱ-ի պատանեկան և երիտասարդական մրցաշարերին։ Խոսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մասին հայտարարություններից։ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիքսենը հույս է հայտնել, որ Գրենլանդիայի շուրջ հարցը Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղ ճանապարհով կկարգավորվի։ Մենք ամերիկացիների հետ պայմանավորվել ենք ստեղծել բարձր մակարդակի աշխատանքային խումբ։ Դանիան հստակ հասկացրել է, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցություն անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում, այդ թվում Գրենլանդիայում։ Հուսով եմ, մենք խաղաղ ճանապարհով կգտնենք հետագա քայլերի համար, ասել է Պաշտոնյան։ Դանիայի վարչապետն ընդգծել է, որ խումբը շարունակում է իր աշխատանքը։ Պարսից ծոցի երկրները Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում գիտակցել են, որ ԱՄՆ-ն դադարել է անվտանգության վստահելի երաշխավոր լինել, հայտնում է Time ամսագիրը, հղում անելով Պարսից ծոցի երկրների պաշտոնյաներին։ Պատերազմը հանգեցրել է Պարսից ծոցի միապետությունների անսովոր ռազմավարական մերձեցմանը։ Պաշտոնյաները հիմնականում միակարծիք են 3 կետում։ Իրանը շարունակում է երկարաժամկետ սպառնալիք ներկայացնել ԱՄՆ-ի անվտանգության հովանոցը, այլևս վստահելի չէ, իսկ տարածաշրջանում կայունությունը դարձել է գույութենական նշանակության առաջնահերթություն, ասվում է հրատարակության հաղորդագրությունում։ Ինչպես նշում է ամսագիրը, Պարսից ծոցի երկրները չէին սպասում, որ Վաշինգտոնը, անտեսելով նրանց առարկությունները, կհամարձակվի հակամարտություն սանձազերծել տարածաշրջանում, որի հետևանքների հետ հետո չի կարողանա կամ չի ցանկանա գլուխանել։ Կիպրոսի լրագրող Ալեքս Խրիստոֆորուն խիստ է համարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը գազի գնի վերաբերյալ։ Սա բավականին կոշտ հայտարարություն է նրա կողմից, բայց նա ճիշտ է։ ԵՄ-ն մշտապես պահանջում է իջեցնել արժեքը ամենատարբեր սահմանափակումներ ներմուծնում Եվրոպա մատակարարվող գազի նկատմամբ։ Մի խոսքով, լուրջ ճնշում էր գործադրում Ռուսաստանի վրա։ Պուտինն ասում է՝ «Դուք հասակ նրան, ինչ ուզում էիք»։ Մշտապես դժգոհություն էիք հայտնում և ուզում էիք հրաժարվել ռուսական գազից, պատժամիջոցներ սահմանեցիք մեր դեմ։ Դե ինչ, հիմա պատրաստ եղեք 150-ի փոխարեն $1,500 վճարել», ասել են նա։ Երկուշաբթի օրը հրապարակված Լոնդոնի բորսայի տվյալների համաձայն, Եվրոպայում գազի բորսայական գները արագացնում են աճը, հասնելով մինչև 5% 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ից ի վեր, առաջին անգամ գերազանցելով $1,000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այսքան է ժամի գլխավոր նորությունները, սրանք էին, մյուս նորություններին հետևեք Avrora News.am.com-ին ժամը 18-ի լրատվական թողարկումը, դեռ կհանդիպենք։

Դե ինչ ընկերներ, 17:10 ժամը, դա նշանակում է, որ մենք ասել ենք խաղաղ, կուզեի ասել այդ բառը, խաղաղ երեկոյան ժամերի, բայց մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, հետևաբար խաղաղ ասվածը մի փոքր չափազանցված է։ Ինչ ունենք այս վարկյաներին հերթով, ձեր նամակները կփորձեմ կարդալ։ Ես միևնույնն է, երկար է նամակները, բայց լավ է, որ գրում եք, ես դրանք անպայման կկարդամ։ Ուրեմն եթերների ընթացքում, անավանդ որ այսօր երեկոյան ժամերը մենք միասին ենք անցկացնելու, ժամանակը կհերիքի։ Բարև ձեզ, իմ կողմից մեծ հարգանք վայելող, իմ շատ սիրելի Տաթև ջան, ձեզ շատ մեծ շնորհակալություն դրական էմոցիաներ փոխանցելու համար, ես եւս անսահման շնորհակալ եմ հարգելի ռադիո լսող Նայիրի Զարյանից դեպի ազատություն Պողոտա գնացողը շատ ծանր է Լամբադայի փակ լինելու պատճառով, այո, դե այո, այստեղ են ասել խցանումները, որ մենք ունենք ընկերներ, եւ այդ խցանումների ուրեմն պատճառներից մեկը մեր փակ ուղություններն են կամ վերանորոգումներ, նույն Երևանի տարբեր հատվածներում ինչ անում ենք մեր լավ լինելու համար ենք անում, հետագայի համար ենք անում, ուզեի ասել։ Հուսանք հետագան լավը կլինի, իսկ մենք 57 վայրկյանից լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, եւ ապա վերադառնում օգտակար տեղեկությունների արդեն ուղիղ եթերի տեսքով։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, կեցի վերին ենք վայելում, երգը կոչվում է ժպիտ, ժպտացեք եւ գտեք առիթ ժպտալու, ընկերներ, թող օրը մեզ տա, բոլորիս տա առիթ ժպտալու։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, Սաքի Սաֆա։

0: Գովաստ.
1: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավող վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարդ։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: Գովաստ 010 250 883

զրույնսն մեկ 258 ու դիերեկ եւ 095 ու դիերեկ ու դիերեկ քիսաֆամի հեռախոսահամարներն են ընկերներ եղեք ակտիվ ու բնականաբար գրեք զանգեք ես ձեր բոլոր նամակները կարդում եմ եթե հանկարծ շատ են լինում նամակները եւ այդ վարքյաններ ինչ եմ ասում անպայման օրվա ընթացքում ձեր բոլոր նամակները ուսումնասիրվում են սիրելիներս 17 17 օ կարելի է երազանք պահել մի խոսքով վարգելի ռադիոլուսողներ այս վարքյաններին մենք ունենք շատ լուրջ խցանում երազանք պահենք որ օրերից մի օր ունենանք հանգիստ երթևեկություն մեր քաղաքում այնուամենայնիվ ծանրաբեռնվում է ավելի քան նախ Վաղարշյան հատվածը եւ հետո Դավիթ Հաշինի կամրջից դուրս եկանք դեպի Կոմիտաս հատվածը Կոմիտաս իջնող դեպի Վաղարշյան հատված եւ մետրո բարեկամությունից բարձրացող գրեթե այո հասնում է Վաղարշյան հատվածը Կիևյանը հանգիստ է Տաթև ջան ասեք թող հանգիստ երթևեկեք ինչպես նաեւ Մաշտոց իջնողն է ծանրաբեռնված ասում են Հերացիում ունենք արդեն մեքենաների կուտակումներ քաղաքի վերևի հատվածը հաճելի է բայց հաճելի է եւ ազատ լսենք ջինգլ Բայց ինքերները սխկա բայց քաղաքի վերևի հատվածի հետ կապված ասում են Աճարյանն է ավելի քան ծանրաբեռնված գայ փողոտայում նկատել են մեքենաների կուտակումներ դեռ չեն բնորոշում որպես լրջագույն խցանում այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք որ երեկոն Երևանում ավելի քան իրականություն է այնպես որ խցանումները շուտով կգան լիարժեք կհասնեն կդարձնեն մեր քաղաքը էլ ավելի լիարժեք այո Երևանը ինչքան էլ ինքերներ մենք գուցե նյարդային ենք դառնում ինչքան էլ կուզեինք այլ երբ լիներ միևնույնն է երկուան Երևանը ասոցացվում է նաև խցանումների հետ բոլորիս հրաշալի օր ես Տաթև Թարյանն եմ ինչ լավ է որ կապի

Այստեղ ընկերներ համարային ջերմաստիճան եւ համարային մեգահիթեր, այո, ունենք, ինչ մեղքներս թաքցնենք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի օր, քիչ սեփաննեք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, երեկոյան ժամերը միասին ենք անցկացնում, երեկոյան խցանումները շատ ավելի բարձրացելին, ես ցույց ունեմ, որ խցանումները մեզ թույլ կտան անդրադառնալ նաեւ այլ թեմաների, իսկ ես վարկյաններին եկեք հենց այդ այլ թեմաներին էլ անդրադառնանք, հետո կշարունակենք խցանումների թեման, ու ունենք ձայնային հաղորդագրություն։ Լավ, եկեք խոսենք տարադրամից, ես թվերը ձեզ ասեմ, ինչ ունենք այսօր, եւ ապա ձայնային հաղորդագրությունը կլսեմ, կվերադառնամ ուղիղ եթեր։ Ուրեմն ամերիկյան դոլարի 361 արքավաճառքը 365.5 է կազմում, ասում են դոլարը նվազում է։ Եվրոն 414 արքով եւ վաճառքով 425 է ներկայանում, ռուբլին եւս նվազեց 4.17 արքավաճառքը 4.35 է դարձել, ընկերներ, այսօր չգիտեմ որքանով են հարմար տարադրամի արժույթում թվերը, բայց ես ուզում եմ, որ միշտ եւս մեկ անգամ միշտ մեր դրամապանակներում, տարադրամի շուկայում եւս լինեն են գումարները, որոնք մեզ պետք են առանց մի գրամ ագահությամբ, դե որոնք մեզ հարմար են։ Սեքի ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապիմ է։

0: հաջողվեցք։
1: Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, պղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
6: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
5: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
6: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Գովաստ 010 250 883

Լինչ արգել երեջելիսողներ, ժամտասնի որ 35 կիսը վեննեք, դուք լիսում ոյ դրըն էտ ոնչ շեշտեցի ես, ամութինց մին խոսքով, մարդիկ տոգցնում են իրեն սխալները, ես ոչ բարձրաձայնում եմ, ոխ սխալ երան լիներ, բայց ոչ ավելի քան ճշմարտություն այս վարկյաններին, որ ուրեմն միասնիկյան վերև բարձրացողը դարձավ կատված էր, դե երեկո է, դե ինչ էինք ուզում, բնական է, որ խցանումները շատ ավելի կբարձրանան, բայց ես հիշեցնեմ, որ տեղեկացրել էի ձեզ, աճարյանում մենք արդեն ունեինք լրջագույն խցանում, այս վարկյանների նաև ավելի քան ծանրաբեռնված է Քոչարից բարձրացող դեպի Վաղարշյան հատված իջնող ոչինչոտ, կարելի ասել, Կևյանը ծանրաբեռնվեց, Տաթև ջան, մի քանի րոպե առաջ ասեցիք, որ հանգիստ է, բայց այս վարկյաններին տեղյակ պահեք, որ ունենք արդեն խցանում, գրում է ռադիոլուսողը, շնորհակալ եմ սիրելի սանսաման, Մաշտոց իջնողն է խցանված, Հանրապետության հրապարակից ուրեմն Ամիրյան ուղություն, Տիգրան մեծ ուղություն, Վազգեն Սարգսյան ուղություն է իջնող հատված է, ևս ծանրաբեռնված է, և ինչ ունենք, փորձեմ նամակը հենց այս վարկյաններին ընթերցել, վիդեո տարբերակ ևս կա, նամակետ արշակունյացն է, վերև բարձրացող դեպի Ագաթանգեղոս հատված, ճիշտ հասկացա հարգելի ռադիոլսող, այո, ավելի քան խցանված է ընկերներ, դե իհարկե Իսակովը խցանված է, ոնց կլիներ այս խցանումների մեջ, մենք մի Իսակով չունենայինք խցանված, Բագրատունյաց հատվածը ևս ի նկատի ունեցեք, և Շիրակ Արարատյան հատվածը արդեն ժամեր շարունակ է խցանված.

Ահա ընկերներ, Կևյանի մասին է ուրեմն տեղեկությունը, ինչ ունենք այս վարկյաններին, Կևյանը ծանրաբեռնված է, բարեկամությունից սկսած և հասնում է մինչև Հալաբյան, ուրեմն ռադիոսողո WhatsApp հավելվածին, և այո WhatsApp Viber հավելվածները հասանելի են և հասանելի լինելու են, այնպես որ կապի մեջ ենք, հուսանք այս խոցանումներից զատ կկարողանանք շատ ավելի այլ թեմաների անդրադառնալ։ Մի խոսքով ես շատ ուժամ մինչև կմնամ եթերում, այնպես որ կապի մեջ կլինենք նաև երեկոյից հետո ժամերը։ Իսկ հիմա երեկոյի սկիզբը, ընդամենը 39 րոպե, ինչ երեկոյան ժամեր են, մենք առջևում ունենք միասին խաղալու նաև ղսմաթով կճուճ։

0: Եվս մեկ ծանր բռնված ուղություն Երևանում պատճառ այստեղ եւս վթարն է հարգելի առաջին լսողներ գայի պողոտը սկզբնամասում վթար է եղել եւ երկու գիծ այս վարկյաններին փակ են Միասնիկյանից դեպի գայի պողոտա գնացող ուղությունը եւս ծանր բռնված է դեպի Ռուբինյանց գնացող ուղությամբ եւս այս վարկյաններին ունենք ծանր բռնված երթևեկություն Հիշեք խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը անվտանգ Քիս ՀՄ կապի մեջ է 095-883-883
1: Քիս ՀՄ

Ինչ որ գլի հրաժիլուսողներ, ժամը 17:48, մենք ընդհանմենը ռոպեներ անցացնում ենք երեկոյ ամենը, ամենա թեր ժամին, ժամը 18-ին, ուտելու որևէ բան, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, որովհետև երթևեկությունը մեր քաղաքում հատկապես ժամը 18-ին, ճամփորդելու նման մի բան է դառնում, ընկերներ, մենք իսկապես մեկ երկրից այլ երկիր գնալու ժամանակ հաստատ կորցնում ենք, հարգելի հրաժիլուսողներ, միևնույն ժամանակ պահպանեք զգոնությունը, միևնույն ժամանակ հարգանքը, բնականաբար դիմացի վարորդի նկատմամբ և առհասարակ մեզ հետ երթևեկող բոլոր վարորդների նկատմամբ ունենանք, կարողանանք պահպանել Ախեն խաչմերուկից դուրս եկող մեքենաները, մեքենաների քիթիկները, որոնք մտնում են և կատված արե դառնում էլ ավելի երթևեկությունը, խնդրեմ լինենք մի փոքր ավելի, ինչպես ասեմ, այդ բառը ինչպես գտնեմ և ասեմ, ավելի նրբանկատ երևի թե, ինչ ունենք ես Վարկյաններին, վթարներ Միասնիկյանում, վթարը եղել լուսացույցի մոտ, ես ես մասին իհարկե խոսել եմ, բայց կարիք ևս մեկ անգամ տեղեկացնելու, Սարալանջի նեղային վթար ունենք, դեպի Ավետիսյան ավելի քան ծանրաբեռնված է, և 58 Վարկյան լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով և ապա բրկին եթերում եմ։

0: հաջողվաստ։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Էլֆակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883
5: Շատ սիրուն մայրամուտուն ենք, անհնար է չնկատել ընկերներ, անհնար է չվայելել է, մարասարակ բնության տեսակ սիրուն անվճար ինչ-որ առումով, երբույթները պետք է վայելել միանշանակ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, հիշեցնեմ, ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք կլսենք լուրեր, կհասնենք ժամը 18-ին, և ապա կարծում եմ այսօր երթևեկությանը շատ ավելի շատ ենք անդրադառնալու, որքան էլ որ այլ թեմաներ ունենք, որոնց մասին կարիք խոսել ու քննարկելու, միևնույնն է այսօր երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված է մեզ խոստանում լինել, բայց այո, խոստում ուժի մեջ էին, մենք միասին խաղալու ենք նաև վսմաթով կճուճ։ Այնպես որ բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, արչևում հրաշալի ժամեր են, որոնք մենք

0: pijame, a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը շարունակում է ապահովել ձեզ օպերատիվ ու օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Եվ ժամը 18-ի թողարկումը սկսենք այսօրվա հիմնական քննարկման թեմաներից։ Նախիշեցնեմ, այսօր Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներից մեկը դիմել էր առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կոնխարգելման ազգային կենտրոնի Սյունիքի մասնաճյուղ, հայտնելով, որ բնակարանի ծորակից հոսող ջրում մետաղական զանգված է նկատել։ Մասնագետները բնակչի տնից ջրին մուշարում էին իրականացրել։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքում նմուշում սնդիկի պարունակությունը գերազանցել էր սահմանային թույլատրելի շեմը։ Եվ այժմ Վիոլա Ջուրփբն պարզաբանել է, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրը չի սպասարկվում ընկերության կողմից։ Հետևաբար խմելու ջրի մատակարարմանն առնչվող հարցերը դուրս են ընկերության պատասխանատվության շրջանակից, ասվում է ընկերության հաղորդագրությունում։ Եվ ևս մեկ անգամ էլ, հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են ժամանակավորապես չօգտագործել ծորակի ջուրը ոչ խմելու, ոչ էլ կենցաղային նպատակներով։ Օրվա քննարկման թեմաներից ևս մեկին անդրադառնանք։ Նախիշեցնեմ, որ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնան այցելել էր Ղարաբաղ, ինչից հետո սոցցանցային գրառում էր կատարել, նշելով որոշ վայրերի ծագման վերաբերյալ խորապես տարբերվող տեսակետներ ու նարատիվներ կան, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչ նկատի ունի։ Այս գրառումը Հայաստանում քննադատությունների առիթ էր հանդիսացել։ Նշենք, որ նա այսօր էլ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի ուղեկցությամբ այցելել էր Մատենադարան Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական կենտրոն։ Արմենպրեսի թղթակցի հարցին, թե ինչպես է ԵՄ-ի ներկայացուցիչը մեկնաբանում իր գրառումը, Գրոնան պատասխանել է. «Ես անշուշտ չեմ վիճարկում Ղարաբաղի նախկինում հակամարտությունից տուժած շրջաններում անցյալում հայկական ներկայությունն ու հարուստ հետքը. Անցյալ շաբաթ Քելբաջարի, Դադիվանք և Աղդարայի Գանձասար շրջաններ կատարած այցի ընթացքում առաջին անգամ հնարավորություն ունեցա անձամբ համոզվելու դրանում. Ուրախ էի նաև այսօր կրկին այցելել Երևանի Մատենադարան. Այս ժառանգությունը պետք է պահպանել և արժևորել, զերծ մնալով չհիմնավորված քաղաքականացումից և շահարկումներից», ասել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչը։ Իսկ ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում աշխարհում։ Վաշինգտոնը դեմ է եղել Վիեննայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ամենամյա խորհրդաժողովին Իրանի միջուկային գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Էսլամիի մասնակցությանը։ ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հաստատել է տեղեկությունը. «Նա պատժամիջոցների տակ գտնվող անձ է, և մենք չենք ցանկանում, որ պատժամիջոցների ենթարկված անձին խուսափեն դրանց կիրառումից»։ Նա դիմել էր պատժամիջոցներից բացառություն կատարելու խնդրանքով, սակայն այն մերժվել է, ասել է Ռայթը։ Ի պատասխան Իրանի ԱԳՆ-ն կանչել է Իսլամական Հանրապետությունում Ավստրիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին և վճռական բողոք հայտնել այն պատճառով, որ Վիեննան վիզա չի տրամադրել Իրանի փոխնախագահ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամիին, որը մտադիր էր պատվիրակության հետ մեկնել Ավստրիա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Դաշինքը ունի Ռուսաստանին հակազդելու տարբերակներ, սակայն հրաժարվել է բացահայտել դրանք, նշելով, որ հնարավոր միջոցների մի մասը գաղտնի կմնա։ «Մենք ունենք պատասխանելու բոլոր տարբերակները, պարզապես միշտ չէ, որ կարող ենք ձեզ պատմել, թե դրանք ինչից են բաղկացած. ուստի դրանցից մի քանիսը հրապարակային կլինեն, իսկ մյուսները ոչ», ասել է Ռյուտեն, և հավելել՝ «մենք նաև կշարունակենք աջակցել Ուկրաինային, և այդ աջակցությունն ավելի շատ կլինի, ոչ թե պակ», ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Արևմտյան երկրների կողմից մատակարարված զենքի մոտ 60,000 միավոր կարող էր Ուկրաինայից հայտնվել Սև շուկայում։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Դոնեցկում Ռուսաստանի ԱԴՑ վարչության մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինական պահեսների զենքը արդեն գտնվում են մեքսիկական հանցավոր խմբերի մոտ։ Արևմտյան պաշտոնյաները ժխտում են արտահոգսքի համակարգային բնույթը, իսկ Ուկրաինան հերքում է ցանկացած առնչություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունում նշել են, որ նման զենքի հիմնական մատակարարումը ուսումնարներն են, մատակարարներն են ԱՄՆ-ն, Իտալիան, Իսպանիան, Չեխիան եւ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրներ։ Կան նաեւ այլ գործոններ, այս զենքը հայտնվում է Ապորինի շրջանառության մեջ, հայտնվում է հանցավոր խմբավորումների ձեռքում, պատմել է Ռուսաստանի ԱԴՑ օպերատիվ աշխատակիցը Դոնեցկում։ Լեզինվորականները իրավունք ունեն խոցելու երկրի օթային տարածքը խախտող բոլոր օբյեկտները, Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ցեզարի Տոմչկինն է հայտարարել։ Լեհաստանի օպերատիվ հրամանատարը նման իրավիճակներում ամեն անգամ տալիս է այսպես կոչված նախնական թույլտվության հրաման օբյեկտները խոցելու համար, որպիսի մեր հակահրթիռային համակարգերը, ինչպես նաև մեր ռազմական օթաչուները պատրաստ լինեն եւ կարողանան սպառազինություն կիրառել այն ժամանակ, երբ տեղի ունենա ներխուժում պետության սահմաններից ներս, ասել է Լեհ Պաշտոնյան։ Ես հիշեցնեմ, որ երեկ էլ Լեհաստանի վարչապետը հրավիրել է օպերատիվ շտաբի նիստ Ուկրաինայի արևմուտքում Լեհաստանի սահմանից ոչ հեռու տեղի ունեցած մի քանի միջադեպերի կապակցությամբ։ Վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնալով մեր երկիր, տեղեկացնեմ, որ այս պահին ազգային ժողովում նիստում քննարկվում է տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածության հարցը։ Նրան առաջադրել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը։ Ռուբեն Մխիթարյանին խորհրդարանում ներկայացրեց Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իրինա Յոլյանը։ Ազգային ժողովում նիստը դեռ ընթանում է, իսկ մենք հետևում ենք զարգացումներին։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, հաջորդիվ եթերում կլինենք կրկին թարմ նորություններով։ Մնացեք մեզ հետ ամենաթարմը բաց չթողնելու համար։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։

Եվ որև ենք իրոր, որև ենք ժոմը 18-ին, ընկերներ ժոմը 18-ը արդեն իրականություն է, այս որ ենպես որ բարև ենք նաև խծանումներին, խծանումները եվս իրականություն են։ Մի խոսքով ունենք ծանրաբերնված երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, կակարիք ավելի պինդ լինելու, ես գիտեմ շատերը տան ճանապարհին եք և տուն գնալ այդ ցանկությունը վարկյան առաջ տանը լինել, բնականաբար նորմալ երևույթ է, արդարացված է, ավելի քան որքան էլ մենք սիրենք մեր աշխատանքը, գուցե շատերի համար շատ թեթև լինի աշխատանքը, միևնույնն է, չմեղադրենք ինքներս մեզ, որ ուզում ենք վարկյան առաջ տանը լինել աշխատանքից հետո։ Ես գիտեմ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած պետք է աշխատեն և աշխատեն մինչ կեսգիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, հարգելի ռադիոլսողներ, ուշ համբերություն բոլորիս, բնականաբար փորձենք ավելի զգոն լինել, ամենակարևորը պահպանենք անվտանգությունը, երթևեկենք միայն օրենքի մեջ, օրենքներ չխախտենք, դա եւս շատ կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ փորձենք ամեն բան անել, որպեսզի ամենածանրաբեռնված, այսպես խցանման մեջ անգամ ճանապարհ տանք շտապօգնության մեքենաներին, գիտակցելով իրենք ուր են գնում։ Բոլորիս հրաշալի օր, ամենակարևորը չուշանանք հասցնենք յուրաքանչյուր պարագայում, ընկերներ, սա ոչ միայն A-կետից B-կետը գնալու մասին է խոսքը, այլ հասցնենք այս կյանքը ապրելի վերջում։ Բոլորիս հրաշալի օր, ու երեկոյան ժամերը սկսվեցին իմ ռոմանտիկան կրկին փիլիսոփայությունը կրկին արթնացավ, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, ես Տաթև Թարյանն եմ և Սեքիս ՍՊՄ-ն է, ձեր օրվա հաճախականությամբ 8:00 կետ 3-ով, բոլորիս հրաշալի օր։

0: պատրաստված։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

մեգա ֆանտաստիկ հիթեր են ընկերներ եթերում, սիրո մասին հիթերը միշտ էլ այդպես սիրուն են ստացվում, սիրո նման սիրուն, կամ գուցե, դե լավ, սեր այդքան է սիրուն բան չէ, երբեմն, ոչ միշտ. Հարգելի առաջի լսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, բնականաբար երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, մի քանի ուղությունների մասին եկեք հենց այս վարկյաններին նշենք, հենց այս վարկյաններին եթերում. Իսկ վերև բարձրացող երկկողմանի խանջանն է ավելի քան կատվածահար, կատվածահարի երթևեկություն, մենք այս վարկյաններին նաև ունենք, ուրեմն, միասնիկ են վերև բարձրացողում, բայց լսենք ջինգլ, շարունակենք.

հնարավորություն ենք։ Փոքր կենտրոն, Խցանումներ, փոքր կենտրոնում եթե հնարավորություն քայլելու, քայլեք։ Ու ինքան լավ է, որ այդքան լավ միջոցառումներ են կազմակերպում, լավը դե լավ, մի կողմ դնեմ, շատ միջոցառումներ են ընկերներ կազմակերպում։ Ես շատ ուրախանում եմ ամեն անգամ, երբ տուրիստները այդքան մեծ հիացմունքով խոսում են մեր քաղաքի մասին։ Չգիտեմ, կուզեի արդյոք այլ կերպ լինեին այդ միջոցառումները, գուցե, չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ, այն որ միջոցառումներ կազմակերպում են, մարդկանց առօրյան ինչ որ կերպ փոխվում է, դրա մեջ ես միայն լավ բան եմ տեսնում, միայն թե հակառակ ազդեցությունը չտա։ Այս վարկյաններին ունենք ծանրաբեռնվածություն նաև Վաղարշյան հատվածում, դե Կոմիտասը տեղ-տեղ, ինչպես և ակնկալվում էր, լամբադան բնականաբար վերանորոգում են կամուրջը, որ լամբադա պարենք, չգիտեմ, թե լավ, լամբադա պարելով երթևեք ենք, ուսանք ամեն բան հարթ կլինի վերանորոգումից, հետո հիմա պետք է ունենանք մեծագույն համբերատարություն։ Այս վարկյաններին խցանում ունենք Երկկողմանի Տիգրան Մեծում, ո ինչ խցանում է, այս ինչ խցանում է Նալբանդյան հատվածի մասին է խոսքը, Սախարևի հրապարակից է լավ վերև Սայթնովայ հասնում, իդեպ հանրապետության հրապարակից սկսած, բայց հակառակողությամբ ևս խցանված է, նաև Կորյունն է շատ լուրջ խցանված, Մատենադարան իջնող բարձրացողը էլ ավելի խցանված է, Աբովյան փողոց բարձրացողում ունենք խցանում, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնվածի երթևեկություն մեղմ է ասված, ավելի քան լուրջ խցանում առկա է Գայի պողոտայում։ Ամուր պահեքնի արդերը, եղեք առողջ, ամենակարևոր ընկերներ, ԽՍՀՄ կապի մեջ է, Աճարյանը ևս խցանված է, հավելում է ռադիոլսողը մեր, այո, իդեպ արդեն մի քանի ժամ շարունակ, կապի մեջ է ԽՍՀՄ, ես Տաթևթարյանն եմ, և մենք մինչ գիշեր միասին ենք։

Իսկ չէի կարող չարձագանքել, չէի կարող, ուրեմն երգը, որը մենք հիմա լսում ենք, մեգահիթը կոչվում է ամառային օրեր ավելի հստակ, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ ջերմաստիճանը իսկապես բարձր է ընկերներ, պլյուս մենք ամառային հիթ ունենք փաստացի, եւ այդ ամռան կարոտը, ով ինձ նման շատ լուրջ կարոտում է ամռանը, հաստատ մի փոքր կամփոփենք, կսփոփենք, այսպես ավելի ճիշտ է ասել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, ջերմաստիճանը բարձր է, այնպես որ եթե ունեք հնարավորություն դուրս գալու, կամ եթե այսպես ամբողջ օր անգամ չտրամադրենք, միևնույն է ժամեր գտեք, որպեսզի ավելի այսպես ամառային անցկացնեք օրը, ինչու, որովհետև առջևում մենք ունենք աշնանային օրեր, անձրևոտ, հետո ձմեռային ձյուն եւ այլն, հաստատ ամռանը կկարոտենք։ Բոլորիս հրաշալի օր, ամենակարևորը մեր սիրելիները, մշտապես թող մեզ հետ լինեն, որքան էլ որ ռոմանտիկ զգացողություն այդ կարոտը, բայց միևնույն ժամանակ կարողանանք շատ լի զգացմունքներով անցկացնենք օրերը, սիրելիների հանդեպ կարոտը միշտ էսպես ամփոփված լինի։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շնորհակալություն, սեքսի սատարն։ We comfortable in silence, but I prefer it when we wild and sundress. Nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.am։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
6: Մարդ, որ մեքենա հետ ակես գցել աղջիկուն է, աղջիկը լրագրողը։
7: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
8: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
9: Անտանելի ակարոտել մեն կինում չես իշում։
2: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ, ընկերներ, մաշտոցից ունենք տեղեկություն, ավելի քան խցանված է ուղղությունը, ռադիոլսողն է մեր ասում, այս վարկյաններին նաև կարթան մնացած նամակները, ծերեթելի, կամուրջը դեպի Սիթի կաթվածահար է, ֆոտո տարբերակ ուղարկում է ռադիոլսողը, ինչպես նաև Ուլնեցի, Հրաչյան Էրցիսյան, նույնպես խցանում ունենք, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում. Ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ժամը 18:38, բնականաբար ընկերներ, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։

0: Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, խցանում ներայո պահպանվում և շարունակվում են մեր քաղաքում, չնայց որ մենք ավարտում ենք, արդեն ժամը 18-ը, շուտով կլսենք լուրեր, ահո ձայնային հաղորդագրությունը, հենց ես վարկյաններին չեմ կարող բնականաբար լսել, այն ամենայնիվ եկեք լսեմ և վերադառնամ եթեր, Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչ ուշ գիշեր.
1: Գովաստ. Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Գովաստ 010 250 883

Այստեղ ընկերներ Զովունի, Դավիթ Հաշեն, ամբողջությամբ կատված արե, ասում է ռադիոլսողը, պարզապես անհնար է երթևեկ էլ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ ժամը 18-ը մենք ավարտում ենք, բայց ժամը 19-ը ևս համարվում է երթևեկության մեջ մեր քաղաքում շատ ծանրաբեռնված ժամեր, այնպես որ ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ում սիրելի ներն են ի վերջո երթևեկության մեջ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, ես կփորձեմ ժամը 18-19 կամ 19 կամ 20 ձեզ հետ միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ, ուշադիր եղեք եթերը, բայց չթողնեք, ի դեպ աշխատանք եւ տեղեկությունները շատ են, ես ավելի շուտ էի պլանավորում, բայց դա չստացվեց, ըստ playlist-ի պետք է եւս համապատասխանենք, 5 րոպե լսենք լուրերը եւ ես եթերում եմ։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, 55 րոպե առանց կրկին ուղիղ եթերում ենք, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները, թողարկումը կլսեք իմ ներկայացմամբ, իսկ ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկման սկզբում կարճ վիճակագրություն եղանակի մասին օգոստոս ամսվա 8-ի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կազմել է 18.3 աստիճան ցելսիուս, որը նորմայից բարձր էր 0.3 աստիճան ցելսիուսով։ Տեղումների ամսական քանակը Հայաստանի տարածքում կազմել է նորմայից 192%-ը, այն 9-րդ խոնավ օգոստոսն էր սկսած 1935 թվականից։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխանցմամբ օգոստոս ամսվա ամենացածր ջերմաստիճանը դիտվել է օգոստոսի 21-ին Տաշիրում 5.1 աստիճան ցելսիուս, իսկ ամենաբարձր ջերմաստիճանը օգոստոսի 4-ին Ուրցածրում 39.8 աստիճան ցելսիուս։ Օգոստոսի առաջին և երրորդ տասնօրյակներին օդի օրական ջերմաստիճանները բարձր էին նորմայից շրջանների մեծ մասում։ Օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակում օդի օրական ջերմաստիճանները շրջանների մեծ մասում ցածր էին նորմայից 2-3 աստիճան ցելսիուսով։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ սրանք տվյալներ էին օգոստոսի վերաբերյալ, իսկ թե ինչ եղանակ է սպասվում սեպտեմբերին, մասնավորապես առաջիկա օրերին, հարգելի ռադիոլսողներ, սպասեք հաջորդ թողարկմանը, իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Թուրքիայի արտահանողների միությունը տվյալները հրապարակել 2026-ի հունվար-օգոստոս ժամանակահատվածում Թուրքիայի արտահանման ցուցանիշների վերաբերյալ։ Նշվում է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանման ծավալներն աճել են 4%-ով, հասնելով 185 միլիարդ դոլարի, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Աճել են Թուրքիայի արտահանման ծավալները դեպի 8 սահմանակից հարևան երկրներ՝ Ադրբեջան, Բուլղարիա, Վրաստան, Իրան, Իրաք, Սիրիա, Հունաստան և Հայաստան։ Հունվար օգոստոս ժամանակահատվածում վերոնշյալ երկրներ կատարված արտահանումները աճել են 2.6%-ով, հասնելով 18.226.225.000 դոլարի։ Նշվում է, որ Թուրքիան առաջին անգամ է պաշտոնական տվյալներ հրապարակում Հայաստան կատարած արտահանումների վերաբերյալ։ Նախկինում նշվում էր, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ցամաքային ուղիղ առևտուր չկա։ Այժմ պաշտոնապես տեղեկացվում է, որ 2026-ի հունվար-օգոստոս ժամանակահատվածում Թուրքիան Հայաստան է արտահանել 1.336.000 դոլարի ապրանք։ Նշենք, որ տեղեկությունները Թուրքիայից են։ Թողարկումը շարունակենք տիեզերական նորությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ունի սպառազինություն տիեզերական տարածքը վերահսկելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարար Թրոյ Մենքը։ Այսօր մենք շարունակում ենք ապահովել մեր պատրաստվածությունը դիմակայելու մշտապես փոփոխվող սպառնալիքներից բխող մարտահրավերներին, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք առաջանում։ Հենց այդ պատճառով Միացյալ Նահանգները ներկայում ուղեծրում ունի տիեզերական տարածքի վերահսկման համար նախատեսված սպառազինություն, որը ունակ է պաշտպանելու Միացյալ Նահանգների Միացյալ Զինված Ուժերը հակառակորդների թշնամական գործողություններից։ Համաժողովում ելույթի ժամանակ ասել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարարը։ Համաժողովի վարողը խնդրել է նրան ավելի մանրամասն պատմել այդ սպառազինության մասին, սակայն նախարարը հրաժարվել է։ Դե իսկ ամերիկյան առաջնորդն էլ խոսել է արհեստական բանականության մասին։ Միակ վերահսկողությունը կամ պաշտպանիչ մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ են արհեստական բանականության պարագայում, ուժեղ և խելացի բարձր IQ ունեցող նախագահն է, իսկ ԱՄՆ-ն դա ունի առավել քան բավարար չափով, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ունեն անհրաժեշտ լիազորություններ արհեստական բանականություն մշակող ընկերությունների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել համար։ Ամերիկացի առաջնորդը հավելել է, որ արհեստական բանականության և տվյալների մշակման կենտրոնների դեմ դավադրություն է հյուսվում, և ընդգծել է, որ Չինաստանը միակն է, որ ուրախ է դրա համար։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում տեխնոլոգիաների ոլորտում և շարունակելու են պահպանել իրենց դիրքը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներն արդեն ավելի քան 6 ամիս չեն կարողացել հսկողություն իրականացնել Իրանի միջուկային օբյեկտների նկատմամբ, իրադրությունը սպառնում է միջուկային զենքի չտարածման գլոբալ ռեժիմին։ Այս մասին հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ ԱՄԳ-ի գլխավոր տնօրենը Իրանի իշխանություններին կոչ է արել վերսկսել փոխգործակցությունը կազմակերպության հետ Թեհրանի միջուկային ծրագրին առնչվող հարցերը պարզաբանելու նպատակով։ Ուկրաինան հակամարտությունը Եվրամիության երկրների վրա միլիարդավոր եվրո են նստում, մինչդեռ միության բազմաթիվ ներքին խնդիրներ մնում են առանց պատշաճ ուշադրության ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակության պատճառով։ Ռեանովեստին հայտարարել է Լյուքսեմբուրգից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆերնան Կարտայզերը. Պատերազմը մեզ վրա միլիարդներ է նստում, մեր ներքին խնդիրները մասամբ մնում են անտեսված, քանի որ մեր ֆինանսական հնարավորությունները անսահմանափակ չեն, ասել է Պաշտոնյան։ Եվրոպան պատգամավորի կարծիքով այս իրավիճակը Ուկրաինայում կոռուպցիոն սկանդալների հետ մեկտեղ ազդում է Կիևին հետագա աջակցության վերաբերյալ եվրոպական հասարակության վերաբերմունքի վրա։ Սեուտայի ճգնաժամի հետևանքով Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է առավել խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը, ինչի մասին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կարող է հայտարարել ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում Եվրամիության վիճակի վերաբերյալ իր տարեկան ուղերձում։ Ներկայումս դիտարկվում է արտաքին սահմանների պաշտպանության ուժեղացման և ապօրինի միգրանտներին հետ ուղարկելու գործընթացի ընդլայնման 3 նոր տարբերակ։ Այս մասին Euronews-ին հայտնել են ԵՄ մի շարք պաշտոնյաներ, դիվանագետներ և Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ։ Քննարկվող ամենակտրուկ առաջարկը վերաբերում է ապաստան տրամադրելու կանոնների ժամանակավոր կասեցմանը միգրանտների հանկարծակի ու զանգվածային ներհոսքի դեպքերում։ Սա կնշանակի, որ ԵՄ երկրները այլևս պարտավոր չեն լինի քննարկել Սեուտայի իրադարձությունների նման պայմաններում ապօրինի մուտք գործած անձանց դիմումները։ Դե ինչ Եվրամիության միգրացիոն քաղաքականության սպասվող խստացումներով վերավարտենք այս թողարկումը, սակայն այսքանով լուրերը չեն ավարտվում, մինչ հաջորդ թողարկումը հարմարություններ կգտնեք avroranews.am կայքում, իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը 55 րոպե անց է։

Ուշադրություն, մեգա մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ մեգա մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ գայ

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն
4: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում
5: Մարդու մեքենայի տակ է սկսել աճումը Պաշկալը գրողը
6: կարո դու ես քիչ
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Ատամնելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
9: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջորյա, արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
10: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
11: Գովաստ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետնել մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ինկերներ, բարի հրաշալի, երեկո արդեն կարող ենք ասել, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված 8.3 հաճախականությամբ, ինչ լավ է, որ մենք օրվա մի շարք գործերի մեջ կարողանում ենք գտնել

0: Ինչ է ձեր անունը?
1: Ռաֆայել.
0: Ռաֆայել, ինչպես եք Ռաֆայել?
1: Լավ, դուք ո՞նց եք։
0: Հրաշալի, որտեղ եք այս ժամին, աշխատանքը շարունակվում է թե՞։
1: Աշխատանքի, հա, վարում եմ։
0: Ահա, մեքենավարելը ձեր աշխատանքն է, այո։
1: Այո, այո։
0: Եվ ինչ կասեք, որպես պրոֆեսիոնալ մասնագետ, ինչպիսի երթևեկություն մենք հիմա ունենք Երևանի փողոցներում։
1: Միշտ անրաբերնված է, ճիշտ ասած։
0: Դե այո,
1: մանավանդ որ լամբադան ծիծաղում է։
0: Այո, այո, ես շատ հաճախ ասում եմ, դե պատկերացրեք, մեր տունն ենք վերանորոգում, անհարմարություններ բնականաբար մենք կրում ենք, բայց նախապես երբ ամեն բան մտածված է լինում, անհարմարությունների քանակը մի փոքր իհարկե փոքրացնում ենք։ Հիմա ավելի քան հարմար վարքյան է, որպեսզի ես եւ Ռաֆայելը խաղանք խսմաթով կճուճ, ավելի քան հրաշալի պահ է, որպեսզի Ռաֆայելը իհարկե եթե ճիշտ պատասխանի, նվեր ստանա Kiss FM-ից միանգամից վեճիշ ֆանտաստիկ համեղագույն մեր հարազատ սիրելի հոլանին։ Ռաֆայել ջան, ինձ հեռախոսը համարտվեք եւ անցնենք առաջ։
1: 57
0: Ահա, հեռախոսի համարն է, որով զանգահարել եք, այո։
1: Այո, այո։
0: Որտեղ, որ կճուճի մեջ, չեմ ասի որ օրը, ուրբաթորն էր դա կարծեմ թե, թաքցված էր, թաքցվեց ֆանտաստիկ հոլանիները, կարմիր, կապույտ, թե ծիրանագույն։
1: Ես հիշում եմ, որ կարմիրի մեջ է, եթե ճիշտ եմ հիշում։
0: Եվ դուք որտեղ կթաքցնեք, հիմա ես հուշումներ չեմ կարող տալ, ընկերներ, դրա համար 7-րդ հարկից մի խոսքով կգահավիժեմ, գահից կընկնեմ։ Ռաֆայել ջան, դուք ընտրում եք որ գույնը եւս մեկ անգամ հնչեցրեք։
1: Կարմիր։
0: Եվ որտեղ եք դուք ընտրում արդեն հաջորդ ռադիո լսողի համար, որտեղ թաքցնենք։
1: Նարնջագույնը։
0: Եկեք ինձ մոտ գրեմ նարնջագույն, որպես հաջորդ եթերի պատասխան ձեր անունը։ Եվս ֆիքսեմ, երկար կաշխատեք դեռ, թե երբ խցանումները ավարտվեն ձեր աշխատանքը եւ։
1: Ես բայց դրությամբ ճշտնասած խթանումներ չեմ, Զեյթունի կողմերն
0: ամանում։ Ահա, Միքայելին բարև եք, թե տանը չէ Միքայելը։ Մտեք հարցրեք Միքայելին։
1: Տեսնեմ կբարևեմ ապայման։
0: Կարծեմ տանը չէ, նա այսօր հանգստանում է, Ռաֆայել, պատկերացնում եք։ Մենք աշխատում ենք, նա հանգստանում է։ Ռաֆայել ջան, այսպիսի մի բան եղավ, որից ես մի փոքր տխրեցի։ Բայց դե ես գիտեմ, որ կա հնարավորություն եւ գուցե հնարավորությունը եւս մեկ անգամ ձեր դուրը թակի կամ ձեր տեսքով թակի Kiss FM-ի դուրը։ Ուրեմն ինչ էր կատարվել մեր ուրբաթորվա եթերի ժամանակ։ Նախ եղել էր կարմիրի մեջ, բայց տեղափոխություն արդեն այսօրվա համար արվել էր նարնջագույնի մեջ։ Այսինքն այն ինչ դուք արեցիք, նույնը կատարվել էր ուրբաթորը։ Եվ այսօր պետք էր տալ պատասխան նարնջագույն, պատկերացնում եք։
1: Ճշտապես կասկածներ ունեին։
0: Ձեր սիրտը կաս։
1: Երևի խառնեցի, որ ինքը որ կարմիր էին ասել, հետո փոխել են դենց երևի։
0: Այո, այո, բայց դե ինչ լավ է, որ կարողացանք հանդիպել, այն էլ իսկան թեժ ժամի կարողացանք միասին շփվել, դա ամենակարևորն է։ Ես հույս ունեմ եւ ես հավատում եմ, որ ձեզ մոտ կրկին կստացվի հայտնվել ուղիղ եթերում։
1: Ես միշտ հետևում եմ, ճիշտ ասած, ուղղակի այդ օրը ճիշտ ասած երևի դա լավ չեմ ֆիքսը։
0: Դե ոչինչ, լինում է, այ քեզ բան, եւ հետո մի շարք էսպես չստացվելուց հետո այդ ստացվելը շատ ավելի հաճելի է լինում, եւ խոսքս միայն ղսմաթով կճիճ խաղ ինչեր վերաբերվում, ընկերներ, չհուսադրեք որևէ պարագայում։ Ապրեք շատ, որ հայտնվեցիք եթերում, Ռաֆայել ջան, ձեզ անվտանգ, անվտանգ օրվա ընթացք եւ իհարկե աղախ հասնեք երեկոյան տուն արդեն։ Բաց թողեք։
1: Մերսի շատ ձեզ, ձեզ լավ եթե։
0: Շնորհակալ եմ շատ, ես կապի մեջ կմնամ, ինչ գիշեր ընկերներ։ Բոլորիս հրաշալի օր, Ռաֆայելին բաց թողնենք եւ ինչ անենք, եկեք եւս մեկ անգամ, օ ինչի՞ էս կարքի, այսպես թեժացավ, տակացավ ստուդիան, չեմ հասկանում։ Պատուհանը բացել եմ, մարդկանց է շփումը պատուհանից եւս կարելի է մեզ թույլ տալ, թող այսպես ձայնասասնի նաեւ Kiss FM-ի բակեր։ Հարգելի ռադիոս, ես գիտեմ դուք ինչ մտածեցիք, ես ձեզ ճանաչում եմ արդեն երկար տարիներ, Տաթև քո ձայնը հասնում է յուրաքանչյուր կետ Kiss FM-ին, այ մի չէ՞ լավ ընկերներ։ Մի խոսքով, հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարքյաններին, որը կա կարիք ֆիքսելու, նախ որ, օ, ինչ շատ են զանգերը, ընկերներ, հասցրեցինք Ռաֆայելի հետ խաղալ ղսմաթով կճիճ, բայց դուք ճիշտ եք անում, որ զանգարում եք, իդեպ գրեք, ես մոտավորապես մի 40 րոպե անց, ժամը 20:00-ից

ձեզ կտամ հարցեր, ինչ մենք սիրում ենք անել եւ պատասխաններ նամակների տեսքով կստանանք, բայց ինչ ֆիքսենք այս վարկյաններին։ Հաջորդ եթերի հաղթական գույնը փաստացի շարունակում է մնալ նարնջագույնը, այնպես որ զանգարեք, ասեք նարնջագույնն է մեր հաղթական գույնը եւ նվեր կստանաք միանգամից 6 համեղագույն, համեղագույն հոլանի, ի վերջո աշնանային դեպրեսիաներ են արջևում, պետք է հաղթարել։ Հոլանին լավագույն տարբերակն է դեպրեսիաները հաղթարելու եւ չենիք պահեր ապրելու։ Մի խոսքով ֆիքսենք նաև հետևյալը, մեր ուղեղ եթերի Քիսաֆեմի ուղեղ եթերի հեռախոսահամարն է 0912 250 883։ Հարգելի ռադիոսողներ, խոստումները, որ ես ձեզ այս վարկյաններին տալիս եմ, ամենաշխատանքային օր Քիսաֆեմը իր շատ սիրելի հարազատ ռադիոսողների հետ բնական է, որ խաղալու է ղսմաթով կճուճ, և այո, ամենաշխատանքային օր կա հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից մեր շատ սիրելի հոլանդ ները։ Այնպես որ բաց չթողնեք, ես կազդարար եմ ամենօր ուղիղի եթերը, Միքայելը կմիանա ինքն էլ կազդարարի, և մենք միասին կխաղանք խսմաթով կճուճ։ Հիմա բարի երեկո եմ բոլորիդ մաղթում, ամուր եղեք, եթե հատկապես խցանումների մեջ եք, ինչ հասկանանք խցանումները ինչ տեսք կունենան րոպեներ անց։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, Քիսաֆեմը կապի մեջ է, ես Տաթև Թարյանն եմ, օրը շարունակում ենք միասին։

0: գավաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 511 211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883։ Lonely
5: thinking about the times when you call me. Մենակությունը լավ ու վատ բան է, միայնակությունը ոչ, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 19:32, մենակության մասին երգենք, լսում ամենասիրունի դեպ երգերից մեկն է, շատ ռոմանտիկ է, իհարկե բոլոր տխուր թեմաները շատ ռոմանտիկ են, բայց որքանով են պետքական կյանքում, չգիտեմ, չնայած որ այդ բալանսը պահելը շատ կարևոր է, մշտապես երջանիկ, մշտապես հաջողակ մարդիկ ինչպես են էմոցիաներ ստանում, կարծում եմ այդ բալանսը փոփոխությունը կարևոր բան է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ եթե այս վարկյաններին ինչ-որ բան չի ստացվում, անպայման այդ հաջողությունը մեր դուրը թակի։ Քիչ առաջ մենք խաղացինք իհարկե ղսմաթով կճուճ, հաջողությունը թակեց դուրը մեր ռադիոլսողի, հայտնվեց ուղիղ եթերում, բայց միևնույն ժամանակ չմտաբերեց մեր ռադիոլսողը, որտեղ էր թաքցված գինիները, ֆանտաստիկ հոլանիները, բայց դե հոգ չէ, արչևում մենք հաստատ կունենանք էլի օրեր։ Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, միայնակ հաստատ մեզ չենք զգա, եթե երթևեկության մեջ ենք, եւ առհասարակ այն մարդիկ, ովքեր դեպրեսիաներ արդեն ունեն, քիչ առաջ նաեւ խոսեցի աշնանային դեպրեսիաների մասին, դուրս եկեք, երթևեկեք, ի վերջո եղեք երթևեկության մեջ, կհասկանաք, որ ինչքան մարդ կա մեր շրջապատող, ինչքան մարդիկ են այս վարկյաններին խցանումների մեջ։ Խցանումները նաեւ լավ բանի մասին են, փաստում կյանքը երում է, գործը երում է, մարդիկ դրսում են, մի խոսքով դրա մեջ լավ բան կա, բայց իհարկե անհարմարությունը իրենն անում է։ Ընկերներ, ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր աշխատանքի մեջ են, ովքեր հոգնած են, ովքեր խցանումների մեջ են, իմացեք, որ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, այդ միայն այկության մասին խոսեցինք, մի անգամից պետք է ասեմ հետևյալ արտահայտությունը. Ռադիոյի ֆենոմենը հենց նրանում է կայանում, որ մենք երբեք մեզ միայնակ չենք զգում, կոտրելով այդ տարածությունն էլ, ժամանակն էլ եւ ամեն տեսակ երևույթներ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք։ Ինչև է սիրելիներ, խցանումներին ես դեռ կանրադառնամ, դեռ առիթներ կլինեն նամակները, որ գալիս են, այնպես որ կապի մեջ ենք մինչ գիշեր, կարելի ասել։ 095-883-883 մի քանի վարկյանից կանրադառնամ խցանված ուղություններին, որոնք պահպանվում են ժամը 19:34-ին։

Ահա, իհարկե Կիևյանը խցանված է, ոնց կլիներ Կիևյանը չլիներ խցանված, հարգելի ռադիոլսողներ, իջնող ուղղությամբ ունենք լրջագույն խցանում, ինչպես ասում է ռադիոլսողը մեր, ունենք խցանում Միասնիկյան վերև բարձրացողում, Միասնիկյանով ով է գնում տուն, ով է արդեն հայտնվել խցանումների մեջ, ձեզ լիքը ուշ շատ լուրջ խցանման մասին է։ Խոսքը, ինչպես նաև Գայ Պողոտանը շարունակում մնաց անրաբեռնված, բայց ես մասը շատ սիրում եմ, թող գնա եթեր։

0: Այխ ընկերներ, դե իհարկե Արմենակյանը եւս ծանրաբեռնված է Սվարկյաններին, դե իհարկե ծանրաբեռնված է Հերացին, Խանջանում ունենք տեղ-տեղ կուտակումներ, Խանջան Ագաթանգեղոսը, հատկապես Ագաթանգեղոսը, եւս ծանրաբեռնված է, ունենք ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, մեր մշտական ուղությունն է, ունենք Խցանում, այո, եւ Կոմիտասի ճնողը դեռ ծանրաբեռնված է, որքան էլ որ զարմանալի է, բայց Դավիթաշենի կամուրջը ավելի քան հանգիստ է, ախ այդ հանգստությունը մեզ բոլորիս, այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնվածություն արկա է երրորդ մաս, Նժդե Արշակունյաց հատված, երրորդ մաս, Բաքրատունյաց հատված, խոսքով խցանումները կարելի ասել դեռ մեր կյանքում են շարունակում մնալ, երեկոյան ժամերին դեռ չենք ազատվել խցանումներից, հիմա կասեք Տաթև Երևանը այնպիսի քաղաք է դարձել, որ անկախ ժամից և անկախ օրվանից, նույնիսկ հանգստյան օրերին մենք ունենում ենք շատ լուրջ խցանումներ, այո, կա դրա մեջ ճշմարտություն, բայց դե կան ժամեր, չէ՞, որ ավելի համեմատաբար ավելի հանգիստ են։ Ինչևէ, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, ձեր նամակները, ողջունի խոսքերը, ամեն տեսակ նամակ ստանում ենք ընկերներ, եւ ես դրանք բոլորը իհարկե ուսումնասիրում եմ։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
0: Այխ ընկերներ, ես այսքան շատ ուղղության մասին խոսեցի, բայց ոնց կարող էի, թիվ մեկ ուղղությունը, որը վերջին մի քանի օրն է դարձել մեր կյանքում, թիվ մեկ ուղղության մասին չխոսեի, լամբադա կամուրջը, դե իհարկե խցանված է, ոնց կլինի լամբադան, դեպի լամբադա կամուրջ գնացող ուղությունները, այսպես ավելի ճիշտ է արտահայտվելը, Կոմիտասի սիթից սկսած կատված արե, ասում է ռադիո լսողը, եւ ինչպես ասում է, տոտիկ-տոտիկ են գնում, այնպես որ ի նկատի ունեցեք, սա եվս ճանապար է, որով մարդիկ երևույթին գնում են տուն, չնայած, այսպես չսամանափակվենք, որովհետև այո, Kiss FM ունի շատ, շատ ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած են սկսում իրենց աշխատանքային օրը, ու սիրուն է այս մասը։ Եվ այո, շարունակում աշխատել մինչ կեսգիշեր, մինչ գուցե լուսաբաց, կապի մեջ ենք 24 ժամ մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, այնպես որ միացրած պահեք, եթե դուք արդեն եք միացրած պահեք ձեզ մոտ ձեր սրտի հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունը 8.3-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ ենք։

Մոցանցում բայց հիշեցում անեմ նաև հաջողականության միջոցով Radio Player հավելվածին միանալու մասին, որքան էլ ավարտում ենք այս արցակուրթային շրջանը, միևնույնն է չենք ավարտում, այնպես որ եթե անգամ արցակուրթային շրջանը ավարտվում է, շատերը ունեն հանգստյան օրեր, խոսքը շաբաթ կիրակին է վերաբերվում, այնպես որ Radio Player-ը մշտապես պետք է լինի մեր ձեռքի տակ, որպեսզի կապը քիսապեմի հետ մեկ վայրկյան անգամ չդադար Հարի, մեկ վարկյան, մեկ անգամ չթուլանա։ Ինչև է, բոլորի սրաշալի օրվա շարունակություն, կապի մեջ ենք, այո, ներբեռնեք ձեզ մոտ Radio Player հավելվածը և մշտապես ձեր կիտակ ունեցեք ձեր օրվա հաճախականությունը ութուտ

0: Գովաստ.
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Գովաստ 010 250 883

Ախ, ինքերն է շակերային ենք վայելում, դե լավանձամբ չէ, երկն ենք վայելում։ Ինչևէ, շակերան լավագույն ապացուցող այսպես երևույթներից մեկն է, եկեք չասեմ, երկչույ եկեք չասեմ, մարդ երևույթ է իսկապես, ով ապացուցեց, որ անհաջողությունից հետո լինում է ավելի քան մեծ հաջողություններ, ցնցեց այս տարի ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ իր ներկայությամբ։ Մի խոսքով, ես այսօր շատ-շատ խոսեցի հաջողությունների և անհաջողությունների մասին, բայց հետևյալն է միտքը, որ այո, յուրաքանչյուր չստացվածից հետո անպայման ստացվածը շատ ավելին է լինում և շատ ավելի այդ բերկրալի պահը շատ ավելի ենք զգում։ Այնպես որ հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ շատերիս մոտ խնդիրն է, շատերիս մոտ գուցե մեր պլանները այնպես չեն ստացվում, ինչպես մենք ուզում ենք, արջևում միայն լավն է, հավատացնում եմ ձեզ, պետք է դրա համար ուղղակի շարունակել հավատալ և աշխատել, աշխատանքը շատ կարևոր է։ Եվս մեկ երևույթի մասին կուզեմ խոսել, բայց քիչ անց, լսենք մի

Ասեք որ շատ լավն է, մի քանի երկերի ընկերներ եւ ջինգլների միացությունն է, որը կոչվում է Mix Radio-ի եթերում։ Ախ, եվ մի անգամից տիպիկ Kiss FM-յան մեգա հիթ է մտնում ուղիղ եթեր, ինչի իհարկե հրաշալի է։ Այո, այո, եւս մեկ անգամ, այո, այս մասին ես ասել եմ, բայց եւս մեկ անգամ կակարիք կամ գուցե շատ անգամներ կակարիք ասելու, որ Kiss FM-ը համաշխարհային բրենդ է, ինչ լավ է, որ մենք այդ բրենդը մեզ թույլ ենք տալիս ունենալ նաեւ Հայաստանում 8.3 հաջողականությամբ, 8.3-ը մշտապես մարդիկ ֆիքսելու եւ հիշելու են որպես Kiss FM-ի հաջողականություն, ես սա ավելի քան վստահ եմ ասում։ Ինկերներ, շատ բանկավորի մասին պետք է խոսել, առասարակ ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր ասում են, բայց խոսելու բան չկա, այնքան բան կա այս աշխարհում, որի մասին կարիք խոսել բարձրաձայն է, այդ լռությունը երբեմն լավ բան է, բայց երբեմն չէ, այդքան էլ չէ, խոսքով ժամանակը ափսոս մեզ թույլ չի տալիս, ընդամենը 1 րոպե 50 վայրկյան լսենք լուրեր, ես եթերում կլինեմ եւս 1 ժամ շարունակ, այնպես որ կշփվենք եւ երեկոյան գուցե շատերի մոտ բարդ, գուցե շատերի մոտ շատ էլ հանգիստ ժամերը կանցկացնենք միասին։ Վայելեք մեգահիթեր, վայելենք ընդամենը 1 րոպե

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, մեր լրատվական թիմը հետևել է լրահոսին, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները, դե ինչ թողարկումը սկսենք միջազգային թարմ նորություններից։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնել են հարվածներ չհասցնել միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսպիսի հայտարարություն է արել իր սոցիալական հարթակում։ Ուկրաինան համաձայնել է չհարվածել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին, Ռուսաստանը համաձայնել է նույն կերպ վարվել, գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական հարթակում։ Նախագահի գրառումը նույն ձևակերպմամբ արդեն տարածել են նաև միջազգային լրատվամիջոցները։ Թրամփը նույն գրառման մեջ համաշխարհային շուկայում դիզելային վառելիքի գների աճը հիմնականում կապել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, այլ ոչ թե Իրանի շուրջ հակամարտության հետ։ Իդեպ Թրամփը ևս մեկ գրառում է կատարել արդեն Իրանի վերաբերյալ, պարտություն գրող Իրանը ցանկանում է արագ և ցանկացած գնով գործարք կնքել։ Ես ինքս կորոշեմ, արդյոք Միացյալ Նահանգները կբանակցի, թե ոչ։ Մենք սկզբունքորեն բաց ենք նման հնարավորության համար, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Եվ մինչ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը համաձայնության են գալիս միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին հարվածներ չհասցնելու հարցում, միևնույն ժամանակ աշխարհում մեկ այլ հակամարտության շուրջ կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն է հայտարարել. «Մեր քաղաքականությունը հստակ է. Մենք կշարունակենք ոչնչացնել ահաբեկչական ենթակառուցվածքները Լիբանանի անվտանգ գոտում և կշարունակենք վերացնել Իսրայել պետությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք. Ես մեր ճշնամիներին ասում եմ, եթե դուք դա չեք սովորել ձեր դասը և որոշել եք կրկին հարձակվել մեզ վրա, կստանաք ավելի հզոր պատասխան։ Մենք դեռ անելիքներ ունենք և Աստծո օգնությամբ մենք այն կավարտենք», նշել է Իսրայելի վարչապետը։ Միացյալ Թագավորության 3 խոշոր տարածաշրջանների՝ Շոտլանդիայի, Ուելսի և Հյուսիսային Իռլանդիայի առաջնորդներն էլ պատմական հանդիպում են անցկացրել Ուելսի մայրաքաղաք Քարդիֆում։ Ինչպես հաղորդում են, կողմերը ստորագրել են համատեղ հռչակագիր, որով պահանջում են ճանաչել իրենց ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և Միացյալ Թագավորությունից անկախանալու հնարավորությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրել են անկախության կողմնակից կուսակցությունների առաջնորդները, որոնք այժմ ղեկավարում են այս տարածաշրջանները։ Իրենց հերթին Միացյալ Թագավորության կենտրոնական կառավարությունը և վարչապետ Անդի Բերնհեմը շատ արագ արձագանքել են այս քայլին։ Լոնդոնը հայտարարել է, որ իր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, նոր հանրաքվեների անցկացումը բացառվում է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը սեպտեմբերի 15-ից 16-ը այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այցի շրջանակներում Ֆիդանը բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Սպասվում է, որ թուրքական ԱԳՆ ղեկավարը շեշտը կդնի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորության վրա և կհաստատի Անկարայի աջակցությունը կողմերի միջև բարի դրացիական հարաբերությունների զարգացմանը։ Իդեպ սպասվում է նաև, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին կընդունի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Գանք Հայաստան։ Մեր երկրի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն քննարկել են երկու երկրների միջև պաշտպանական համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հերանակարները։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, հանդիպմանը կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության բնագավառում ձևավորված համագործակցության բարձր մակարդակը և վստահություն հայտնել, որ այն կշարունակի զարգանալ։ Քննարկվել են նաև կողմ գործակցության ընթացքին և հերանկարներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանից Ինդոնեզիա մատակարարվող մի շարքապրանքատեսակների մաքսատուրքերը նախատեսվում է զրոյացնել կամ աստիճանաբար նվազեցնել, քանի որ ազգային ժողովը վավերացրել է ԵԱՏՄ-ի և Ինդոնեզիայի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Ըստ ներկայացված նախագծի, սահմանված արտոնությունները տարածվում են հայկական արտադրության հանքային ջրերի, պահածոյացված մրգերի ու բանջարեղենի, մրգային նյութերի, պղնձե արտադրանքի, դեղամիջոցների, ինչպես նաև ոսկերչական իրերի վրա։ Գյուղատնտեսական ապրանքների մասով հայկական կողմի առաջարկներում ընդգրկվել են գլխավորապես այն ապրանքատեսակները, որոնք Հայաստանի համար ունեն արտահանման առաջնային հետաքրքրություն։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նաև սակագնային և ոչ սակագնային խոչընդոտների կրճատում, մաքսային ընթացակարգերի դյուրացում, ինչպես նաև գործընկերություն էլեկտրոնային առևտրի, մտավոր սեփականության, մրցակցության, տեխնիկական կարգավորման, սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների ոլորտներում։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը խոստացել էի, այժմ տեղեկատվություն նաև եղանակի մասին։ Վաղը սեպտեմբերի 15-ին օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրևներ և ամպրոպ։ Միևնույն ժամանակ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա, իսկ առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի +16-ից +18, իսկ վաղացերեկը +32-ից +34 աստիճան տաքություն։ Իսկ մինչ հրաժեշտ է մեր մարզիկների հաղթանակի մասին տեղեկացնեմ, Հայաստանի ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի անդամները 3 ոսկե և 6 բրոնզե մեդալ են նվաճել Երևանի Դինամո մարզահամալիրում սեպտեմբերի 10-ից 13-ը անցկացված Ստեփան Սարգսյանի գավաթ միջազգային մրցաշարում։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից չեմպիոնի կոչման արժանացել են 57 կիլոգրամ քաշային Մանվել Խնձերցյանը, 61 կիլոգրամ քաշային Սարգիս Բեգոյանը և 70 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Թևանյանը։ Մրցաշարին 15 երկրի մոտ 200 մարզիկ է մասնակցել։ Այն նվիրված էր ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր և Եվրոպայի չեմպիոն Ստեփան Սարգսյանին։ Մրցաշարը անցկացվում է 26-րդ անգամ։ Դա ինչ սրանք ժամի ուշագրավնորություններն էին, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, մնացեք մեզ հետ և սպասվող զարգացումներին հետևեք Avrora News.am կայքում, ինչպես նաև Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար։

Երուսման կատարել է գործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից. Իդեալ համակարգ. Դեպի կատարելություն.

եմ մինչ լսում էինք լուրեր, ես ձերքիդ ընկերներ նաև ուսումնասիրում էի playlist-ը մինչ օրվա ավարտ եւ արդեն հաջորդ օրը մինչ ես կլինեմ Kiss FM-ում եւ հասկացա, որ մեգա ֆանտաստիկ երգեր, հիթեր մենք ունենք այս ժամերին, հատկապես ինչքան բարդ է իրենց ընդհատել կամ մի փոքր ռիչեցնել եւ խոսել։ Միևնույն ժամանակ, այո, ես գիտեմ, որ շատ ու շատ ռադիո լսողներ ունենք, գիտենալը որն է, դուք անձամբ գրում եք այդ մասին, որ որքան շատ խոսենք եթերում, այնքան շատ ավելի հեշտ է անցնում օրը։ Դե այո, ռադիո այդ ֆենոմենի մասին ես արդեն խոսել եմ եթերում եւ եւս մեկ անգամ փաստեցին ռադիո լսողները։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ է բնականաբար Kiss FM-ը, մենք ամբողջական օրվա այսպես խնդիրներից, թիվ մեկ խնդիրը այսօր երթևեկությունն է, չէ՞, չենք ազատվել, դեռ կան ուղություններ, որտեղ երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, այնպես որ կանրադառնամ ես բնականաբար նաև երթևեկությանը։ Չգիտեմ, այսօր կասցնենք մեր երեկոյան այսպես հաճելի նամակ պատասխանները անել, թե չէ, բայց այնուամենայնիվ դուք գրեք, ես ընթացիկ նաև ձեր նամակները կընթերցեմ եթերում։ Ընկերներ, այս վարկյաններին ունենք շատ լուրջ խցանումներ, հատկապես քաղաքի վերևի հատվածում։ Միասնիկյանը ոչ, չի ազատվել, հատկապես սկզբնամասը Միասնիկյանի դեռ շարունակում է լինել ավելի քան ծանրաբեռնված։ Աճարյան հատվածում եւս ունենք խցանում, Գայ Պողոտա հատվածում եւս ունենք խցանում։ Սա ամբողջական նամակ ռադիո լսողներից, լսենք ջինգլ, շարունակեմ։ Ահա, նույն իրավիճակ ունենք նաև ուրեմն ազատություն, առհասարակ լամբադա կամրջի հարակից ուղությունները եկեք փաստենք հետևյալը, որ քանի դեռ լամբադան վերանորոգում են, անհարմար է լինելու երթևեկության համար։ Մեր օրերում շատ կարևոր է ճուշանալը, մեր օրերում հատկապես այն լավ աշխատողի համարով, իսկապես իր անունը ձեռք է բերել լավ աշխատանքի շնորհիվ, պատասխանատվության շնորհիվ, ճուշանալու շնորհիվ, այդ ճուշանալը եւս թիվ մեկ պատասխանատվություն նաև դեպ։ Խցանումները, ինչպես ասում են, խախտում են մեր լավանունը։ Եվ այո, ընկերներ, ավել ժամանակ մշտապես ի նկատի ունեցեք, եթե դուք պետք է երթևեկեք լամբադա կամրջի հարակից հատվածներով, հիմա կասեք թեև ամբողջ քաղաքում այդ վիճակը, ես ձեզ հետ կհամաձայնեմ բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ ավել ժամանակ ի նկատի ունեցեք, եթե դուք պատրաստվում եք օրվա յուրաքանչյուր ժամի, իհարկե մենք ունենք ղեր ծանրաբեռնված ժամեր, բայց յուրաքանչյուր ժամի երթևեկելու համար մեր քաղաքում, այո, լամբադա կամրջի հարակից հատվածները ծանրաբեռնված են, այո, ես հասկանում եմ, որ շատերը գնում են տուն, որքան էլ որ այսպես բարդ լինի, նույնիսկ ազատ ճանապարհի դեպքում մեզ մոտ է զգացողությունը մշտապես կա, ուզում ենք վարկյան առաջ հասնել տուն, խցանման դեպքում ընկերներ մի փոքր տագնապային ենք նույնիսկ դառնում, բնական երևույթներ են այս ամենը, երբեմն մեզ թվում է, թե գուցե չափն անցնում են մեր զգացմունքները, բայց ոչ, սիրելիներ, ես այստեղ եմ, որպեսզի ձեզ ասեմ, այն ամենը, ինչ դուք զգում եք, այն ամենը, ինչի հետևանքով դուք ապրում եք անհանգստություն, այն ամենը, ինչի հետևանքով շատերս այսօր ապրում ենք տագնապային իրավիճակներ, դրանք բնական երևույթներ են, դրանք ընդամենը պետք է հաղթարել եւ հաղթարելի են, եւ մենք միասին կկարողանանք հաղթարել։ Ինչ ունենք մնացած հատվածները, եւս ծանրաբեռնված են, ասում են Կոմիտասն է համեմատաբար թեթևացել, բայց Վաղարշյան հատվածը դեռ ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնվածություն առկա է նաեւ Կիևյան հատվածում, ինչպես միշտ չհասցրեցի 18 վարկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, եւ ես կրկին եթերում եմ։

0: Հարգովաստ։
1: Կոմունալներյան Սավաճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Գովաստ 010 250 883.
2: No fancy cars, no trips to Mars. All I need is
3: Ասում եմ, չենք էր նրա մնա ֆանտաստիկ հիթերն են հավաքվել, չգիտես ինչ է ժամին, որ դու ամո չես մտնել եթեր, բայց ոչ, ես պետք է խոսեմ։ Ուրեմն այս վերջեր շատ հետաքրքիր մի տեսանյութ էի նայում, չգիտեմ որքանով կարելի է դրան հավատալ, չհավատալ այս տեսակ բաների, ես չգիտեմ որքանով եք դուք հավատում, չեք հավատում այս տեսակ երևույթների, բայց ասում եմ, եթե կասկածում ես, որ մատրիցա կոչվածը գոյություն ունի, հենց այս վարկյաններին պատուհանից նայիր դուրս, եթե դու տեսնում ես ոչ թե եթե դու տեսնում ես, այլ դու անպայման կտեսնես կարմիր մեքենա։ Ես չգիտեմ, ձեզ մոտ ստացվեց այդ կարմիր մեքենան տեսնել թե չէ, բայց ես ամենայն դեպս դիտեցի տեսանյութը եւ անմիջապես նայեցի այսպես դեպի փողոց, տեսա կարմիր մեքենա։ Փորձեք, հետաքրքիր է, առհասարակ հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր ուսմունք, ես չեմ ասում որպես հավատք պետք է դրան վերաբերվել, բայց որպես երևույթ ուսումնասիրելը ավելի քան հետաքրքիր է դարձնում կյանքը։ Ընկերներ, հետաքրքիր խցանումներ եւս ունենք քաղաքում, ես որքան էլ փորձում եմ դուրս գանք այս երթևեկության թեմայից, միևնույնն է ավելի քան լուրջ թեմա է մեր կյանքում խցանումները։ Կիևյանի մասին ենք ստանում նամակներ, ուրեմն ռադիոլսողը գրում է հետեւյալը. Տաթև ջան, Օրբելին անցանք, Կիևյանի ճնող ուղությունը ավելի քան ձեր ասած խցանվածն է, նաեւ հակառակ ուղությամբ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան է ծանրաբեռնված, բայց բարձրացող Կիևյանի կարծես թե համեմատաբար հանգիստ է։ Ընկերներ, այս վարկյաններին խցանումները չեն կարող ասել լիարժեք դադարել են, եւ առհասարակ ես փորձում եմ անընդմեջ հասկանալ օրվա որ ժամին են խցանումները դադարում մեր քաղաքում։ Զուգահեռ կան թեմաներ, որոնց մասին եւս կարիք բարձրաձայնելու, խոսելու, խմելու ջրի հետ կապված թեման իհարկե բոլորիս ցնցեց։ Ի վերջո մեր առողջությունը թիվ 1 երևույթն է, թիվ 1 անհանգստացնող երևույթն է, մեր երեխաների առողջությունը, մեր ծնողների առողջությունը, եւ պարզվում է, որ խմելու ջուրը վտանգավոր կարող է դառնալ մեր առողջությանը։ Միևնույն ժամանակ ես հիշեցի այսօր, որ բանջարեղենի մասին որոշ ժամանակ առաջ տարածվեց այդ տեսակ, բանջարեղենի չէ, մրգերի մասին տարածվեց տեղեկություն, որ վտանգավոր է, մի շարք հիվանդություններ կարող է առաջացնել, որքան շատ ենք մենք ապրում տագնապի զգացողությունով, այն զգացողությունով, որ ամեն ինչ վտանգավոր է, փաստացի ջուր խմելը վտանգավոր է դառնում, սնվելը վտանգավոր է դառնում, երթևեկելը վտանգավոր է դառնում, աշխատելը վտանգավոր է դառնում, ապրենք մենք, որ այս ամենի մեջ շարունակում ենք մնալ պոզիտիվը պահած, միևնույն ժամանակ շարունակում ենք մնալ խելամիտ բանական մարդիկ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, ես ձեր բոլոր նամակները ի դեպ մեկնաբանությունները եւս կարդում եմ, դիտում եմ, ի դեպ այո հիշեցում, եւ WhatsApp հավելված է, եւ Instagram, եւ Facebook, եւ YouTube, Radio Player, ինչ մոռացա ասել, մի խոսքով բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով Kiss FM-ը կապի մեջ է, եւ այդ բոլոր հավելվածները այո հենց այս վարկյաններին կա հնարավորություն, իմ ձեռքում են, ես դրանք ուսումնասիրում եմ, այնպես որ լավ եք անում, գրում եք։

Ես երկ եսօր հատուկ այսպես թեմա չեմ ընտրել, որի մասին կարող ենք զրուցել, բայց մի քանի թեմաների մասին ես խոսեցի, ռադիոլսողներ ինչ լավ է, որ շարունակում են աշնանային դեպրեսիաներ, չնայած չեմ ուզում դեպրեսիաներից խոսենք, բայց այն ամենենի, կա նամակ, ես կնամակը կարդում եմ, շատ հետաքրքիր, այսպես հետաքրքիր ձևով է վերլուծում ռադիոլսողը, ասում է, ինձ թվում է աշնանային դեպրեսիաները սկսվում են

0-9, 8-3, 8-3, կրկին նամակ, ահա, երթևեկության վերաբերյալ է, բայց ձայնային է, հա, չգիտեմ, ինձ թվում է երթևեկության վերաբերյալ է, իմանալու համար ինձ հարկավոր է մինչև վերջ բարձրացնել մեգահիթի ձայնը, ես լսեմ ձայնայինը, վերադառնամ եթեր։

Ընկերներ, հետո քիչ է, ուրեմն քիչ առաջես խոսեցի Կիևյանի մասին, առաջել լսողներ մեր գրեվոր Օրվելի «Խաչմերուկից ներքև» ծանրաբեռնված է, հուշում, անում է առաջել լսողը, ասում է Կիևյանի խցանումը Օրվելի «Խաչմերուկից» է լավ վերև է, դպրոցի մոտերից սկսվում և ավարտվում է մինչև վերջ, Կիևյան կամուրջն էլ անցնում ենք, դեռ խցանված է. Բա ես որ ասում եմ, ոչ ժամ գիտի, ոչ ժամանակ, ոչ պատարակ, ոչինչ չգիտի այս խցանումները, չգիտեն այս խցանումները մեր քաղաքում փաստացի ընկերներ։ Եվ այո, Վաղարշան խաչմերուկը ևս շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Ինչևէ, ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր դեռ խցանումների մեջ են, հատկապես այն մարդկանց, ում աշխատանքն է երթևեկել և իրենք օրվա տարբեր ժամերի այո հայտնվում են խցանումների մեջ։ Ինկերներ, եթե մի քանի տարի առաջ մենք կարող էինք փաստել, որ ենթադրենք ժամը 20:00-ից հետո խցանումները ավարտվում են, ոչ, հիմա այդ իրավիճակը չէ, հիմա փաստացի մենք ժամը 10:00-ից հետո դուրս են գալիս եթեր և տեսնում ենք, որ խցանումներ դեռ կան մեր քաղաքում։ Ամենակարևորը որն է, ամենակարևորը իհարկե անվտանգությունն է, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը, հետևաբար անվտանգ եղեք, հետևաբար վթարների մի ենթարկվեք, երբեմն այդ վթարները ևս մեր ձեռքում չեն, ու ինչքան շատ խոսեցի, լսենք Մեգահիթ և ես կրկին եթերում կլինեմ մի քանի րոպեից։

Եթե անկեղծ ես ժամերն էի խառնել ընկերներ, ինձ թվաց 21:00, բայց ոչ 20:00. Մի խոսքով, դեռ մի քանի րոպե մենք միասին ենք անցկացնելու, այնպես որ եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ եկեք ձեզ հայտնեմ, Արգավանդ

ըստ մեր ռադիոլուսողի ուղարկած տեղեկության եմ ես սա կարդում, արգավանդից դեպի գայ է ասում, բայց եւս մեկ անգամ կճշտենք եւ կտեղեկացնենք։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, զուգահեռ, բացի այս տեղեկությունից մենք եւս մի քանի տեղեկություններ ունենք, որոնց մասին ես կարծես թե չեմ խոսել։ Նախ, գերծանրաբեռնված երթևեկությունը դեռ պահպանվում է մասշտոց ուղղությամբ, այսինքն օյ սիրուն այս մասը չի կարող չթողնել եթեր, այսինքն մաշտոց է, ժամը շարունակ է ծանրաբեռնված, զուգահեռ Հանրապետության հրապարակից, որ մենք դուրս եկանք դեպի Ամիրյան, այդ հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, ստացվում է ինչ, մաշտոցով ուղեղի չանք մինչեւ Ամիրյան խցանում, Ամիրյանից Հանրապետության հրապարակից դուրս եկանք Ամիրյան դեպի մաշտոց, այդ հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Արգավանդից օթանավակայան, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսող, Փրկության օղակ էստեղ են ասել մեր ռադիոլսողներն են, բայց ինչեր գային իմ մտքում, գայի մասին հաստատ եւս ունենք տեղեկություն եւ գուցե դա է, գայի Պողոտան ազատվել է, ես գիտեմ, որ ինչ որ բան միքսեցի, գայի Պողոտանը ազատվել է, Արգավանդից օթանավակայան դեր ծանրաբեռնված է, իսկ ես սիրելի ճանապարհն է, դուք գիտեք, փորձենք բաց պահել օթանավակայանի ճանապարհը, մեր սիրելիները մաքսիմալ շուտ հասնեն դեպի մեզ եւ մենք կարողանանք մաքսիմալ շուտ գնալ հասնել մեր սիրելի երկրներ, սիրում եմ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, սիրում եմ օթանավակայանի ճանապարհը, բոլորիս հրաշալի օր, լսելու ենք հիմա

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendներ և Sara Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883.
5: Before you came around, I was doing just fine.
6: Սիրուն երկերից մեկն է իրական, Դուա Լիպայի, ես չգիտեմ, խոսեմ թե թողնեմ մինչև վերջ լսեք, ինչ թվում է այստեղ ես անզոր եմ, Դուա Լիպան հաղթող դուրս կգա, մինչև վերջ պետք է վայելեք, ինքերն շատ սիրուն երկենք հիմա վայելում, ընպես որ 3-2

հարգելի հեռուստացույցներ, այսօր 14-ը արդեն սեպտեմբերի 14 օրը, ինչ մենք ունենք աշուն, չնայած որ եղանակը ավելի քան մեր կողմից է։ Ընկերներ, եղանակը էլի մեր կողմից է, երթևեկությունը հանգիստ լինի, ավելի խաղաղ լինի։ Ես զարմանում եմ պարզապես, հիսում եմ մինչև կեսգիշեր, եթե մենք խոսենք եթերում, երթևեկության թեման ավելի քան ակտուալ կլինի։ Ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, Կրկին Կևյանից զանգեր, Տաթևջան Կևյանը չի դադարել լինել խցանված և պլյուս Հալաբյան հատվածն է ծանրաբեռնված, գրում է ռադիոլսողը, լսենք ջինգլ։ Եվ այո, ընկերներ, քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյանից ևս կան նամակներ և զանգեր, ստեղ ևս ունենք խցանումներ վերև բարձրացողով, է գնում տուն Միասնիկյանով, իմացեք, որ մի փոքր երկար կլինի տանջանապարը, երկար կթվա տանջանապարը, որովհետև խցանված է Միասնիկյան բարձրացողը։ Ինչև է, հենց այս վարկյաններին իմ ականջին ուրեմն կաշտապ օգնության մեքենայի ձայն, դուք դա չեք լսի բնականաբար, բայց ես խնդրելու եմ, որքան էլ որ խցանումը թեժ լինի, որքան էլ որ ունենանք լրջագույն ծանրաբեռնվածություն երթևեկության մեջ, անպայման շտապ օգնության մեքենաներին տանք ճանապարհ։ Ես շնորհակալ եմ, անսահման շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքը անում են մաքսիմալ պատասխանատու, մաքսիմալ բարեխիղճ, շտապ օգնության մեքենավարող ուրեմն մարդկանց եմ շնորհակալ, բժիշկներին, բնականաբար ուսուցիչներին, խոնարհվում ենք մշտապես իրենց առջև, շատ գնահատելի է, և ես շատ ուզում եմ, որ մարդիկ նկատեն ու գնահատեն լույսը չբացված, գուցե կեսգիշերային ժամերին աշխատող մարդկանց, ովքեր մաքրում են մեր քաղաքը, սա մեծագույն ընկերներ, հարգանքի արժանի ուրեմն աշխատանք է, մարդիկ, ովքեր այո լույսը չբացված կամ կեսգիշերային ժամերին մաքրում են մեր քաղաքը, ես խնդրելու եմ հետևյալը նաև ռադիոլսողներից, բոլորից, հասարակությունից, սոցիումից, որ մենք ինքներս կարողանանք մաքուր պահել այդ մեր քաղաքը, և մի փոքր կարողանանք հեշտացնել այդ մարդկանց գործը, որովհետև իրենց գործը իսկապես շատ բարդ է, շատ գեղեցիկ է, եթե անգեղծ, եթե դուք կեսգիշերային ժամերին դրսում եք կամ լուսաբացին, լույսի չբացված դրսում եք, հաստատ նկատել եք մի տեսակ շատ ուրիշ շունչ կա այդ ամենի մեջ, շատ ուրիշ տեսարան է, բնականաբար անսահման շատ շնորհակալ ենք զինվորականներին, ենք շնորհակալ անսահման շատ վարորդներին, ովքեր մարդկանց ում աշխատանք հենց մեքենավարելն է, և իրենք ամեն օր, օրվա տարբեր ժամերի հաղթարում են այս գեր ծանրաբեռնված երթևեկությանը, խոսքով բոլորիդ ամուր գրկում եմ, յուրաքանչյուրիդ աշխատանքը արժանի է, գնահատանքի յուրաքանչյուրիդ աշխատանքը ավելի քան հրաշալի է, և էլ ավելի հրաշալի եք դուք դարձնում բարեխիղճ աշխատելով։ Ինչև է, բարեկային ծառայողներին ևս ընկերներ, անսահման կարող եմ թվել, անսահման, որովհետև այո յուրաքանչյուր աշխատանք արժանի է գնահատանքի։ Կապի Մեջեքի ՍՖՄ-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, քիչ անց նորից կլինեմ եթերում, և մենք այսօրվա օրը այսպես կավարտենք, բայց առջևում իհարկե 24 ժամ մեգահիթեր են, այնպես որ եթե դուք դեռ կունենաք գործեր, իմացեք, որ քիչ ՍՖՄ-ը ձեզ հետ կապի մեջ է իր մեգահիթերով, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։

0: լինի ասացների եղանակի մասին, ինչու, որովհետև այո, ջերմաստիճանը բարձր է, այնքան բարձր է նույնիսկ որոշակի վտանգներ կամ մի շարք հատվածներում Հայաստանի, ոչ միայն Երևանի։ Միևնույն ժամանակ երեկոյան ժամերի եկեք ֆիքսենք, որ սառն է, այնպես որ եթե դուք պլանավորում եք, եթե դուք գիտեք, որ երեկոյան ժամերին պետք է դրսում լինեք, ձեզ մոտ ունեցեք որևէ, չեմ ասում շատ տաք, բայց ամենայն դեպս տաքացնող հագուստ կամ տաքացնող մեկին, չգիտեմ որ տարբերակը կընտրեք, այնուամենայնիվ իմացեք, որ այո, երեկոյան ժամերին տաքացնող որևէ երևույթ մեզ անհրաժեշտ կլինի հագուստի թե մարդու տեսքով, դա դուք որոշեք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, միևնույն ժամանակ, այո, մեծագույն խնդրանք, անպայման, եթե մենք դուրս ենք գալիս քաղաքից, կամ գուցե շատերս ունենք տան, այսպես ունենք բակային հատվածներ, որտեղ հնարավոր է որոշակի ռոմանտիկ կամ համեղ իրավիճակ ստեղծել, խարույկ վառել եւ այլն եւ այլն, իմացեք, որ հրդեհների վտանգ կա եւ ավելի ուշադիր պետք է լինել։
1: I know I shouldn't think this way about you, but you got something. It's like the world stops when I'm around you. I'ma tell you one thing.
0: Ահա, եւս մեկ երևույթի ես ստիերտին փորձում եի չանրադառնալ, բայց անրադառն եմ եկեք։ Ուրեմն կեսգիշերային մի քանի ժամերը սիրելի ռադիոլսողներ, շատ են ձեր նամակները, շատ են ձեր զանգերը, հնչում են Kiss FM-ից մի փոքր այլ, մի փոքր որն է, լրիվ այլ երգեր։ Մի քանի ժամը, այո, մենք կարող ենք համարել, որ Սեր FM-ն է, Kiss FM-ը չէ, բայց մենք մշտապես մնացած ժամերին վերադառնում ենք մեր մշտական, սովորական, մեր սիրելի համապատասխան Kiss FM-ին playlist-ին, այնպես որ Kiss FM-յան մեգահիթերը ոչ միտեղ չեն անհետացել, իրենք տեղում են, լսելի են իր ռադիոլսողների համար։ Փորձեմ ընթերցել նամակը, օ, ձայնային հաղորդագրության տեսքով է, թե չէ, չէ, կարելի է եւ ընթերցել, եթե իհարկե հասցնեմ։ Բարև ձեզ, Տաթև ջան, մի հատ Ռամշտայն կմիացնեք, ես չեմ միացնող, ընկերներ, ախր սա ռադիոյի եթերը, սա playlist է, արդեն պատրաստ գալիս եմ, բայց եթե տրամադրությունը Ռամշտայնին է, ես ինքս կկարողանամ ըստ երևույթին երկել, ինչու ոչ։ Հաջորդ նամակը փորձեմ ընթերցել, բայց Տաթև ջան, դու ես ինչ լավն ես, դուք բոլորդ եք լավը, հարցը իմ մեջ չէ, ռադիոլսողների մեջ է։ Մի խոսքով, հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, բայց մեր կապը մի փոքր ավելի կապով է դառնում գովազդի տեսքով, այնպես որ պետք է վայելենք գովազդ, եւ ես կրկին կվերադառնամ ուղիղ եթեր, այնպես որ չեմ շտապում տուն, բոլորիս բարի հրաշալի օր կապի մեջ։

0: հարգավաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
6: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծված Կակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ՝ դեպի կատարելություն։
7: Գովաստ 010 250 883։

իհարկե կարելի է աշնանային ամենասիրուն երեկոներից մեկը ավարտել աշնանային ամենասիրուն ռոմանտիկ երգերից մեկով։ Բարի երեկո, ընկերներ, հուսամ լավ եք, ամեն բան հարթ են տանում ձեզ մոտ։ Հուսամ հոգնածություն շատ մեծ չեք զգում, հուսամ հաղթահարել եք օրվա յուրաքանչյուր խնդիր, հուսամ երջանիկ եք եղել, հուսամ ձեռք եք բերել հրաշալի պահեր, վարկյաններ եք ապրել, հաջողակ եք եղել։ Այդ հաջողությունը երբեմն աննկատ է, բայց մշտապես մեր կողքին է ապրում, պարզապես պետք է իրեն նկատել։ Ինչ-որ մարդու տեսքով, ինչ-որ երևույթի տեսքով հաստատ օրվա ընթացքում գոյություն ունի մեր կյանքում։ Հալաբյանը, ֆիզիկայի խաչմերուկ Մարգարյան հատողը ծանրաբեռնված է խցանումով էլ ըստ երևույթին։ Մենք էսօր կասենք, չեմ ուզում հաջողության խոսքեր ասել, գուցե ես մնամ եթերում, այնպես որ կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։ Ինչ եմ ես ձեզ շատ խնդրում, շատ դեպքերում մենք այդ հոգատարությունը ցուցաբերում ենք դիմացինի հանդեպ, բայց ինքներս մեր հանդեպ մոռանում ենք, հետևաբար հոգատար եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ։ Գուցե կա որևէ ուտելիք, որը դուք շատ ուզել եք ողջորվա ընթացքում ուտել, պաղպաղակի ենթադրենք, քանի դեռ պաղպաղակի սեզոն կոչվածը շարունակվում է, անպայման ինքներդ ձեզ համար գնեք։ Այդ փոքրիկ երևույթների մեջ ինքան մեծ երջանիկ էմոցիաներ են թաքցված, այնպես որ ապրեք անպայման դա։ Ինքները ձեր հանդեպ եղեք հոգատար, ես ձեզ շատ խնդրում եմ։ Հայաստանում շատ դեպքերում բժշկի հաջողել է եւս մենք ականջի հետևենք գցում, բայց դա եւս արեկի վերջո։ Վիտամիններ խմեք, եթե կա դերակարիք, եւ առհասարակ ձեզ լավ նայեք, եւ իհարկե եղեք շատ մարդկային եւ շատ այսպես նրբանկատ, նաեւ դիմացինի նկատմամբ, այսպես շատ ինքնագո եւ էգոիստի հետերիմ կողմից չստացվի։ Միևնույն ժամանակ, այո, ընկերներ, շատ դեպքերում հատկապես ծնողները իրենց ամբողջ հոգատարությունը տալիս են երեխաներին եւ այլն, բայց իրենք եւս մեր, իրենք իրենց, իրենք մեր բոլորիս այսպես հոգատարության կարիքն ունեն։ Չգիտեմ, այդ հոգատարության մասին ես շատ խոսեցի, բայց լավ արեցի, երբեմն դրա կարիքը կա։ Վայելեք մեգահիթեր, Kiss FM-ում մեգա ֆանտաստիկ հիթեր են, իսկ ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ը ձեր օրվա հաջողականությունն է, մեր զանգերը, մեր նամակները չեն դադարում, այնպես որ Տաթև ջան 3 հատ դեղց են տվել ինձ, մինչև հիմա ժամանակ չի լինում համտեսել։ Այ տեսնում եք, վառ օրինակ, ընկերներ, համտեսեք հարգելի ռադիո լսող, գտեք այդ ժամանակը, վայելեք, ոչ միայն համտեսեք, վայելեք, յուրաքանչյուր փոքրիկ երևույթը կարելի է վայելել։ Ինչևէ, բոլորի լիքը սեր եմ տալիս, ուղարկում տեղ հասցնում հուսամ, իսկ Kiss FM-ը չեմ օգնի երբեք սա ասել, ավելի քան իրական արտահայտություն է, մշտապես կապի մեջ եմ։

0: шаковаст.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկ

0: Card եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Mega Mall-ի պաշտոնական էջերում։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010 250 883։
6: Моя

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ։ Դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Հիվոգին նկապանդեի վելետ ուտուլ են վետուվ ունուվ բիյանք ճանք լեբ է բուգսիզ է

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիր, որ խնա ես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր, Converse Trusted, տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը, Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով, վարկի տոկոսադրույքը, եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%. Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am, բանկավերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883

0: գվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
5: Մարդը, որ մեկ են հետակես գցել աղջիկուն, աղջիկը լրագրողը։
6: Կարվա, դու ես գիժվել։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Վատանելի ագարոտել մեկ կինում չես իշում։
9: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվածդ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ձեզ ըստ։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կես գիշերային եթերում լսում եք IMS Hayes Du նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, եթե ինչ որ բան, ապա ես գլխով արեցի։
3: Ինչ որ բան?
1: Մի խոսքով,
4: ես իշտոն ռուսերենի
1: թարգմանիչ
4: եմ։ Ես ասեմ, որ ես կարոտել եմ երեխիկ ջան, վերադարձել եմ անցած շաբաթ ձեզ հետ չէի։
1: Մենք բավարացեցին քեզ անցած շաբաթ։
4: Տարապեցի,
3: հա՞։ Ուհ։ Խոր սմայլիկ էի ուղարկել հետո։
4: Բանը, վերջը ես էլ ղափաններում էի Հայաստանի մյուս ծայրում։
3: Ոնց ասի ունիքում իրավիճակը, լավ ամեն ինչ։
4: Շատ մաքուր քաղաք է, ամենակարևորն էտա։ Այնքան մաքուր, այնքան խշան է, ու այնքան դին ժողովուրդա, մինչև ասում ենք վարա քույրը կախի հեսա, ադե համբերի եսա կկախենք։ Ու մարդիկ ուրիշ տեմպով են ապրում, ավելի երկար կապրեն վստահաբար։
1: Գժում եմ կապանցիների համար։
4: Ու վզ վզ վզ վզ ներվի կծիկներ։
1: Ինչև է, երկու շաբթի կեսօր մենք ուղիղ եթերում ենք, IMS Hayes Du նախագիծն է ուղիղ եթերում, և նախագիծը լիարժեք է, երբ երեքս էլ տեղում ենք, և որ ամենակարևոր է տեղում են մեր ռադիոլսողները, այնպես որ ընկերներ սկսեք զանգարել, որովհետև թեման ավելի քան այսպես հուզող է, դիպչող է, այսօր լուսաբացից ուրեմն ինքնաթիռներ և թռչող տեխնիկաներ
4: թռնում
1: երկնքում, դուք դա չտեսաք ըստ երևույթին։
3: Ես չեմ տեսել, լսել եմ։
1: Իսկ տեսել ես, որ գույները, դրոշի գույները բաց են թողել։
3: Մեր երագույն դրոշը, այսինքն համ չաչելի է, չէ, ես չհասցրեցի տեսնել, ես լողանում եի այդ ընթացքում, բայց լսում եի։
1: Իրականում բոլորս լսում էինք, բայց չենք տեսնում, որովհետև եղանակը թույլ չէր տալիս, երկինքն մռայլ էր։
3: Օբսես։
1: Ահա, ինչև է, այսօր խոսելու ենք մեր հայրենիքի մասին, մեր Հայաստանի մասին ենք խոսելու, այնպես ինձ նայեցիր Միքայել, ինձ թվաց դու մտածեցիր խոսում ենք հայրենիք ներկայացման մասին, կարող էինք ընկերներ կարող էինք այդպես մեզ պահել, բայց ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք 091-258-83 հեռախոսը համարին, IMS Hayes Du նախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, գուցե մարդիկ, գուցե բնություն, գուցե ծով պարզվի, չգիտեմ, ծով համբերություն ենթադրենք։
3: Դե բայց ծով չունի, փաստաց։
1: Ծով համբերություն ունի։
3: Բայց ունի Սևան, որը ոչ
4: մենք, ծովի տեղ անցկացնում
3: ենք, մեզ ինչ
1: է։ Ոյ, Սևանը էսթետիկա է, Սևանը հրաշք է, ընկերներ, Սևանը պետք է վայելել, մենք պետք է գնայինք քաղաքից դուրս ու այդպես էլ չգնացինք։
3: Խնդրեմ, վարորդը կողքդ նստած,
4: վարորդը նաև սկիչ է, ուր է եղանակները չեն բացվում, որ գնանք։
3: Ոլովել մի եղանակ։
1: Այսօրվան, այսօր ամսի 25-ն է, մինչև ամսի 28-ը օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է 4-6 աստիճանով։
4: Ահա, կգնանք, ես ասեմ։
3: Մենք մակարավանք պիտի
4: այցելենք։ Դա չի քննարկվում։
1: Նա այդպես խոստում տալիս։ Չի խոստում, է տալիս պարտադիր, պետք է գնանք։
3: Քանի հոգու ես խոստացել տա։
4: Բացարձակ, մնանք։
3: Չնայած բայց ինքը որ խոստանում է, թեկուզ մի տարի հետո անում է, թեկուզ ուշ, բայց
4: հա։ Բայց անում է, այո, կատենց
3: պատ։ Մենք որ պլանների մեջ կան։
4: Այո, դուք իմ պլանների մեջ եք մտնում։
1: Արգելի ռադիոլսողներ, մտեք պլանների մեջ, չգիտեմ, բայց ուղիղ եթեր 091-258-83 հեռախոսը համարը հասանելի է, ինչ եք կարծում, ինչ ունի մեր Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, բայց ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում, եկեք պաթետիկայից դուրս
3: գանք
1: և փորձենք իսկապես փաստերով, այո, փաստերով հասկանալ, ինչ ունի Հայաստանը, ինչը առանձնացնենք մենք այսօր, ինչ կա, որ ձեր մտքով անցել է, գուցե իմ, Արաքսի, Միքայելի և 100 հազարավոր ռադիոլսողների ընկերների մտքով չի անցը, խնդրեմ, ինչ որ մեկը կարող է բերել մի օրինակ, ինչը գուցե մենք այսպես առաջին դիրքում դնենք առաջին հորիզոնականում մեր ունեցածի 091-258-883 մեր Հայաստանը վերջին շրջանում ապսոս թուլացել է, բայց մշտապես ունեցել է անվտանգ մթնոլորտ, թեկուզ դրսի մարդկանց համար։ Վերջերս ինչ լսեցի, ուրեմն ծանոթ աղջիկներից մեկը, ով ազգությամբ հայ չէ, բայց ապրում է Հայաստանում, ասում է Երևանից դուրս էր եկել, մեկ այլ քաղաք էր գնացել և տղաները եկել մոտեցել են, ըստ երևույթին սիրուն աղջիկ են տեսել, փորձել են ինչ-ինչ բաներ, ինքն է հայերեն չի հասկանում, և ընդամենը 5 րոպե անց պարեկները կայանել են աղջիկա մոտ և ասել են, արդյոք ձեզ անհանգստացրել են այդ տղաները, և եթե այո, ապա անպայման
4: հայերենի համար սեղմեք մեկ,
1: այո, հայերենի համար սեղմեք մեկ, մենք կզբաղվենք այդ հարցով և եղեք անվտանգ, իմացեք, որ ունեք մեր աջակցությունը։ Եվ սա, ընկերներ, որպես մենակ, մշտապես մենակ ճամփորդող մարդ կարող եմ փաստել, որ ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, երբ դու օտար երկրում կարող ես զգալ այդ ապահովությունը, ինչ որ տվել են այդ ժամանակ պարեկները այդ աղջկան, բրավո պարեկներին և առհասարակ անվտանգությունում աշխատող յուրաքանչյուր մարդու, ով իսկապես գնահատում է անվտանգությունը և իր գործի մեջ է, ամենա այսպես մեղմ իրավիճակներում նույնիսկ։ Ինչ եք կարծում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
4: Իշխանձուկ։
1: Իշխանձուկ
4: ունեն ուրիշները, չգիտեմ, հարց։
1: Դե,
4: ունեն թող էկոլոգիան, էկոլոգները ասեն։
3: Ոնց էլ չլինի այսքան մեծ օվկիանոսներ։
1: Չէ։
3: Չնայած կարծում եմ, որ դժվար
4: է։ Քարծրահամ ջրի բաներ։ Էլ ինչ։
1: Ծովամթերքը, բայց մեկ այլ երկրներում է
4: հավանաբար։
3: Ինձ թվում է Հայաստանը ունի կոլորիտ, չեմ կարող սենց բացատրել մի բառով, բայց ինքը մի քանի հետաքրքիր տեսարանների ամբողջություն, այսքան են Բաքում նարդի խաղալու շրխկոցները, լվացքի պարանների այդ լվացքը կախելը,
4: երեխեքին
3: խաղը կանչելը, հա, ինչ որ սենց կոլորիտ ունի Հայաստանը, ես կարծում եմ, որը դժվար թե ուրիշտեղ լինի, կամ այդ կներես գորգ լվալը, բուրդ չոփխելը, հա,
4: ինչու՞
3: չնայած հիմա ոնց որ կամաց-կամաց ուզում են դուրս գան այս փոքրիկ դետալները, փոքրիկ ենք ասում, բայց իրանք հենց այդ կոլորիտն են ստեղծում, բայց ինչքան որ մենք կարողանայինք այդ մշակույթը պահել, ինձ թվում է շատ սիրուն կլիներ։
1: Եվ որ ամենակարևորներից է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ նաև կարող ենք փաստել դրսի ժողովրդի համար, Հայաստանը տալիս է տան զգացողություն, ընկերներ, ուրիշ որևէ երկիր այդ տան զգացողությունը, հավատացեք, չի տալիս, ամենասիրուն երկիրը, չգիտեմ, ամենահարմարավետ երկիրը, քաղաքը, նույնիսկ չի տալիս են հարմարավետության, տան հարմարավետության զգացողությունը, ինչ որ կարող է տալ Հայաստանը, և հետո մենք շատ հյուրասեր մարդիկ ենք, շատ չափնանցնող։
3: Դուք շատ ճամփորդել եք հայի պուլպուլակներ, ցայտաղբյուրներ, ինչպես ասում են,
1: լսի, Վենեցիայում ես օրինակ, այո, նկատեցի, բայց ասում
3: եմ,
1: շատ վիճելի էր Վենեցիայում, մի մաս ասում է խմելու է այդ ջուրը, մի մաս ասում է խմելու չէ, չէ, մեր նման այդպես վերև չէր բարձրանում ջուրը, հակառակը կրանտիկի նման այսպես իջնում էր ներքև,
3: կրանայր խմել է,
1: այո, բայց մի մաս ասում է սամաքուր ջուր է և խմելու ջուր է, և ես ոնց նկատեցի, և տեղացիներն էին օգտվում այդ ջրից, և տուրիստներն էին օգտվում, բայց այն մաքրությունը, ինչ որ կա մեր պուլպուլակների, այ դա վստահաբար, բայց ես վերջին շրջանում ուզում էին փակեին այդ պուլպուլակները,
4: բայց շատ տեղեր դեռ կա, կենտրոնում տեղեր կա, որ փակեն,
3: եթե փականներով լինի, որ ընդհանրենք մարդիկ գան բացեն օգտվեն, ինձ թվում է նորմալ է, ջրի խնայողություն, հա, կլինի, ամեն դեպքում ինքն էլ ինչ-որ քաղաքային մշակույթի մի մաս է, որի ներկայությունը հրաշալի է,
1: և հետո գիտեք, հսկայական գումարներ է մարդ, յուրաքանչյուր մարդ, և տեղացին, և տուրիստը խնայում, որովհետև ջուրը, ընկերներ, փաստացի ամենաթանկ վաճառվող այսպես բաներից մեկն է Եվրոպայում, չգիտեմ, 2 եվրո ամենայժանով կարող ես գնել ջուրը, և դու մեկ շիշ, 2-3 շիշ չես գնում, դու անընդհատ այդ ջուրը գնում ես, և եթե դու քայլում ես որևէ երկրով, ապա որևէ քաղաքում, ապա պետք է անպայման ձեռքումդ ունենաս ջուր, հատկապես շոգ եղանակներին և այլն, իսկ Հայաստանում ամեն քայլափոխի նկատել այդ ցայ աղբյուրը, նույն ինքը պուլպուլակը, դա հրաշալի, այո, երևույթ է։
3: Բայց հակառակ կողմից էլ, եթե մոտենանք, միայն բարի պուշպաները չնշենք, ինձ թվում է նաև շատ ծայրահեղ ենք մենք, ինչպես ոչ ոք
1: Հայաստանը։
3: Հա։
1: Գիտես,
4: երևի
3: ցանկացած հարցում ենք այս ծայրահեղ։
1: Մենք շատ շուտ
3: եւ սիրելու եւ չսիրելու
1: հայերը շատ շուտ ընկնում են որևէ ազդեցության տակ։ Շատ արագ ենք մենք ընկնում ազդեցության տակ։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը եկավ մեզ ինչ որ բան ասեց, մենք միանգամից հավատում ենք այդ ինչ որ
4: մեկին։ Ոչխարի պես հավատում։
1: Այո։ Դրսի ժողովուրդը այդպես չէ, դրսի ժողովրդին պետք են ապացույցներ։ Իսկ հայերին պետք չեն ապացույցներ, իրենք միանգամից հավատում են, մի մասը գիտակցում է, որ դա այդպես չէ եւ սկսում է տարապել, որ ժամանակին հավատացել է, մի մասը հակառակը մինչեւ վերջ փորձում է պահել իրեն այնպես, որ ինքը ճիշտ էր, որ հավատացել է։ Չեն կարող ասել ընկերներ, եւ այդ մոդելը, հավատալու մոդելը օգտագործվում է եւ ընտանիքում, եւ ընկերների հետ հարաբերություններում, եւ դրսի այսպես մարդկանց հետ, գործընկերների հարաբերություններում, եւ ավելի լայն կարող էի վերցնել, բայց չէ, չեմ վերցնի, ինչու։ 091-258-8830 եթե անգամ գերծանրաբեռնված եք ապա հարգելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք ձայնային չէ, բայց նամակ ուղարկել KISS-FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին, եւ մենք կարդանք, խնդրեմ նշեք մի քանի կետ, որը Հայաստանը ունի եւ չունի մեկ այլ երկիր։ Եթե դուք այդ կետերը չնշեք, մենք ստիպված ենք ասել յուղեղի եթերում, որ Հայաստանը չունի այնպիսի բան, որը ուրիշ երկիր չունի, իսկ դա մենք չենք ուզում անել, այնպես որ
3: մեր ռադիոլսողը 3 կետ նշել է, գրել է, այսինքն մեզ Viber-ով նախ ուղարկել է մի քանի ֆոտոներ, էլի շքերթից, ցուցադրությունից ին տեխնիկայի, ու բացի այդ ավելացրել է ուրիշները չունեն Տաթև, Արաքսիա ու Միքայել։
1: Օ, ինչ սիրուն է, այ քեզ, բայց արի ու գնա այս երկրից, դե արի ու գնա այս երկրից, ինչ լավ է, որ Տոմսը ցանկացել է։
3: Շնորհակալություն։ Մի անգամից, այո, տեսակ Սիմոնների դեպա, ոնց որ մենք գրում, տեսակ մի անգամից մեր տրամադրությունը բարձրացավ
4: ինչ-որ ճելի։ Քիչ բան ա պետք, որ մենք երջանիկ լինենք։
1: Արա հասարակ ընկերներ, հաջողյա խոսությունը լավագույն մարդկային վերաբերմունքն է դիմացինի հանդեպ։ Եվ եթե անգամ դուք այդ մարդուն այդ պահին չեք կարող ասել, ո՞ ինչ սիրուն ես, ո՞ ինչ բարի ես, եւ այլն, անպայման այդ մարդու մեջ կա որևէ բան, որը դուք կարող եք նկատել, բարձրաձայնել եւ հնչեցնել որպես հաջողյա խոսություն, եւ կտեսնեք այդ վարքյանին ինչպես է փոխվում եւ ձեր ներաշխարը, եւ այդ մարդու ներաշխարը։ Մշտապես ում ուզում է տեսնեք, մտնում եք խանութ, ուրեմն կասայում աշխատող, դրամարկում աշխատող կինը ստանում է ձեր գնումները, խնդրեմ ասեք նրան, որ ոնց ես ասում ձեզ ես գույնը համազգեստի, ասեք, որ իր մազերը այսօր շատ
4: սիրուն։
3: Բայց մի բան ասեմ, երբ որ տղամարդիկ են նմանատիպ կոմպլիմենտ անում, ուրիշ ձև են հասկանում։
4: Բացարձակ ոչ, թող ասեմ։
3: Ասենք
4: ալո, բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
5: Ալո, Թորգոմ։
3: Ողջույն Թորգոմ ջան, ո՞նց եք։ Շատ լավ ենք, եւ շատ լավ է, որ ուղիղ եթերում եք, եւ ձեր կարծիքով կկիսվեք մեզ հետ, ինչ ունի ես Հայաստանը, որ ուրիշ երկիր չունի, այն չեք կարծում։ Բայց մենք ձեզ լավ չենք լսում, գիտեք, որ խնդրենք ձեր բարձրախոսը կանջատեք մի քանի րոպեով, որպեսզի մեր ռադիո լսողները նույնպես ձեզ էլ ավելի լավ լսեն։
5: Ասում կարծում, որ երևի առաջնային մեր ջուրն է, որ ոչ մի երկիր չունի։
1: Ես
5: շատ բնություն նամ ես։
3: Մի քիչ։
5: Մարքերը որ մենք ունենք, այլ ոչ մի տեղ չունեն։
4: Արևա։
1: Շվեյցարիայի բնությանը ծանոթ է, կարծես։
4: Բայց ընդեղը տենց արև չկա եւ մրքերը այդքան քաղցր չեն։
1: Ահա, ասեց։
5: Չէ, մրքերը բանն է, որ ոչ մի տեղ չկա տենց քաղցր։
1: Սիրանը,
4: Սիրանը։
5: Ահա։ Ոչ թե սականեցի, ամնա դերսը մեզ անուշահոտ։
1: Այո։
5: Անուշահամ։
3: Ուրիշ։
5: Չեմ բաներս կա։
1: Ինչ ոչ խաղողը,
5: բայց հյուրասիրություն է, խաղողը։
4: Կոտեմը բանը լավաշը։
1: Ասեմ, չինական խաղողը շատ ավելի ներողություն հայաց։
5: Ո՞ր չինականը։
1: Այո։
3: Որը որ ասում են իծապտուք։
5: Չինականը ամեն բան է, համով կնի երևելի, բայց ես իմ։
1: Չէ, դե համեղ է։ Ինչ համեղ է, ասում ենք համեղ է, ընկերներ, չնայած եթե հայկական ոնց է կոչվում այդ դամսկի պալիչկի հայկական
3: երիտասարդը։ Իծապտուք։
1: Իծապտուքն է դա։
3: Հա ոնց։ Ճիշտ չեն ասում։
1: Այո։
5: Իծապտուքի դի ռուսերն են ասում։
1: Բայց ռուսերն շատ սիրուն են հնչում, կնոջ մատներ։
3: Հատո կանիբալիզմով ես բաղում, ուտում ես, չէ։
1: Շատ շատ համեղ է, ես շատ
4: սիրում եմ։ Մի պատուկ մից կխվծ։
3: Okay. Իսկ Թորգոմ ջան, եթե մի քիչ այլ տեսանկյունից հարցին մոտենանք, ինչ չունի Հայաստանը, որ ունեն այլ երկրները ցես։
5: Ինչ չունի։
3: Հա։
4: Նաֆտ չունի։
5: Ինչ չունի։
4: Նաֆտ։
3: Դե ունի։
4: Նաֆտ։
1: Նաֆտ նկատի ունի։
5: Ա։
1: Եվ ոչ միայն նաֆտ։
5: Հայաստանը երևի որ ուրիշ երկրների հետ նայենք, շատ բաներ կա, որ ասենք չունենք, էլի։
1: Ես ասեմ ինչ չունի Հայաստանը, ընկերներ։
5: Չգիտեմ ոնց է նայվում, ասես։
1: Հայաստանը չունի անտարբեր լինելու մարդկանց հանդեպ, անտարբեր լինելու այդ կարողությունը, սովորությունը։ Օրինակ այլ երկրներում կարող է ամեն մեկը ապրել իր կյանքով, Հայաստանում այդպես չէ, Հայաստանում անպայման պետք է խառնվես
4: ուրիշի կյանք։
1: Այո, ես ու դու ինչքան բան ասեցինք
5: երկրից այդ։ Հայաստանում եթե վթար է լինում, ասում ենք, ասենք մենք մի հատ մի պահ տորմուզ ենք տալի, նայենք նա քե ինչ վթար ա եղել։
3: Հա, մի հատ կանգնում նա
4: գնահատական ենք տալի։ Բայց մենք ունենք նաև չզիջելու հատուկ հատկություն, որ ոչ մի երկիր չունի այդպես բան։
5: Հա, ասենք ես YouTube-ով որ նայեմ, ասենք երկրներ կա ինչ որ սոցիալական տես էքսպերիմենտներ են անում, մարդը ընկած ասենք խոսքի վատանում է, բայց ոչ մեկ չի մոտիկանում, անտարբեր են, ասենք
1: մտածում են, որ ինքը
5: կմողա, ալկաշա կամ բոմժա, երևի սենց։ Այդ տեսակ են, մարդկային այդ տեսակիտը աստատ ոչ մեկ չունի մեր հայազգինը տեսակողը։
1: Միանշանակ այո, որովհետև մենք շատ ուրախ ենք դիմացինի հանդեպ։
4: Ինքան ուրախ, որ ընտանիքներից դուրս չեն գալի ուրիշների։
3: Եվ ոչ միայն ընտանիքներից, այլև սպիտակեղենից, մնացած լոգարանից, հանքողներից, մնացած բոլոր տեղերից, որտեղ որ հնարավոր է լինել։
4: Այո, Աստված ջան։
3: Այ շնորհակալ ենք Թորգոմ ջան զանգի համար։ Այ տեսեք ինչքան բան ունենք քննարկելու, ապրեք ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
5: Ձեզ էլ ամփորձանք եթես։
3: Մենք մի ոպե դեռ ունենք, որ լսենք Կովաստ։
1: Նախարի հիշեցնենք ուղիղ եթերի հեռախոսը համար առակսիդականի
4: 091-250-883։
1: Հիշեցնենք նաև, որ մենք հասանելի ենք WhatsApp Viber հավելվածներով, եւ ես հիշեցնենք նաև, որ Kiss FM-ի HMSS դու նախագծին ընկերներ կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, անպայման ներբեռնեք մանավանդ արձակուրդների շրջանը, իսկ Radio Player-ի միջոցով դուք կարող եք աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ թվում նաև Հայաստանի յուրաքանչյուր կետից, այո, կապի մեջ մնալ Kiss FM-ի հետ։ Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, կփորձենք ռադիո լսողի հետ պարզաբանել Գովազդից հետո։ Հիմա լսում ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Մինչև Գովազդը երկու հաղորդագրություն էլ կարդամ ու լսենք Գովազդ, Կարան դմակ, ասում են,
1: որ ուի հոտ է գալիս Կարան
4: լսի ռադիոյին,
3: եւ հետո ասում են խաղող։
4: Ստվում է հարևան երկրները կունենան Կարան դմակ, հատկապես որ սիրում են այդ կենթանում
1: Դագեստան բան այդ երկրները։
3: Ոչ մի երկիր մեզպես չի կարող ուտի և խմի,
4: ճիշտ է,
3: միանշանակ քեֆանողին քեֆ չի պակսի, ինչպես ասում են, և բարի երդ ձեզ, Արմանը մեզ գրում, ամբողջ աշխարհում Հայաստանի նման համով միրգ չկա։
4: Այո,
1: այո,
3: եւ Արարատի նման
4: աշխարհանցիր, Արարատի նման շատ լավ է էլի գրել այս
3: մարդը,
4: դեռ չի գրել մարդը,
3: բայց լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883, ինչ ունի Հայաստանն ըստ քեզ սիրելի ռադիո լսող, որ չունի ուրիշ երկիր։ Միացել եմ։
4: Միացել եք մեր ցավո թեմաները թողնենք հանգիստ եւ անցնենք մեր սիրելի թեմային։
3: Ու լսենք մեր ռադիո լսողին, ասենք ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ոնց եք։
5: Բարև
1: ձեզ, անուն Ռաֆի է։ Ռաֆի ջան, լսենք ձեզ, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
5: Ես երևի դատեր թեմաներով խոսամ, ոնց որ քիչ առաջ Միքայել ասում էր ծայրահեղության մասին, ինչ որ ասեմ, երկու ծայրահեղության, ծայրահեղությունով կարամ ասել, օրինակ համար, եւ լավ եւ ոչ լավ գողները։ Նախ կան նսկցիլս ասեմ, ես տեսազուրգ եմ, գուլիր եմ, չեմ տեսնում, շատ նկատելի է մեր մոտ նպանգադությունը, ուշադրությունը, ես կասեի կեր ուշադրությունը, այն աստիճան, որ ծայրահեղության է հասնում խանգարելու աստիճան, օրինակ իմ գարկավիճակումներում մարդկանց հետ կապված։
1: Դուք ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ վերաբերվեն ոչ այդքան ծայրահեղ, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք սովորական ձեր կյանքով ապրեք։
5: Տեսեք, օրինակ մարդկանց թվում ա, որ ես անշնորհակալ եմ, դեղին պետք է օգնեն մարդիկ, օրինակ համար ես իմ հաշվարկներով, իմ իմացած ճանապարհով գալիս եմ, մեկ էլ գողքից մեկը գալիս է, ասում է, թե մտա ավտոգա, իրենք չեն, իրենց էլ եմ հասկանում, օրինակ համար,
1: դե իրենք ուզում են օգնել,
5: այո, բայց այնտեղ արդեն խանգարվել ամեն ինչ, պիտի որ ես ծերնապայդից մի հատ տետև ավտոին գտնի, որ շրջանցնեմ այդ ավտոն, կանգնած ավտոյի մասին եք խոսքը, շուշտ գներեք մի հատ տետև պատմեմ, այսօր հետս կատարվեց, օրինակ գներեք արդարճանց, աղբը պիտի կծեի, ասեցի նախքան գնալ ենտեղը, գնամ մի հատ խանութ, հետո աղբի հետև աստիճաններ կա, գնալու եմ մույս խանութ, բանջարեղենի խանութը, ուզած չուզած աղբի դոբրակի հետս վերցրեցի, առաջին խանութը պիտի մտնեմ, ենտեղ մեկը գանքները, բա եկել ես խանութ, ասեցի, այո, ճիշտ է, ասեց, բա աղբը բերել ես հետ, այսինքն այդ ուրիշի գործի խառնվելու բաններ կա այստեղ,
1: որ մթերային խանութ եք մտել, Ռաֆի։
5: Այո, առաջինը մթերային խանութ մտա։
1: Դե պատկերացրեք, աղբով մտնեք մթերային խանութ, դա նորմայից դուրս է, և ըստ երևույթին ինձ դա է նկատի
5: ունեցել։ Չէ, ես առնելու բան չունեմ, ասելու բան ունեմ, մի անպիտի ասեի, գիտեմ, որ գնալու է մարդը, ասեի, որ գալու եմ, հետո գնամ բանջարեղենի խանութը, հետո նոր կամ ու այսպես իրենց տվում է, որ ես մի անգամից երկնքից հայտնվում եմ իրենց առջև, օրինակ համար մտածում եմ, ես հյուսիսային բողոդան եմ, խանութ չեմ, օրինակ ես տեսակ բան է, շատ ծայրահեղ, երկու կողմի ծայրահեղ, ու մարդիկ էլ կան, որ շատ ուշադիր գալիս են, մի հատ տեղից գտնում են, ասում են օգնելու բան կա, եթե հա արդեն հա, եթե չէ շնորհակալ եմ ամեն մեկի իր ճանապարհով, բայց հակառակն էլ կա, մարդ էլ կա, որ ունակ, ասում եմ չէ, շնորհակալ եմ, մերսի, ու ինքը հելը շարնակում է խանգարել,
3: սա պտի օգնեմ ու վերջ,
4: դու չես հասկանում, ես Ռաֆի ջան, ես պտի օգնեմ եւ վերջ,
5: այո,
3: իրականում ունենք
5: դեմքով, ինձ են նայում, ասում են աչարա, իրենց աչը նկատի ունեմ, ես էլ աչ եմ անում, ծախ լինում է,
1: Ռաֆի ջան, նայք, հարցին կարող եք մոտենալ այս տեսանկյունից, որ կան շատ մարդիկ այս աշխարհում, շատ մեր երկրում, մեր շրջապատում, ովքեր ունեն կարիք պիտանի օգտակար լինելու, և իրենք իրենց ճանապարհին, չգիտեմ, դուրս եկած ամեն, չգիտեմ, մարդու մեջ, ամեն տեսակ երևույթի մեջ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք օգտակար են, որ իրենք պիտանի են, դա ևս գալիս է իրենց ինչ-ինչ վախերից, ստրեսներից և այլն և այլն, այստեղ ես ուզում եմ դուք ֆիքսեք, որ խնդիրը ձեր մեջ չէ այդքան, ինչքան հենց այդ մարդու մեջ։
5: Ես հասկանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բայց ուրիշ դեպք եմ ուզում պատմել, ասենք ես գնում եմ զեբրով անցում այն դեղով ուզում եմ անցնել փողոցը, և սպասում եմ, որ մի քիչ լռություն լինի, նոր անցնեմ, ու գալիս է ծեր ասած շնորհքով մարդ, ուզում էին ճանապարհ դա, հիմա կարևոր չի, ասենք ավտոյցան ուժեղ է, այլն ինձ խանգարում է, այդ էլ նկատի չեն անում, այդքան չեմ ուզում առնել, բայց եղել է, պատահել է, որ օքեյ, շնորհակալություն այդում եմ ձերքով, բարև գալիս եմ, ուզում եմ ասել, մեկ էլ մույս կողմից, մեկը, որ կլուխը մծրած երախոսի մեջ, ինձ չի նկատում, և ինձ վրա գալիս էր, օրինակ, մի անգամ եղավ։
1: Այո, վերջերս ինձ հետ էլ եղավ նույնը, ես փորձում էի Զարյանով անցնել գալ, մտնել ռադիո, ինձ իջեց մեքենաներից մեկը, ի դեպ այսօր այդ մասին խոսել եմ եթերում, և հետևից եկող մեքենան քիչ էր մնում ինձ գցեր մեքենայի տակ, վրա երթի է ընդհարկեր, այնպես որ այդ երևույթը, այո, կա մեր քաղաքում, դա միանշանակ։
5: Ես շատ

0: ինչ-ինչ առումներով խանգարում են երկու կողմն էլ, հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում եք, ապրեք շատ, ձեզ հրաշալի օր, մերսի շատ,
1: շնորհակալություն։
0: Ունենք մոտ 2.5 րոպե, որ լսենք ուրեր։
2: Մենք զանգ ընդունել, այնուամենայնիվ կարևոր մի քանի փաստի մասին նշենք, ընկերներ մենք կասցնենք եւս մի քանի զանգեր ընդունել արդեն լուրերից հետո, լուրեր կլսենք վայելենք եւ ապա կլսենք մեր ռադիո լսողներին։
0: Ինչո՞ւ վերցնեմ զանգը։
2: Ոչ, հիմա չենք հասցնի, որովհետեւ մեկ րոպե, այո, ռադիո լսողի խոսքը կիսատ կմնա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել եւ կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում կատարվողը թեժ է։ Մեր գործընկերը Լիլիթ Աղաջանյան լուսաբացից է աշխատանքի մեջ եւ ամբողջական այսպես լրատվական ծրագիր ներկայացնում է ամեն ժամը 1։ Հիմա, քանի որ ժամվա սկիզբ են ընդամեն 2 րոպեից, 1 րոպե մի քանի վայրկյանից, այնպես որ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք եւ ապա կվերադառնանք մեր թեմային։ Մեր թեման հետեւյալն է. Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։ Մեր հեռախոսը համարը եւս ֆիքսում ենք KISS-FM-ի հեռախոսը համարը 091-258-3, ֆիքսում ենք նաեւ, որ կարելի է զանգարելուց զատ նաեւ նամակ ուղարկել WhatsApp, Viber հավելվածներին, ֆիքսում ենք նաեւ հետեւյալը, որ KISS-FM Armenia մեր Facebook-յան էջում կարելի է հետեւել live-ին, YouTube-ում եւս կարելի է բաժանորդագրվել, YouTube-ը վճարովի է դարձել, մեր գումարը ավելացրեք ձեր դիտումներով, այո, կարող եք ավելացնել մեր գումարը։ Իդեպ YouTube-ի հետ կապված մի նոր նախագիծ կա, որը ըստ երևույթին մենք մեր եթերում կտեղեկացնենք, որ դուք միանաք նաև այդ նախագծին։
0: Մի քանի հաղորդագրություն էլ կարդամ, քանի ժամանակը ներում է։ Գառան դմակը, մեր ռադիո լսողն ասում է, խաղողի անունի հետ եմ, խաղողի անունն է Գառան դմակը։ Պաստորեն, ես չգիտեի։
1: Մենք չգիտեինք։
0: Մեկ էլ իմ կարծիքով, մեր ռադիո լսողն էս մեկն է գրում, իմ կարծիքով նաև նամուս ոչ մի երկիր չունի։
3: Ոնց չէ։
0: Շիվանզադեի նամուս է, թե
1: որ։ Էլի տանտեր մնացած
0: Հաղորդագրություններ ունենք, բայց քանի որ արդեն ունենք 8 վայրկյան, որպեսզի լսենք լուրեր, հաղորդագրություններն ու զանգեր արդեն լուրերից հետո 091 258 883

0: Դե ինչ արգելի հրաջելսողներ, ուղիղ եթեր ում ենքայմ ես այս դունախագծի շրջանակներում, ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր զանգեր ես ընթացքումի դեպի եկել են, երբ լուրեր ենք վայելում, իսկ մեր թեման թեժ է, շատ պոզիտիվով ենք փորձում վերաբերվել, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, գուցե ինչ-որ մեկը կզանգարի և կասի, ինչ չունի Հայաստանը, ինչ ունի Հայաստանը, չէ։
1: Հա, ինչ չունի, ինչ ունեն այլ երկիրներ,
0: հա։ Այո, այո, հենց դա նկատի ունեի, թե քննել եմ երկու ժամայք ես բան։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ձեր անունը։
2: Վահան եմ անունը։
0: Վահան, լսում ենք ձեզ։
2: Ես հետևում եի թեման հետաքրքիր իրականում։
0: Միշտ պատրաստ ենք։
2: Ահա։ Կարող ենք ես հարցնել, օրինակ ձեր մոտ ոնց է ասոցացում, երբ ասում ենք հայավար ենք անում ես կամ այն բանը, հետո կասեմ իմ կարծիքը, հա։
0: Ինձ մոտ լավ չի ասոցացում։
1: Իմ մոտ էլ իրականում անենց բան ասեցի, այդ հայավարին միշտ բացասական իմաստով ենք հասկանում, բայց չգիտես ինչի, գուցե կարծրատիպ կա։
3: Հայավարի մեկը գնավ կարալի գնի հավեսով, շատ ընեց
0: ջիգյարով,
3: և հայավարին էլ լև կարալի գնի կաշար կանելով, որենքը խաղթելով, տակից ինչ-որ բան գտնելով։
1: Ճիշտ ես, երկու կողմն էլ իրականում կա։
2: Բայց համաձայն չէ, որ մեծամասամբ ոնց որ բացասական բաներ ենք, չէ, պատկերացնում։
3: Հա։
2: Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ ոնց որ մենք հենց դրա վրա աշխատենք ու ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք իրոք որ մեծ ռեբրենդինգ անենք։ Ես իհարկե կարող եմ ասել ինչն է ամենալավը մեր մոտ
1: կարծիքով։ Իհարկե, բայց եթե մի կողմ ասում ենք, այն մեկն է պիտի ասենք։
2: Այդ մեր ընկերություն անելու հատկությունն է։ Այդ մեր հայաբարի ասած ջիգյարն է, որ շատ քիչ եմ հանդիպել տարբեր դիտումներում։ Բայց էլ ունենք, որ հայերը շատ են աշխատում, այս այն, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայել, պետք է փոխել։

0: ու ամենակս մեր գործը լավ անելով։
1: Բայց ի՞նչ
2: լավ։ Եկեք, ի՞նչ լավ է, որ դուք այդպես եք կարծում, որ հայ ընկեր ունենալը ամենալավ բանն է, բայց եկեք ես ձեզ մի փոքր այստեղ հակասեմ, որովհետև ես գիտեմ մարդու, ով ունի հայ ընկերներ, ապրում է ոչ Հայաստանում և ունի արտասահմանցի շատ ընկերներ, եվրոպացի շատ ընկերներ, հավատացեք, այնտեղի վստահությունը, ընկերասիրությունը, հավատարմությունը ընկերության առումով շատ ավելի բարձր կարող է լինել, քան այստեղի հայ ընկերները, որ ամեն վարկյան, չգիտես որտեղից, կարող են հարվածել մեջքից, կարող են վնասել և այլն, և այլն, կարող է այսպես թվել։ Այնպես որ սա ևս միանշանակ չէ, դա լավ է, որ ձեր մոտ ձեր հայ ընկերները մշտապես այդպես, ես էլ ունեմ հայ ընկերներ, Արաքսին ու ուրեմն Միքայելը առաջին մարդիկ էստեղ նստած են, բայց միևնույն ժամանակ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա հարգելի առաջը լսող, ինչի իհարկե ցավալի է։
0: Իհարկե, իմ ասածը միանշանակ չի, բացառություններ միշտ կան, բայց ես կարծում եմ մեծամասամբ այդպես է, ու ցանկացած, նույնիսկ եթե ընկերության չվերագրենք, եթե դու օտար երկրացի ես, չգիտեմ, Հայաստանում ես գտնվում ու ինչ-որ գործեր ունես, շատ արագ կարող ես ազգակերպել, մարդիկ շատ բաց են, պատրաստական են, ուրեմն այս ակնհայտ է, էլի։
2: Հայերը
0: շատ միշտ կան։
2: Հայերը շատ հյուրասեր են ընկերներ, ինչու, որովհետև այստեղ հարցը միայն ուտելիքի ինչի վերաբերվում, հայը կարող է իր սենյակից դուրս գալ և ասել ընկերոջը, կապ չունի հայը իր ընկերը, թե չգիտեմ այլազգի, ասել արի մնա իմ սենյակում, ապրիր իմ սենյակում, հյուրանոցի գումար մի տուր։ Ոչ մի այլ երկրում ես որ նման երևույթի չեմ հանդիպել, որ չգիտեմ, երբ որ դու գնում ես նույնիսկ քո հարազատ մարդուն, հարազատը որն է, ոչ արյունակից բնականաբար, բայց գնում ես հյուր, դու պարտավոր ես մնալ հյուրանոցում։ Ենթադրենք, երբ որ ես գնում եմ, չգիտեմ, Վրաստան կամ ինչ որ մոտ, հա, որևէ այսպես երկիր, ես չեմ մնա բարեկամի տանը, ես կմնամ հյուրանոցում, սա ևս կա, բայց Հայաստան երբ գալիս են, այո, մեր հյուրերը մեր տանը պետք է լինեն, այսպիսի սովորություն միանշանակ հայերը ունեն։
1: Մի հարց էլի ձեզ տամ, դուք քիչ առաջ որ ասեցիք պետք է ռեբրենդինգ լինենք, ես անենք, փոխվենք, ինչ-որ այլ դիտարկումներ արեցիք, այնց հետաքրքիր էր, ինչն է ձեզ անհանգստացնում ու փոխարենը ինչ պիտի անենք, որն է այն փոփոխությունը, որը որ դուք պատկերացնում եք և ինչի համար։
0: Ես այնքան երկար ծավալում թեմա եք բարձրացնում,
1: բայց ցույց գովազդում եմ ես ասել։
0: Եթե ես շատ շատ դիտարկային գործեմ, չգիտեմ, երևի պետք է սկսել կրթությունից, կրթական բարեփոխումներից, մեր ժամանակներին համապատասխան 21-րդ դարին համապատասխան մարդ ձևավորելու խնդիրը լուծելուց, ու իհարկե մենք ինքներս մեզ ճանաչելուց, մեր հայեցությունը չկորցնելուց և այլն, ես այդ երկուսը ուզում եմ ոչ մի ձև չեն կարվի, որ իրար հակատելում են։
2: Այո, ժողովրդը, կրթությունը թիվ մեկ տեղում պետք է լինի, և ես Երևանից երեք այսպես փոքրիկ ընտանեկան հավաքի էի մասնակցում, հազվադեպ է լինում, որ ես ընտանեկից մի խոսքով, և գիտեք ինչ իմացա, ինչ լսեցի, որ դպրոցներում ուսուցիչները բացառապես այնքան հայրենասեր են մեծացնում մեր երեխաներին, այնքան արժեքներով են մեծացնում, և այն սերունդը, որ ավարտում է, դուք խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք վերջի զանգերին, իհարկե կլինեն բացառություններ, բոլոր տեղերում կան բացառություններ, բայց շատ մեծ հայրենասիրություն ունեն մեր ապագա սերունդը, մշտապես ասել եմ, և Kiss FM-ի եթերները փորձել ենք շատ դեպքերում օգտագործել, որ չգիտեմ, ոսկե սերունդ է, լավագույն սերունդն է, ով գալու է և ասելու է, թե որքան արժեքավոր է մեր երկիրը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայ տեսակը, որովհետև այո, այդպես դաստիարակվում են փաստացի իրենք, ես հակառակ կարծիքն ունեի, ներողություն եմ խնդրում դպրոցներից, բայց փաստացի այո, դպրոցներում շատ լավ հայրենասերներ են դաստիարակում սկսած առաջին դասարանից։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդ, և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Բարի Փայաստան, this is your station, Kiss FM.
1: մի հաղորդագրություն YouTube-ից կարդամ ու արդեն ընդունենք զանգ, որովհետև հենց հիմա զանգ ունենք։ Տիգրան Խաչատրյանն է գրում. «Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, առաջնահերթ ոչ մի երկրում չկա դա խմելու ջուրն է», ասում է Տիգրանը։ Ու ասենք ալո։
2: Այո, ընկերներիս կոպես տանը բնակարանում դու կարողանում ես խմել մաքուր ջուր, դա իսկապես մեծ հարստություն է։ Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
2: Ո՞վ է մեզ միացել։
0: Հակոբ Պաունս։
2: Հակոբ, Հակոբ ջան, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
0: Լսեցի բոլորի քարտիկները, բոլորի հետ համաձայն են։
2: Ահա։
0: Բայց մի հատ փոփոխություն կա, որ կուզեի դրսի հետ մեր փոխենք։
2: Ապա, հակառակը, շատ լավ։
0: Մարաբատ մեր Երևան քաղաքի։
2: Ահա։
0: Դա մեր գերեզմանատների հարցն է, որը շատ առվելի տարածք է զբաղացնում։ Ու դրա փոխարեն կարանք լրիվ ուրիշ բաներ սարքի, որ մտում ես տենում ես ենքան մեծ-մեծ սարքել են։
2: Այո։
0: Օրինակ Ամերիկայի հետ համեմատ, որ նայի մեջ ինձ սիրում մի հատ քարա դրած փոքր։
4: Այո։
0: Դա շատ հաճելի ավելի, քան ձեզ մեր գերեզմանատան են։ Մեկ Երևան քաղաքում կա ընդամենը մի հատ ստադիոն ֆուտբոլի, մեծ իննա գերեզմանատուն, ու սա մեկը մեկից առելի տարածք է։
2: Այո, կան բնակարաններ,
0: մի հատ փոխվեք։
2: Կան բնակարաններ, որ դուրս ես գալիս պատշգամ, պավանում, ծաղկի փողոցում նման շենք կան կերներ։
0: Պավանում, քանաքերում, շենքի ձերում է սաղտենց առելի գերեզմանատներ։
2: Այո, մեծ-մեծ մահացած մարդկանց նկարները այդ քարի վրա, չգիտեմ, թանկ է մեզ համար։ Այո։
0: Մեր արեշը լրիվ գերեզմանի համար ամենից ծաղի, քար, ինչ ասես չկես մեր հայատների, մեր սոխոսարաններ, մի քիչ շատ այնս թվում է, էլի։
1: Ընդհանրապես հա, նույնիսկ ֆիլմերում, չէ՞, նկատում ենք, որ դրսում գերեզմանոցներում մարդիկ երեխաների, կենթանիների հետ գնում, նստում, ինչ-որ ժամանց են անցկացնում։
2: Այո, ինքերս
1: գնասիրտես քիչակի դուս
4: կգես։ Այս պարկը մտնում էիր, բարևդ մորանում էիր,
2: բարձում,
4: հա, դիտելես գերեզմանոց։
2: Լոնդոնում գնում էին գերեզմանոցում զվոսնելու մարդիկ։ Կանաչ
0: կարծիք։
1: Դաժան տեսարանը, հա, ճիշտ եք ասում, իրականում կա տենց բան, հետաքրքիր հարց բարձրացրեցիք, ինչ խոսք։ Մնացած առումներով համաձայն եք։
2: Իդեպ, հիմա
0: առումով հայանալի է։ Կա խնդիրներ, ճիշտ է, մենակ պետք է գովանք։
2: Հակոբ ջան, գիտեք ինչ կանենք։ Հիմա ձեր բարձրացրած հարցը մենք կդարձնենք առանձին ամբողջական եթերի թեմա։ Շնորհակալ ենք նախ։ Մենք միշտ ասում ենք եթերի ժամանակ, որ խնդրեմ ուղարկեք բոլոր այն թեմաները, որոնք ձեզ հետաքրքիր են, գուցե հենց դա լինի ձեր մեր օրվա թեմա, մեր եւ ձեր։ Մի խոսքով, մենք սա կգրանցենք մեզ մոտ, քննարկումներից հետո գուցե հենց այս թեմայով ուրեմն դուրս գանք ուղիղ եթեր, այեմ ես այս դու նախագծերից որևէ մեկի ժամանակ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ Բոլորիս։ Փորձենք անել արդեն ամփոփում, այո, ընկերներ, փաստացի, մենք կարողացանք առաջին տեղում դնել ջուրը, որը ամենամաքուր բանն էր առաքս։
4: Այո, ջուրը, հյուրասիրությունը, եւ ոնց որ այդքանով համապատասխանեցի ցավոք սրտի, եւ տաք մրգերը, հա, լավ, արևոտ քաղցրահ մրգերը։
2: Եվ հայկական բնավորությունը վերաբերմունքը մարդկանց հանդեպ։
4: Փոխհատարությունը իհարկե էլի բանով,
2: վերապահումով, այո։
4: Մնացածը ոնց հասկացա, շատ աշխատելու տեղ ունենք, այսքան հին ազգ ենք, բայց պարզվում է շատ բաներ կա, որոնք այս աշխարհում մենք չենք վերադասյարակվել։
2: Ահա, ընկերներ, այսպես օթի մեջ ես ուզում եմ հարց տանք, եւ այդ օթի մեջ մնա այդ հարցը, ամեն մի ռադիո լսող մտածի, եթե կուզի կիսվել, խնդրեմ թողի եթերից դուրս WhatsApp, Viber հավելվածներին ուղարկի նամակ։ Արդյոք մենք ունենք կարիք մեր հայ տեսակը փոփոխելու, չպահելու, այլ երկրներից վերցնելու, թե մենք ունենք կարիք մեր լավագույն տեսակը վերագտնելու և դա պահելու։ Այս հարցին հիմա պետք չէ պատասխանել, թող ամեն մեկ իր մեջ մտածի, և կարող եք, այո, ձեր պատասխանները ուրեմն ուղարկել մեր WhatsApp, Viber հավելվածներին։ Ես ու Արեքսյան երկու կում սուրճ, եթե Միքայելը տա, կխմենք եւ կգնանք, Միքայելը կմնա։
1: Այո, էլի է տա, տենց է։
2: Երկու շաբաթ
4: հայավարի։
1: Հայավարի,
2: հա։ Իդեպամ 28-ը ոչ աշխատանքային է, բայց մենք այնտեղ կան, հիմա չեմ կարող եթերում ասել, որովհետև դեռ քննարկումների մեջ է, կան օրեր ընկերներ, երբ մենք 12 ժամ, գուցե ավել կլինենք ես եւ Միքայելը ուղիղ եթերում։
1: Բայց 28-ին չէ։
2: 28-ին չէ, 28-ին մենք հանգստանում ենք, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ ում համար հանգստյան։ Գուցե լինենք ուղիղ եթերում, սա KSFM-ն է, գիտեք, որ ամեն բան հնարավոր է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրվա ժամերը, ես եւ Արաքսյան Թրանկ, եւ բնականաբար ունեք խաղալու մեր ամենաֆանտաստիկ
1: խաղերից մեկը,
2: այո, եւ տոնական է ի վերջո առաջիկա օրերը նախապատրաստական աշխատանքներ, եւ այո, Հոլանդի նվեր ստանալ ձեռքի հետ, դա ֆանտաստիկ երևույթ է։
1: Մի հատ ջինգլ դնեմ այստեղ։
2: Դիշ ջինգլը մենք սիրում ենք, որտեվ դա ազդարարում է, ներկայացնում է մեր գժվելիք KSFM-ը։
1: Ահա, հիշեցնենք, որ KSFM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում կգտնեք մեր բոլոր ուղիղ եթերները պահպանված, ինչպես եւ այս եթերը, մինչեւ ուշ 3 օրը շարունակելու ենք միասին։
3: KISS KISS FM. This is my station. KISSFM.AM. Media's number one hit music station.
1: 88.3 KISS FM. Դե սիրելի ռադիոլսողներ, KISS FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Լու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevanites, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.

0: մասը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.